Potencialnih kadrov je pri vzpostavljanju stika med podjetjem in potencialnimi kadri. Študentski servisi, predvsem manjši, vodijo evidenco del in delovnih izkušenj študentov, na podlagi katerih potem izbirajo primerne kandidate za študentsko delo v podjetjih. Zakaj je pomembno, da ste kot študent na študentskem servisu in da kdaj pa kdaj tudi poprimete za delo prav kmalu?

Ena od možnosti uporabe študentskih servisov kot vira potencialnih kadrov je pri vzpostavljanju stika med podjetjami in potencialnimi kadri. Študentski servisi, predvsem manjši servisi, vodijo evidenco del in delovnih izkušenj študentov, na podlagi katerih potem izbirajo primerne kandidate za študentsko delo v podjetjih. Postopek izbora se v tem primeru ne razlikuje veliko od izbora za redno zaposlitev. Odločilni dejavniki so vsekakor informativnost predstavitve, delovne izkušnje in vtis, ki ga študent pusti na razgovoru. Pri tem moramo poudariti, da v podjetjih, ki se odločajo za takšen način iskanja novih kadrov, študenti sprva delajo preko študentskih napotnic. Proces uvajanja v delo in preizkušanja kandidata, nato pa podjetje ob predpostavki, da je zadovoljno z delom študenta le tega zaposli, lahko med ali po koncu študija. Pri izboru novih delavcev je vedno prisotno vprašanje, kako se bo posamezen delavec odrezal pri dejanskem upravljanju dela. To vprašanje je

pri prvih iskalcih zaposlitve prisotno še toliko bolj, saj so le ti večinoma brez pomembnejših delovnih izkušenj. Odgovor na to vprašanje je lahko preizkušanje kandidata pri delu. Študentsko delo za podjetja predstavlja enega od možnih načinov za preizkušanje potencialnih novih kadrov. Ta način podjetju omogoča, da neko daljše obdobje spremlja kandidata pri opravljanju dela, ga uvede v delo in ga nauči potrebnih delovnih postopkov. Ukolikor se kandidat v preizkusni dobi izkaže za primernega, ga lahko podjetje zaposli, v nasprotnem primeru pa lahko brez posebnih pogojev in obveznosti prekine delovno razmerje s študentom. Iskalci prve zaposlitve po večini niso seznanjeni z delovno kulturo in postopki v podjetjih, če izuzamemo njihov stik s trgom dela preko študentskih servisov. To dejstvo za nekatera podjetja pomeni določeno prednost pri zaposlovanju. Kandidati, ki imajo za seboj že nekaj delovne zgodovine, so že vajeni določenih postopkov, ki so jih bolj ali manj prevzeli za svoje. Zato v novem podjetju rabijo več časa za prilagoditev novim razmeram in postopkom. Hkrati pa nove razmere pogosto primerjajo s tistimi v prejšnjih zaposlitvah. Mladi iskalci zaposlitve in študenti pa glede tega običajno nimajo večjih težav.

0: Karierni svetovalci izpostavljajo pomen, da svoj življenjepis prilagodite zaposlitvenemu oglasu in da to lahko naredite s ključnimi izrazi, ki jih bodo kadrovniki nezavedno opazili. Kako to narediti in kaj to pomeni? Največkrat pomeni, da je potrebno v vaš življenjepis dodati kakšen glagol akcije. To so lahko oblikovati, urediti, diagnosticirati, zaključiti. Takšni glagoli vsebujejo pomembno zaključno točko dejanja, kar pomeni, da ste pri svojem delu dosegli nek cilj. Še vedno pa ne veste, kako te besede uporabiti. Opisi delovnih mest običajno neposredno ne vključujejo takšnih zaključkov, v njih pa lahko najdete besede, ki so ključnega pomena oziroma se povezujejo s temi glagoli in ki jih bodo kadrovniki opazili, če bodo še posebej izpostavljene. Če bi jih neposredno vprašali, kateri so tisti glagoli oziroma besede, ki jih iščejo v življenjepisu, bi vam to težko povedali in opisali. A lahko stavim, da te skupine besed so pomembne in ključne pri izboru dobrih kandidatov v prvem krogu. Katere so najpogostejše besede, ki jih je pametno vključiti? To so marketing, usposabljati, določati, sodelovati, klicati, stremeti, pomagati, dosegati, oblikovati, izvajati, implementacija, reševati, zmagovati, prodajati, vključevati, razvijati, uporabljati, voditi, rasti, graditi, svetovati in pogajati se. Zapomnite si, to so samo nekateri izbrani izrazi vseh področij. Zanimivo je, da se ta seznam zdi zelo podoben s nasvetom za pisanje življenjepisa. Kaj lahko iz tega sklepamo? Izkoristite vsebino oglasa in prilagodite svoj življenjepis zahtevanemu delovnemu mestu, ker prav to, kar v vašem življenjepisu piše, iščejo. Velja pa omeniti še eno prednost tako pripravljenih življenjepisov. Kadrovniki si velikokrat olajšajo delo z bazami kandidatov, ki jih najdejo na zaposlitvenih portalih in kadrovskih agencijah. Ker je vse življenjepise nemogoče pregledati, uporabijo brskalnike, v katere vpišejo ključne besede. Več ključnih besed, kot jih boste uporabili, večja verjetnost je, da padete v oči kadrovniku in vas jutri pokliče na kratek zaposlitveni intervju. Bodite opazni, uporabite ključne izraze.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Zdenko Petersilka. Prvi del. Sinoči se je dovršila tragedija v naši ulici, kakor se vrši neprestano, brez glasu in brez spomina. Prebledeval bi človek, če bi se pred njegovimi očmi na stežaj odprlo to sivo, brezkončno zidovje. Nikjer drugod ne more biti tako globoko in silno hrepenenje daljavo prek obzorja, nikjer drugod tako velik strah pred sedanjostjo in tako otroški up v prihodnost. Zato pač me je bil pahnil vihar v ta temni kraj. Zgodilo pa se je, kakor bom po vrsti povedal. V zgodnjem času svojega pregnanstva sem slonil nekoč ob oknu in tedaj se je prikazala na ulici črna procesija. Bližala se je počasi, s truščem, krikom in smihom. Sami otroci so bili umazani, kričavi, gologlavi paglavci, kuštrava bosa dekleta. Sredi kričeče, plešoče procesije pa se je zibal čuden par. Moški je bil zelo dolg in strahovito suh, oddaleč je oznanjeval jetiko in pijanost. Na glavi je imel obnošen cilinder, nosil ga je po strani, visoko nad čelom. Oblečen je bil črno sukno s škrici, preohlapna in prekratka mu je bila. Na hrbtu so se vile gube, iz rokavov pa so daleč molele gole, tenke, poraščene roke. Tudi ozke svetle hlače so bile prekratke zanj in so se neprestano zatikale v čevlje. Na mesto srajce mu je visela izza telovnika umazana, zmečkana šemizeta. Okoli vratu pa je bila zavezana rdeča ruta, ki se je bila premaknila, tako da je visela pendlja na ramo na mesto na prsi. In ves, kakor je bil podoben diurnistu, ki so ga bili zaradi pijanosti pravkar zapodili iz službe. Samo obraz njegov je bil obraz pijanca po poklicu, tudi ne obraz čemernega zaprašenega diurnista. Razodeval je, kakor je bil dolg in suh in bled, neizmerno dobrodušnost in neizmerno brezskrbnost. Drobne zalite oči so gledale veselo, cukrno, sladko. Upali jetični obraz je bil ves kakor od sončnih žarkov oblit. Ženska, ki ga je vodila pod pazduho, je bila veliko manjša od njega. Segala mu je komaj do rame. Njen obraz je bil rdeč, zabuhel in jokal. Brezskrbna dobrodušnost je ležala tudi na njenih debelih, v jok napetih ustnicah. Na glavi je imela zelo majhen okrogov slamnik, ki je visel po strani na kuštravi frizuri. Svetla obnošena bluza je bila z rdečim vinom polita, krilo je bilo blatno. Oba dva sta bila pijana in sta se opotekala s tlaka na cesto, z ceste na tlak. Ona se je trudila, da bi stopala po konci in umirjeno, da bi gledala resno in manirno. Njega pa je opotekanje očitno veselilo in zdelo se mi je, da je celo nalašč pretiraval. Visoko je vzdignil nogo, visoko zamahnil z golo levico, potegnil je žensko jadrno s ceste proti zidu in se je zasmejal na glas. Okoli obeh se je vrtel neprestano droben, morda 7-leten deček, zelo spodobno oblečen v sobjokan in ihteč. Takrat sem se začudil njegovim velikim, globokim črnim očem, kakor jih še nisem bil videl enakih. Obraz je bil tako droben in nežen, da so sijale vdaleč samo črne oči.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
4: Pripravite se na najbolj noro pustolovščino vseh časov. Kuža Bolt je prava filmska zvezda, tudi ker ne loči med svetom sedme umetnosti in resničnim življenjem, je zares prepričan v svoje nadnaravne sposobnosti. Tako se nekega večera po končanem snemanju odpravi iskat ugrabljeno gospodarico, a kmalo opazi, da v resničnem svetu nič ni tako kot pred kamero. Na poti se mu pridružita neustrašni hrček in nejevoljna potepuška mačka. Kar je šele začetek divje in nepozabne avanture, iskanje ljubezni in spoznavanje resničnih prijateljev. Spoznajte novega Disneyjevega junaka Bolta že čez nekaj minut.

0: Mali nočni kino.
1: Za super psa Bolta so dnevi polni pustolovščin, nevarnosti in spletk. Vsaj tako dolgo, dokler tečejo kamere. A njegovim očem so skrite. Ko se mu zazdi, da je njegova televizijska zanj resnična lastnica v nevarnosti, pa se začne prava pustolovščina. Potovanje čez Združene države, da bi živel svojo drago Piko. Prepričan, da so njegove izjemne lastnosti in sposobnosti resnične, se podaje z težave v težavo, ne da bi opazil, da ga iz njih rešuje gola sreča. Spremljata ga zapuščena muca Štumfek in s TV nadaljevankami obsedeni hrček Rajko. V lovu za zlobnim dr. Kelikom, ki je po Boltovem mnenju ugrabil njegovo lastnico, ko že odkrije, da ne potrebuje super moči, da bi bil pravi junak. V središču filma je pes, ki se sooči z resničnostjo, o kateri se mu ni niti sanjalo. In ravno ta pes je zbudil pozornost izvršnega producenta Johna Lesterja. Že od samega začetka mi je bila najbolj všeč možnost, da lik skozi zgodbo raste. To je srce filma, zgodba, ki je sicer duhovita, a nima srca, je zabavna, vendar jo hitro pozabiš, je dejal. Režiser Chris Williams pa dodaja, če hočemo, da bodo gledalci vzljubili film, morajo vzljubiti junake in razumeti odnose z njimi. Storili smo vse, da sta Pika in Bolt gledalcu pri srcu in da si želi, da bi se ponovno našla. Tudi stranski junaki so morali biti utemeljeni na lastnostih, ki jih vidimo v različnih ljudeh, tako da nam je njihov medsebojni odnos in rojevanje prijateljstva blizu.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Mali nočni kino.
1: Edward Norton, Colin Farrell, John Voight in Noah Emmerich igrajo glavne vloge v filmu Čast in slava, realističnem in čustvenem portretu večgeneracijske družine policajev, ki se znajdejo na nasprotnih straneh vnetljivega korupcijskega škandala v newyorški policiji. Štirje newyorški policaji so mrtvi, ubili so jih v zasedi, ki v celotnem policijskem oddelku povzročila izredno stanje. Ker je morilec policajev še na prostosti in je v igri toliko pomembnih stvari, šef detektivov z Manhattana, Francis Tierney, senior, prosi svojega sina, detektiva Raya Tierneya, naj vodi preiskavo. Ray nerad prevzame primer, saj ve, da so bili ubiti policaji podrejeni njegovemu bratu, Francisu Tierneyju Juniorju. Njihov sodelavec pa je bil tudi njegov svak, Jimmy Egan. Na površju se sprva dozdeva, da se je grozno, tragično ponesrečil rutinski pregon preprodajalcev drog, toda ko se Ray bolj poglobi v primer, ugotovi, da je nekdo moral opozoriti preprodajalce droge, da prihajajo policaji. Nekdo od znotraj, še huje. Dokazi kažejo v nedoumljivo smer proti njegovemu lastnemu bratu in svaku. Medtem ko se kopičijo odprta vprašanja, primer pripelje člane družine v situacijo, ko morajo izbirati med svojo zvestobo drug drugemu in zvestobo oddelku. Vse to v filmu Čast in slava.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Lisica in mačka. Zgodilo se je, da je mačka v gozdu srečala gospo lisico. To ti je premetena in izkušena gospa, ki veliko hodi po svetu, je pomislila mačka. Zato je prijazno nagovorila lisico. Dober dan, gospa lisica. Kako se kaj imaš? Kako se preživljaš v težkih časih? Lisica, ošabna in napihnjena, je premerila mačko od vrha do tal in dolgo časa ni vedela, ali naj ji sploh odgovori. Nazadnje pa je dejala:
4: O, ti klavrna mačja brada, ti prismoda pisana, ti se stradana mišelovka. Kaj ti pa pride na misel? Ti se me drzneš upraševati, kako se imam? Kaj pa znaš ti? Koliko umetni?
3: Eno samo umetnijo poznam, je pohlevno odgovorila mačka.
4: Katera pa je to?
3: Je vprašala lisica. Kadar me preganjajo psi, lahko skočim na drevo in se rešim.
4: Je to vse? Je rekla lisica. Jaz pa poznam več kot 100 umetni in razen tega imam še celo vrečo zvijač. Hudo mi je zate. Pojdi z menoj, da ti pokažem, kako uideš psom.
3: V tem je prišel po poti lovec s 4 psi. Mačka je urno skočila na drevo in sedla na vrh, kjer so jo veje in listje popolnoma skrili. Odveži vrečo, gospa lisica, odveži vrečo, je zavpila mačka. Toda psi so že zgrabili lisico in jo trdno držali. Ej, gospa lisica, je kriknila mačka. Mar ti vseh svojih 100 umetni zdaj nič ne pomaga? Če bi znala splezati na drevo, kakor jaz, bi si zdaj le rešila življenje.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Po tepini. Dejal je petelinček Putki. Zdaj je čas, ko orehi zore, pojdiva skupaj na goro, da se jih pošteno najeva, preden jih bo veverica odnesla. Prav, je odgovorila Putka, pa pojdiva in se skupaj posladkajva. In sta odšla na goro. Ker je bil jasen dan, sta ostala tam do večera. Ne vem pa, ali sta se tako pošteno najedla ali pa sta postala prevzetna, da kratko malo nista marala več peš domov. Petelinček je moral napraviti majhen voziček iz orehovih lupin. Ko je končal svoje delo, je sedla Putka na voz in rekla Petelinčku:
4: Zdaj se pa lepo uprezi.
5: Ti si pa dobra, je rekel Petelinček. Rajši grem peš domov, kakor da bi se upregel. Tako se nisva domenila, kot čijaž bi že bil in sedel na kozlu, da pa bi sam vlekel tega nočem.
3: Ko sta se tako pričkala, je pribrbljala Račka.
4: Hej, tatička, kdo pa vama je dovolil hoditi na moj orehov vrh? Čakajta, jaz vama že pokažem.
3: In že je zakoracala z odprtim kljunom proti Petelinčku. Petelinček pa se je, ne bodi len, tudi pošteno lotil Račke. Nazadnje jo je svojo ostrogo usekal s tako silo, da je prosila milosti in se za kazen mirno dala vpreči v voziček. Petelinček je sedel na kozla in bil kočijaš in na to je šlo v dir. Račka je tekla, kolikor so jo nosile noge. Ko so se tako nekaj časa vozili, so srečali dva pešca. Buciko in Šivanko.
4: Stoj, stoj,
3: sta zaklicali in rekli, da bo kmalu tema, kakor v rogu in da ne moreta dalje, pa tudi na cesti je toliko blata, da bi radi malo prisedli. Zasedli sta se, bili v krojaški krčmi za vrati in se tako zadržali pri vrčku piva. Petelinček jima je dovolil prisesti, ker sta bili tako suhi in ker nista potrebovali veliko prostora, vendar pa sta morali obljubiti, da ne bosta njemu in Putki stopali na noge. Pozno zvečer so prišli do gostilne in ker se po noči niso hoteli dalje voziti in so Račko že noge bolele, da je kar omahovala, so stopili v krčmo. Krčmar je sprva ugovarjal, češ da ni več prostora v hiši. Najbrž je tudi pomislil, da to niso posebno imenitni gosti. Ko pa so mu priliznjeno govorili in mu obljubili, da bo dobil jajce, ki ga je Putka med potjo znesla in da bo tudi Račko obdržal, ki vsak dan znese po eno jajce, je na vse zadnje dovolil, da lahko prenočijo. Na to so si začeli naročati in so si vsega pošteno privoščili. Zgodaj zjutraj, ko je bil še mrak in je vse še spalo, je Petelinček zbudil Putko, vzel jajce, ga razkljuval, da sta ga skupaj pojedla, lupine pa sta vrgla na ognjišče. Zatem sta šla k Šivanki, ki je še spala, jo prijela za uho in jo zataknila v blazino krčmarjevega naslanjača. Buciko pa v njegovo brisačo in jo meni nič, tebi nič ucvrla čez gmajno. Račka, ki je rada prenočevala pod milim nebom in je ostala na dvorišču, je slišala, da sta odfrfotala, se do budnega zdramila ter našla potok, da je odplavala po njem. Tako je šla hitreje, kakor če bi bila uprežena. Šele nekaj ur pozneje se je krčmarsko bacal iz blazin, se umil in se hotel obrisati z brisačo, pa ga je Bucika oprasnila po obrazu ter mu napravila rdečo črto od enega ušesa do drugega. Nato je odšel v kuhinjo in si hotel prižgati pipo, ko pa je stopil k ognjišču, so mu skočile jajčne lupine v oči.
5: Danes se je vse zarotilo zoper mojo glavo, je rekel in se čemerno spustil svoj naslanjač.
3: Kakor bi trenil, pa je spet šinil kvišku in zavpil.
5: Au!
3: Šivanka ga je namreč še huje zbodla in ne v glavo, da ne boste mislili. Zdaj je bil pošteno hud in je takoj osumil goste, ki so si noči tako pozno prišli. Šel jih je iskat, o njih pa ni bilo ne duha, ne sluha. Tedaj se je zaklel, da ne bo nikoli več sprejemal potepino v svojo hišo, ki samo veliko zapravijo in ničesar ne plačajo. Vrh tega pa človeku zahvalo še kakšno zagodejo.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Nekoč je šel gozdar v gost na lov. Tam je zaslišal neko cviljenje, kakor da joka otrok. Šel je v smer, odkoder je prihajal jok in je nazadnje prišel do visokega drevesa. Na njem je čepelo majhno dete. Pod tem drevesom je bila namreč zaspala mati z otrokom. Prišla pa je roparska ptica, opazila otroka v njenem naročju, priletela bližje, ga odnesla v svojem kljunu in ga pustila na visokem drevesu. Gozdar je splezal na drevo, prinesel otroka dol in pomislil. Odnesi otroka domov in ga vzredi skupaj s svojo lenko. Prinesel ga je torej domov in otroka sta skupaj odraščala. Ker je oče otroka našel na drevesu in ker ga je ptica odnesla tja gor, so mu dali ime Najdi ptiček. Otroka pa sta se imela tako rada, res tako rada, da sta bila zelo žalostna, če se kdaj nista videla. Gozdar je imel staro kuharico in ta je neki večer vzela dve vedri ter začela nositi vodo. Po vodo pa ni šla samo enkrat, ampak večkrat zapovrstjo. Ko je Lenka to videla, jo je vprašala. Slišiš, no, katra stara, zakaj pa nosiš toliko vode? Če ne boš nikomur izdala, ti bom povedala, je rekla kuharica. Ko je Jelenka obljubila, da ne bo nikomur povedala, je dejala. Jutri zjutraj, ko bo šel gozdar na lov, bom segrela vodo in ko bo zavrela, bom skuhala našega najdi ptička v njej. Drugo jutro je gozdar na vse zgodaj vstal in šel na lov, ko sta otroka še ležala v posteli. Ko sta se prebudila, je Jelenka rekla najdi ptičku. če ti mene ne zapustiš, tudi jaz tebe ne bom. Nikdar in nikoli ne, je obljubil najdi ptiček. Hočem ti nekaj povedati, je nadaljevala Lenka. Stara Katra je nanosila včeraj veliko vode v hišo, pa sem jo vprašala, čemu ji bo. Dejala je, da mi bo povedala, če nikomor ne bom izdala. Ko sem ji obljubila, da ne bom niti črhnila, je rekla, da bo jutri zjutraj, ko bo oče na lovu, zavrela poln kotel vode, vrgla tebe vanjo in te skuhala. Zdaj pa morava hitro vstati, se obleči in skupaj pobegniti. Tako sta otroka vstala, se naglo oblekla ter odšla. Ko pa je voda v kotlu zavrela, je šla kuharica v spalnico, da bi vzela najdi ptička in ga vrgla v krop. Prišla je v sobo in stopila k posteljima, pa ju je našla prazni. Nad vse strah jo je postalo, pa je dejala sama pri sebi. Kaj naj rečem, ko pride gozdar domov, otroka pa sta izginila, kar hitro zanima, da ju jamemo. In kuharica je poslala tri hlapce zanima ter jim naročila, naj na vso moč tečejo in jo ujamejo. Otroka pa sta sedela pred gozdom in ko sta zagledala tri hlapce, kako tečejo, je Lenka rekla najdi ptičku. Če ti mene ne zapustiš, tudi jaz tebe ne bom. Nikdar in nikoli ne, je obljubil najdi ptiček. Pa je rekla Lenka, postani ti rožni grm, jaz pa bom rožica na njem. Ko so prišli hlapci pred gost, ni bilo tam drugega kako rožni grm in rožica na njem, o otrocih pa ne duha ne sluha. Tu se ne da nič storiti, so dejali fantje drug drugemu. Vrnili so se domov in povedali kuharici, da niso videli nič drugega kako rožni grm in rožico na njem. O, vi bedak, jih je oštela stara kuharica. Morali bi bili grm na dvoje prerezati in otrgati rožico ter jo prinesti domov. Pojdite in hitro storite to. Morali so drugič za njima. Ko pa sta jih otroka že odaleč zagledala, je rekla Lenka najdi ptičku. Če ti mene ne zapustiš, tudi jaz tebe ne bom, najdi ptiček pa Lenki. Nikdar in nikoli ne. Spremeni se ti v gradiček in jaz v kraljevo krono na njem. Ko so hlapci prišli tja, ni bilo tam drugega kakor gradič in krona na njem. Kaj bi počeli tukaj? Pojdimo domov, so menili. Ko so prišli domov, jih je kuharica vprašala, če niso ničesar našli. In so ji rekli, da nič drugega kakor neki gradiček s kraljevo krono na njem. Jih je začela zmerjati. Norci pa taki je opila. Zakaj niste podrli gradiča in prinesli krone s seboj? Tedaj se je sama skobacala na noge ter šla s hlapci. Otroka pa sta jih že odaleč zagledala. Pa je rekla Lenka, najdi ptiček, če ti mene ne zapustiš, tudi jaz tebe ne bom. Najdi ptiček pa Lenki, nikdar in nikoli ne. In Lenka je rekla, postani ti bajar in jaz bom raca na njem. Kuharica pa je prišla in ko je zagledala bajer, je na bregu legla na trebuh in ga hotela izpiti. Raca pa je hitro priplavala, jo zgrabila s kljunom za glavo in potegnila v vodo. Tako je morala stara čarovnica utoniti. Otroka pa sta šla domov in bila od srca vesela. Če nista že umrla, živita še dan danes.
0: Poslušali ste mladinsko in otroško vsebino. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
6: Lepo pozdravljeni. V tokratnem nočnem športanju bomo pogledali disciplino met diska. To je metalna atletska disciplina, pri kateri tekmovalci skušajo čim dlje zalučati težko ploščo imenovano disk. Pri ženskah ima disk 18 cm premera in tehta približno 1 kg. Moški pa mečejo disk s premerom 22 cm, ki tehta 2 kg. Met diska je bil del starogrškega tekmovanja v peteroboju že leta 708 pred našim štetjem. Danes pa je del sodobnih olimpijskih iger od prvih iger leta 1896 za moške in od leta 1928 za ženske. Met diska je tudi del sodobnega deseteroboja. Gre torej za starodaven šport, kar dokazuje tudi znani antični kip metalec diska, Discobolos, ki je bil izdelan okoli leta 460 pred našim štetjem. Izvirni grški bronasti kip je sicer izgubljen, vendar je delo znano po številnih rimskih kopijah v marmorju. Met diska sega v prvotne olimpijske igre v Stari Grčiji. Vnovič pa je bil obujen v 70-ih letih 19. stoletja v Magdeburgu v Nemčiji. Šport je pridobival na priljubljenosti in je bil uvrščen že na prve olimpijske igre moderne dobe leta 1896. A takrat še ni bilo jasne ideje o tehniki in so se odločili za tekmovanja v grškem slogu. Leta 1908 so na olimpijskih igrah v Londonu tekmovanja potekala v dveh stilih, grškem in prostem, ki je blizu sodobnemu slogu. Prosti slog je zmagal glede dosega. Kasneje pa se je začelo izboljševanje sloga, pri katerem se v začetnem položaju disk vrti v vodoravni ravnini. Sprva so metali iz podstavka, tako kot naj bi to počeli stari Grki, nato pa so prešli na izmetni krog za suvanje krogle. Podobe metalcev diska so bile pomembne pri oglaševanju zgodnih modernih iger, kot so znamke za zbiranje sredstev za igre 1896, glavni plakat za poletne olimpijske igre 1920 in 1948. Danes je met diska rutinski del vsakega atletskega tekmovanja in ohranja posebno mesto na olimpijskih igrah.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Prvi sodobni športnik, ki je disk zalučal med vrtenjem celotnega telesa, je bil češki atlet František Jan de Suk. To tehniko je izumil pri proučevanju lege slavnega kipa Discobolusa. Po samo enem letu razvoja te tehnike si je na olimpijskih igrah leta 1900 prislužil srebrno medaljo. Tekmovanje žensk se je začelo v prvih desetletjih 20. Stoletja. Po tekmovanjih na državni in regionalni ravni je bil leta 1928 med diska za ženske dodan olimpijskemu programu. Tekmovanje je torej sestavljeno iz metanja lečastega diska določene teže ali velikosti, odvisno od tekmovalca. Moški in ženske mečejo namreč različno velike diske z različno težo, odvisno od starosti. Tipični disk ima stranice iz plastike, lesa, steklenih vlaken, ogljikovih vlaken ali kovine s kovinskim obodom in kovinskim jedrom za dosego teže. Obod mora biti gladek, brez hrapavosti ali oprijemkov za prste. Disk z večjo težo na obodu ustvarja večji ustrajnostni moment in s tem večjo stabilnost, čeprav ga je teže metati. Vendar pa lahko večja teža oboda, če disk pravilno vržete, privede do daljšega meta. Na nekaterih tekmovanjih, predvsem v Združenih državah Amerike, se uporablja tudi trden gumijast disk. No, pri metu pa se tekmovalec postavi v izmetni krog premera 2,5 metra. Običajno se postavi v začetno držo obrnjeno stran od smeri meta. Nato se zavrti za približno 1,5 obrata, da ustvari zagon in nato sprosti svoj met. Ob tem je ključen ritem vrtenja in trenutek izmeta. Pravila tekmovanja so skoraj enaka kot pri suvanju krogle, le da je krog večji, ne uporablja se stop table in ni pravil v obliki, kako naj se vrže disk. Športniku pa ni dovoljeno zapustiti meje sektorja za izmet, dokler disk ne pristane. Hitrost diska pri izmetu lahko doseže 90 km/h, optimalni kot pa je približno 36 stopinj. Tekmovalci opravijo 6 poskusov. Če je udeležencev več kot 8, potem je po prvih 3 poskusih izbranih 8 najboljših, ti se potem pomerijo še v naslednjih 3 poskusih. Šteje pa najboljši rezultat vseh 6 metov. Poleg zagona je za dolžino meta ključna tudi smer, ki jo določi metalec in aerodinamično obnašanje diska. Na splošno meti v zmernem vetru dosežejo največjo razdaljo. Tudi hitreje vrtljivi diski dajejo večjo stabilnost. Tehniko metanja diska je dokaj težko obvladati in za izpopolnjevanje potrebuje veliko izkušenj. Zato je večina vrhunskih metalcev starih 30 let ali več.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Sam sem prepričan, da moje delo in poslanstvo ni samo moj dosežek, ampak me pri tem podpirajo mnogi. Nikoli ne moremo vedeti, komu vse smo lahko hvaležni za naše uspehe. Potniška ladja je med nevihto na morju doživela brodolom in le dvema potnikoma se je uspelo rešiti na majhen pust otok. Preživela nista vedela, kaj storiti in odločila sta se, da bosta molila. Da pa bi ugotovila, čigava molitev je bolj uspešna, sta se dogovorila, da bosta razdelila ozemlje otoka na dva dela in se postavila na nasprotne strani. Najprej sta seveda molila za hrano in vodo. Naslednje jutro je prvi moški zagledal sadno drevo na njegovi strani otoka in je lahko užival sadje. Del otoka drugega moškega pa je ostal gol. Po 2 dneh je prvi moški pričel zelo pogrešati svojo ženo in je molil, da bi jo spet videl. Ja, mogoče se sliši malce ironično, ampak naslednje jutro je še ena ladja doživela brodolom v bližini otoka in edina preživela je bila njegova žena, ki jo je naplavilo na njegovo stran otoka. Na drugi strani otoka je bil drugi moški še vedno sam. Kmalu je prvi moški molil za streho nad glavo, obleko in še več hrane. Naslednjega dne mu je bilo kakor po čarovniji vse to dano. Drugi moški še vedno ni imel ničesar. Končno se je prvi moški odločil, da bo molil za ladjo, ki bi njega in ženo rešila z otoka. Naslednje jutro je zagledal ladjo zasidreno ob obali. Skupaj z ženo se je ukrcal na ladjo. Drugega moškega je nameraval pustiti na otoku, saj se mu ni zdel vreden blagoslovov, ki jih je bil sam deležen. Bog ni uslišal nobene njegove molitve. Ko naj bi ladja že izplula, pa je od nekod zaslišal zamolkel glas, ki ga je spraševal. Zakaj puščaš svojega tovariša na otoku? Blagoslovi, ki sem jih prejel, so vendar samo moji, saj sem jaz molil zanje, je bil odziv prvega moškega. Njegove molitve so ostale neuslišane in zato si ničesar ne zasluži, je bil neomajen. Zelo se motiš, ga je grajal glas. Le za eno je molil in uslišal sem ga. Če ga ne bi uslišal, ne bi ti prejel nobenega blagoslova. Povej mi, zakaj je molil, da bi mu bil zato jaz kaj dolžan, je zanimalo moškega. Molil je, da bi bile tvoje molitve uslišane.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Že leta iščem razsvetljenje, je dejal učenec. Zdi se mi, da sem zelo blizu in rad bi vedel, kateri je naslednji korak. Človek, ki ve, kako iskati Boga, ve tudi, kako skrbeti zase. Kako skrbiš zase, je zanimalo učitelja. To je vendar samo malenkost. Imam bogate starše, ki mi pomagajo pri mojem duhovnem raziskovanju. Zaradi tega se lahko povsem posvetim moji duhovnosti. Zelo dobro, je rekel učitelj. Razložil ti bom, kateri je naslednji korak. Glej pol minute v sonce. Učenec je nekoliko okleval, a je le ubogal učiteljevo naročilo. Ko je končal, ga je učitelj prosil, naj mu opiše pokrajino okoli njiju. Ne morem, sončna svetloba me je oslepila. Človek, ki neprestano gleda v sonce, končno oslepi. Človek, ki išče samo razsvetljenje in prepusti svoje obveznosti na bremena drugih, nikoli ne odkrije, kar išče, je zaključil učitelj. Ta zgodba se resnično najprej zdi kot opozorilo vsem tistim, ki bi jih preveč zaneslo v duhovnost in bi tako pozabili na realno življenje. V zasledovanju razsvetljenja ali kakšne druge duhovne dobrine bi lahko kaj hitro zanemarili svoje obveznosti do sebe in drugih. Vendar se skriva v ozadju zgodbe še eno zrno resnice. Pogosto se ljudje tako utopimo v določene aktivnosti, ki bi naj nam koristile in nam izboljšale življenje, da postanemo skoraj sužnji teh aktivnosti. Ne služijo več naše aktivnosti nam, ampak obratno. Mi sami pričnemo služiti našim aktivnostim. V slepem sledenju, visokim ciljem in v zasledovanju dosežkov dejansko oslepimo in ne vidimo več jasno samega sebe. Takrat smo v veliko breme tudi drugim, saj običajno v svoji zagnanosti tudi njih ne vidimo prav dobro. Zato je vsake toliko vredno pomežikniti in s priprtimi očmi pogledati nase in na svoje bližnje.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30. 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
3: Oh, evo nas, frišna izvedba lesbice, ki je sestavljena iz komadov, ki jih najbolj hoče slišati in jih mi največkrat vrtimo. Ta nova pa nastaja sprot pred tvojimi uhli. Tole je aktualno prvo mesto, trikrat zapored, Havana na vrhu. Zdaj pa do zebancije, do zafrkancije, gremo na del. 30. mesto, Sam Smith.

0: Tole je konc tako mada, ki se počas poslavljate z naše lestvice, Bikuli Nika Zorja, ni predaje, ni umika, 29. mesto in Sam Smith na 30. naslednji teden, nobenega od teh dveh komadov ne bo več na naši lestvici, prihajajo novi. Kygo in Justin Jesso, Stargazing
1: 30.

0: Dua Lipa, New Rules, komad, ki se še zmeraj sicer dost vrti, ampak se počas poslavlja. Je sicer mesto više, kot prejšnji teden, ampak naslednji teden ne vem. Ajde, naslednji teden zna biti, da bo še na lestvici, pol pa vprašanje. Ali pa tudi, lej, pustimo se presenetati, a ne?
1: Lestvica naj pismi tedna.

0: Liam Payne iz One Direction in Rita Ora for you.
1: 30.
0: Zdaj imamo pa vsekal eno Pink. Njen komad Beautiful Trauma je kar pošten skočil ta teden z 18. na 13. mesto naše lestvice.

0: Zmeraj fajn sede v ušesa. Axwell in Grosso, More Than You Know.
1: Lestvica najpismi tedna.
0: Axwell in Grosso sta teden na 12. mestu. Tale dečva, Taylor Swift, je pa s komadom Gorgeous na 11.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Enrique.
1: Lestvica najpismi tedna.
0: Na osmem Enrique Iglesias, El Baño. J Balvin na devetem s komadom Mi Gente in Rudimental, Jamesom Arthurjem, Sun Comes Up na desetem mestu. Na prvem mestu prejšnji teden. Camila Cabello, tri zaporedne tedne, kmal bo jasen, a je še vedno na vrhu. Je pa jasen, kdo je na sedmem mestu. Čale sale, good vibe.

0: Reggaeton lento, CNCO in Little Mix. Še prejšnji teden je bil tale komad na drugem mestu, zdaj je na četrtem. Na petem je Čiren, šestem Ritora, pa Čale Sale, Enrique Iglesias, J Balvin in Rudimental. To je prvih deset. Zdaj pa gremo počas gor. Tretje, drugo in prvo mesto. Samo še to nas zanima, kdo so najboljši. Na tretjem mestu francoski duo Offenbach.
1: 30. 30.

0: Luis Fonsi, Ečo me la culpa, drugo mesto, tik pod vrhom, samo ženica nam manjka. Pa, vendiš, je že vroče, ne? Je že vroče. Drugo za Fonsija, tretje za Offenbach. Potem CNCO in Lil Mix na četrtem mestu, Ed Sheeran na petem, najvišji Slovent, Čale Sale na številki 7. Zdaj pa čakamo samo še številko 1 in jo bomo dočakali vsak cajt. Tako, kot sem rekel, na drugem mestu Luis Fonsi, ki je bil prejšnji teden tretji. Na tretjem Duo Offenbach, ki je bil prejšnji teden na četrtem mestu. Z drugega na četrto so padli CNCO z Lil Mix. Na petem mestu, tako kot prejšnji teden, pa je Sheeran, ki je bil predtem lep cajt na prvem mestu, mislim, da nekih 5 zaporednih tednov. Trenutno, mislim, prejšnji teden, na prvem mestu Camila Cabello. In kaj zdaj, kdo je tokrat na prvem mestu, kdo je na vrhu naše lestvice?
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Ista punca, štirkrat že Camila Cabello.

0: Ja, super bo pri vremenu, danes in pa tudi čez vikend bo večinoma sončno, pa tudi prihodnji teden sončno in pa vroče bo. Najvišje temperature danes bodo od 23 pa do 27 stopinj, trenutno pa imamo od 6 pa do 14.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Nobenih težav trenutno na cesti, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
3: Dosegljiv 24 ur na dan.
1: Na telefonu ali računalniku.
3: Varno.

0: 4 minute čez 5, danes je petek, 22. maj, dobro jutro, zdaj od obeh ekipe od štirih.
1: Yes.
0: Lara je nazaj.
1: Uh-huh.
0: Kdaj smo šla?
2: Včeraj okoli 7:30 zvečer.
0: Ja, tako
2: da ne,
0: normalno
2: ni
0: šla.
2: Hudo, ni hudo.
0: Boš šla še ven?
2: Ne, nisem šla. Mislim, se,
0: dobar urško si rekla živjo.
2: Mislim, sem pozdravila par ljudi, nisem pa tako šla zdaj ven dodatno. Se vsak, ki je že letel z letalom, ve, da zna biti to naporno.
0: Dobar je.
2: Pa okay. Nasplošno, če si 2 dni v Amsterdamu, probaš izkoristiti čim bolj.
0: Čim bolj. A si? A bi rekla, da si?
2: Bi rekla, da sem, ja. Ker sem spala nekaj ta zaukr, če bi šla v službo. Tako da, ja. Naspana, da bi rekla, da sem zdaj ful naspana, po dveh dneh dopusta.
1: Se ne uničiš bioritma, veš, pametno
2: ja,
1: se
2: ne
1: dela.
2: Ja, to pa res, to vidiš. Jaz sem razmišljala z glavo.
1: Hvala.
0: Dobrodošla nazaj, no.
2: Ja, hvala.
0: Še malo povedala.
2: Na petek, no.
1: Ana?
2: Ja, res.
0: Boš povedala, kako je bilo, nas vse zanima.
2: Ja, bom povedala. Super je bilo.
0: A ta Red Light District, to si še saj iz prehoda šla?
2: To sem šla, ja.
0: A, no.

0: Bruno Mars, I just might. 5:15, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek, 22. maj, Lara je nazaj iz Amsterdama.
1: Ja.
0: Za dva dni.
1: Tako, lepo. Kratko, ampak sladko.
0: Kratko pa sladko.
1: Tako.
0: Svetla Helena Blagne, ponosna na sina v New Yorku, magister prava, sin je doštudiral.
1: Bravo, lepo.
0: Dobe.
1: A pa kaj videl Harryja Stylesa?
0: Ni ga videl.
1: Tedo, na, vidiš.
2: Tate tudi videl, ne?
0: Ni ga videl, ni ga videl, ti se pa vrnila iz Amsterdama.
1: Je pa na dobri poti, da ga spozna.
0: Ja. Mogoče tudi zastopa.
1: Zastopa, ja, le, ne.
0: Kakšnih stvari, ne?
1: Super, super, ne.
0: Ti pa v Amsterdamu, kako?
1: Vrhunsko. Mislim, jaz bi rekla, da je to kar, mislim, cool teden, cool life, da ga še tako imamo v Amsterdam, a ni, no.
0: Cool teden, cool life.
1: Jaz prav fauš imamo, res. Mislim, ne res, tako bom rekla, kakor sem januarja bila vno, ok, grem na ta koncert, ampak vem, da je glih v maju, pa da je takrat kolenih stvari, sem res vesela, da sem šla. Ker bi bila zdaj res razočarana, da bi to zamudila, še en Harryjev tour, zaradi tega, ker v bistvu je v Evropi samo v Amsterdamu in pa v Londonu in to je bilo v bistvu najboljša opcija, da sem šla ta teden. In splačal se je. Mislim, ne vem, če se ti spomniš, najbrž se ne, ampak 3 leta nazaj približen,
0: ja,
1: si ti meni rekel, ne, jaz napišem tisto bucket listo.
0: Se spomnim, absolutno.
1: No, to se spomniš, ampak ene stvari smo tudi odvzeli z tiste bucket liste.
0: Ja, si dala stran.
2: Teta fajne, ne?
1: Sem teta fajne. Niso bile potem na te radio bucket listi, ampak nekatere, no, mene 3-4 so pa še ostale.
0: Ja.
1: In takrat sem napisala, da če bog, da je One Direction spet skupaj, jaz hočem in na koncert od One Directiona. In pač to se ne bo zgodila, ne, obviously.
2: Ja.
1: Ampak
0: en manjka,
1: tako res je. In zato sem jaz rekla, da bom pa videla vsakega posebej in evo zdaj, ker je bil drugi od 5.
0: Petih, upriš mu še?
1: Štirih.
0: Ja, kaj zdaj?
1: Mislim, še dva sta, ki sta še živa, no, ampak...
0: A pa kje poeta?
1: Ja, že poeta, ja.
0: Aha.
1: Mogoče grem na Najla še jesen. Bom videla.
0: Kje pa bo?
1: Ja, v Nemčiji, v Berlinu.
0: Staviš, kje Berlin?
1: Ja, vem, ja, ja ne vem, ampak kaj ti veš, kdo je Najl?
0: Ne.
2: Ne, v bistvu res ne vem.
1: Jaz pa vem, že nisi fajn, ali?
2: Pa za to teden pet v Berlin.
1: Ja, ne bom videla, kako bo, ne, za vikend.
0: Pismo, imaš pa dopust. Dej, kako,
1: za vikend,
0: troškovno, koliko to pride? Vikend. Troškovno, recimo, Amsterdam, koliko te je prišel? Letalo, ta hostel, videl, da si spala v eni kapsuli, v eni tableti.
1: V eni kapsuli, tableti.
2: Harta.
1: Ja, mislim, hostel me je prišel 60 evrov za 2 noči.
2: Redo.
1: To pomeni 30 evrov na noč.
0: To je zajtrk, more.
1: Ne,
2: hostel, počajno
0: nekaj. Ašam.
1: Ne.
0: Ej, veš, če tako je pogledala, kao, kaj imamo.
1: Žal ne. Pol, karta za Harryja je bila 165 evrov.
2: Okay.
0: Pismo.
1: Ja, kar
0: nanesi. Pa še nisi imela ta dobri, koliko
1: ja,
0: sem videl.
1: Res je, ja. Mislim, da une, ta sprednje so bile tam 500. Od 300 do 500, odvisno zdaj, kje si bil. Letalske karte so bile pa tudi malo po 200.
0: Ok.
1: Potem
2: pa
1: še...
2: Pa druge pocen, ne? Kar... Pa druge pocen.
0: So pa druge pocen.
2: Ja, vam se dam.
1: Ja, to je pa tam okoli 10 evrov. Smo šlo. Mislim, da je treba zdaj definirati, no, da ne bo kdo bi se še trde. Ne.
2: Ne.
1: Tako, pač malo za sprostitev.
0: Ja, aj skrivnostni klub smo.
1: Ja, no,
2: ja sem ljudi nazaj prevrtijo zdaj.
0: Pa Ksenov je prevrtil v skrivnostni klub.
1: Ja.
0: A ste kaj probali?
1: Ja, valjda. Če smo v Amsterdamu.
0: Kaj pa?
1: Ja, v bistvu, me je bilo že tako smešno zaradi tega, ker tudi je moja predaca, ona je res organizirala vse karte, koncert, kje bova spali, kje najboljš, da greva, kjera pot, vlaki, vse to. In jaz sem prva stvar, ki smo pristali, sem bila tako, je glej, še bojili ta coffee shop, sem 4 minute stran od hostla je. Tako da smo šli pol v coffee shop, šla sem iskati neke te bombone, no.
0: Aj,
1: z mangom.
0: Bomboni z mangom?
1: Ja, mango okus.
0: Ok.
2: Okus.
1: Mango okus, posla še na eno pijačo, sem pila Sprite.
0: Sem videl.
1: Ja,
0: sem
1: tako.
0: Sem videl, to je bil story.
1: Tako. In to je bilo to. Pol pa, ko sem prišel v hostel, je bilo kar zabavno.
2: Se je pa začel.
1: Takrat se je pa začel pol, ja.

0: Že bon in putokazi, Libar, bi vam povedal, kaj je na asfaltu, pa ne vem. Ne vem pa tudi, kaj me Miha zginil. Okay, veste, kam je šel?
1: Šalčko za kavo.
2: Ja, po šalčko za kavice je šel, ja.
0: Aha. A ni pa pogledal, da... če karkoli na asfaltu,
2: bi nam... kave, no.
0: Pa mi naprej, nič ja. 80, 22, 55.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva. Več dobre glasbe.
4: Na radiju 1.

0: Edinile galni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletne temperature so praktično za vogalom, sončno bo dežja potem v kratkem sploh ni na vidiku in pa kar se temperatur tiče, od 23 pa do 27 stopinj bo največ danes, čez vikend pa tudi do 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Nobenih težav trenutno na slovenskih cestah, če se karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55, srečno v petek.
5: Deni! V zjutranji kroniki.
6: Se je polkol potrav dost zmrznenih krav, je koval Alpu zim. In k nismo imeli nič pametnega započet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutranja kronika v celoti prihaja po 3 minutah čez pol. Dobro jutro od nas.
8: Dobro jutro.

0: Nena Pušlar, zdaj si upam, oziroma 19 do 6 zjutraj. Kronika je na vrsti in bomo navijali za rise ta vikend, Veronika.
1: Bomo. Kanačane preskočimo, pa prečakamo dance.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napovedujejo vročino, zato se vse bolj oziramo na švicarski led, po katerem plešejo naši risi. Jure Bidona ima zgodbo.
3: Ja, pred našimi hokejskimi risi sta odločilni tekmi za obstanek med elito. No, domače rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami pa že dolgo ni več tako goreče kot nekoč. In hokej je bil nekoč tudi izjemno priljubljen šport tu na Zabačanskem Bajerju. Lokalna hokejska veterana Rudi in Marjan sta moja sogovornika, pozdravljena.
4: Ja,
3: no, hokej ima tu pri vas že res dolgo tradicijo.
4: Ja, tle gor je včasih Bajer zmeraj zmrznil.
3: Ja,
5: sam ulci nismo poznali drsalk. Za hokej pa sploh še slišali nismo.
4: Sej pa okolj potrav dost zmrznenih krav je koval Alpu zim. In k nismo imeli nič pametnega za počet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
5: Sam so bile mame hude, ker smo te kravjeke na škornjak dam nosili.
3: Ja, se je odtajalo potem v hiši, ne?
4: No, smo pa pr Štucnarju Remelj ne pokradel, pa z Remeljci pol nabijal tiste kravje, ki je gor pa dol.
5: Ki je Štucnar pogruntal, da mu Remeljce krademo, se mu je pač izmešal.
4: Šaparjev ga pakija jujev, pa ga čez red tako z Remelj nam nažgal, da se mu je čez krajca Remelj kar zapognil.
5: No, pa smo pa pogruntal, da če je Remelj spodej zakrivljen, je pa še lažji kravje k pržgatke čez let.
3: Seveda, ne, potem je že kot hokejska palica, ne, je.
4: In smo Šaparjev ga pakija Štucnarju za vabo skos nastavljali.
3: Kako kaj?
5: Štucnar je čez pakije vrat za celo vas svojo hremeljcev na krivu. No, se hmalco tudi sosednjak bebel začel k nam hodat na pakiju hremeljcev v hokejske palce krivi.
3: In potem ste imeli pa že prve hokejske tekme s sosednjo vasjo.
4: Imeli, ki smo igrali.
5: Ampak ne toliko, kukor smo se radi med sabo klofali.
4: Bolj smo se mlatel, kukor špilali.
3: Kje pa ste potem spoznali pravi hokej? Kje?
4: Ja, na Jesenicah smo videli, kako se to igra.
3: Ste hodili potem gledati tekme in...
4: Ja, Jeseničane smo gledali, Ljubljančane pa tepel.
5: Loče tako.
3: Nekaj ste se pa vendarle naučili, ne, da ste potem tu igrali. Imate tradicijo, vem, da...
4: Ne, nismo kaj dosti igrali.
5: Klofati smo se pa znali,
4: Še ta star Štucnar nam je pomagal tiste z bebol namahat.
5: Kravje, ki so leteli po luft, bebolani pa po tleh.
3: Veronika, torej ti prvi začetki zabačenskega hokeja so se očitno obdržali v svoji izvirni obliki vse do danes. Bogata tradicija.
1: Hvala, Jure. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Dim Blue Something Breakfast at Tiffany's na asfaltu, Miha.
1: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane in pa krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija-Hrvaška. Tako da veste, petek bo poln gneče. Nič 80-22, 55 pa za trenutna stanja. Srečno!
2: Radio 1 Krim.

0: God in Kibra, somebody that I used to know, Blaž v novicah ob šestih.
1: Ja, danes je za nekoga velik dan, velike pa so tudi številke, o katerih je verjetno vredno razmisliti, če greste na dopust v Španijo.

0: partner.si.
1: 6 ura. Dobro jutro.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Dobro jutro želim tudi Blaž Benedičič. Včeraj je nastala nova desna koalicija na čelu z Janezom Janšo, ki bo skušal postati tudi mandatar.
4: Usklajen in podpisan je program za uspešno Slovenijo. Z uresničevanjem tega programa se lahko Slovenija ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije.
3: Zato danes potrebuje 46 glasov v državnem zboru, z napovedano podporo resnice jih na papirju ima, a njen predsednik Zoran Stevanovič ne izključuje presenečen. Tudi vsebine koalicijske pogodbe ni želel presojati, saj kot pravi, pri njenem nastanku ni imel besede. Se pa je na koalicijsko pogodbo kritično odzvala KPK. Komisija dvomi v iskrenost zaveze naslednje vlade, da bo imela ničelno toleranco do korupcije in organiziranega kriminala, ki bi preganjala specializirano tožilsko enoto SKOK. Snovanje nove zakonodaje se po njihovem odvija v tajnosti, SKOK pa bi absorbiral Komisijo za preprečevanje korupcije, kar je neresno, neprimerno in nevarno. In še čisto resno o preprečevanju spolno prenosljivih bolezni, ki so v Evropi dosegle rekordne ravni. Podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni kažejo, da se je od leta 2015 število primerov sifilisa več kot podvojilo, število primerov gonoreje pa potrojilo. Kot glavni razlog so navedli pomankljivo testiranje in požvižganje na zaščito. Zdaleč največ potrjenimi primeri to velja uporabiti, če na dopust odhajate v Španijo.
5: Španija.
6: Portugalska, Madeira.
5: Drugi pa v redu, ne?
6: Neč ne piše, Amsterdam.
3: Še kar v redu.
6: Neč vse, ja? Ok.
3: Ibiza problem v glavnem.
5: Španija ne letos, ok.
6: A rokujemo se lahko z osebo, ki je potovala.
7: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Vroče bo te dni, skoraj tako kot je bilo na koncertu od Harryja Stylesa. Evo, jakne bomo zdaj lahko najbrž zares pospravili v omare, bodo pa sončne kreme še prav prišle. Sončni dnevi so pred nami, upam, da boste dobro izkoristili vikend. In kot že povedano, vroče bo čez vikend tudi do 30 stopinj, danes do 27. Ob 6 pa imamo zaenkrat Otočec in Vinica 9 stopinj, potem Brežice, Ljubljana in Vrhnika 10, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 11, Maribor 12, Vipava 13 in Koper 17.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod?
5: Koristili vikend in kot že povedano, vroče bo čez vikend tudi do 30 stopinj, danes do 27. Ob 6 pa imamo zaenkrat Otočec in Vinica 9 stopinj, potem Brežice, Ljubljana in Vrhnika 10, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 11, Maribor 12, Vipava 13 in Koper 17.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod?

0: to spršel v kratkih hlačah.
1: Oh, dobro, jaz sem pa full enih lukenj.
0: A ja, ti boš pa full lukenj. No, gremo na cesto, v redu je Amsterdam.
1: Strgane so, strgane hlače. Nisi šla v Španijo, v redu je.
2: Dobar je.
0: Previdno, ko si počele pneumatike, ovirajo promet na štajerski avtocesti v smeri Celja, v predoru Trojane, skratka previdno. Še enkrat upozorim, krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Selitve narodov potekajo v smeri Avstrija, Hrvaška. Danes med 6 in 18 bo na cesti Velenje Arja vas v križišču v Črnovi zaprto cek proti Dobrni zaradi del. Podobna zapora bo tudi v soboto in to med 6 in 17 uro. Kje so radari, kje so kontrole? No, to pa povejte vi na nič 80 22 55. Srečno!
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, da igraš.
5: Dobro jutro, Slovenija. Poslušaš Denis Audič. Kmalu se začne pot, kjer ne štejejo kilometri, ampak ljudje. Tudi ti.
6: Pa?
5: Ja, ti. Ne okol gledat, tebe mislim. No, zraven pa so seveda tudi Anja Rapšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
2: Lara, berem črno kroniko z Nizozemske in čestitke, nikjer ni omenjena nobena 24-letna Slovenka.
1: Oh, dobar.
5: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
2: Dobro jutro in dobrodošla nazaj.
0: Dobro jutro.
2: Lara Tošič.
1: Oh, hvala lepa.
2: Lara je bila
1: jutro
2: na koncertu Harryja Stylesa v Amsterdamu.
1: Ja.
2: Čist navdušena, vzkičena, še vedno.
1: Čisto, jaz tako malo zaljubljena.
2: A lahko pokažeš na Deželaku, kje si se dotaknila Harryja?
1: Oka bi se ga vsaj, pa malo predeleč.
2: Predeleč.
1: No, vsem sem bila
2: pa pokaži na Deželaku, kje bi se ga dotaknila, če bi bila kul blizu.
1: Rajš ne, no, radio ena TV, Lara, kjep ne. Kjep
2: ne. Ej, imamo pa samo eno vprašanje, se vi.
1: Ja. Kaj?
2: Veš, kjero?
1: Nisem pila.
2: Ne, to, a sem kaj prinesla?
1: A ja, ne.
2: Ne?
1: Ne, veš, kaj sem imela sam ročno predlago, res nisem imela plato v ruzah.
7: Se tudi evre sprejemamo,
1: čakaj,
7: ne?
1: Čakaj malo, jaz vam vedno prinesem, kaj drga.
2: Nač nisem.
7: Ti edino hodiš
1: kam? Ljubezen iz Amsterdama.
0: No, to pa tudi šte je, ljubezen.
1: Kaj, če ne moram nič prinesti čez mejo iz Amsterdama.
2: Ljubezen iz Amsterdama smo slišali, da se prenaša.
1: Ja, ne, ti ste iz Španije.
2: In to nočmo, tako da to ne
1: bi.
0: Ampak je pa lepo, da si nazaj.
1: Mislim,
0: da
1: vam prinesem nazaj osebo, ki je bila v istem prostoru kot Harry Styles. A ni to nekaj vreden?
0: Ja, pročutimo ta Harry style ljubezen.
1: Harry Bieber, ne? No, vidiš.
2: Čez nekaj minut povemo nekaj o tem, kaj bomo danes novega razkrili v akciji Deželak junak. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro. To je Denis Audič. Radio
2: Ena. Veš, ben meni popravil. Dežela junako.
1: Oj, ok, sem mislil, da sem kaj zamudila v mesti.
0: Sorry.

0: Damjano, David, to si že bila, še ni tokrat.
1: Ne, to
0: tudi nimaš na bucket listi.
1: Ja, ampak enkrat bi tudi to šla. Je, pa, David,
0: pa 6 pa 13 je. Ne pa so.
1: Ja, tle po moje več bolezni.
0: Pet po četvorka, Lara je nazaj z koncerta Harryja Stylesa v Amsterdamu.
1: Ja, oh.
2: Dobrodošli.
0: Kaj, oh.
1: Super je bilo, mislim, vrhunsko je bilo, no, kaj ne rečem. Koncert mojega življenja. Najboljši koncert v lifeu, no.
0: A res?
1: Ja, lahko to potrdim in črtam ga lahko zdaj tudi svoje bucket liste. Res sem vesela, pa moram
0: najboljši
1: povedati...
0: Najboljši v mojem lifeu.
1: Ja, res. Mislim, bila sem zdaj na parih koncertih že, vse Harryja spremljam že od tam nek 2012.
3: Ja, na koncertu od Breskvice še ni bila, ne?
0: Ne.
1: Ja, pa tudi ja, če bi se
2: pa,
1: najdla.
2: Pa fehteri bojo zdaj malo žalostni, ne bojo?
1: Ma ne bojo, vse to je neka čist druga zvrsta,
2: aha,
1: veš.
2: Aha, ker ne moreš jabuka pa kruške primerjati.
1: Harry pa ne zna harmonke tako špilati, ja, ne? Kukor
0: pa noben od fehterjev ne prelaufa maratona.
1: To pa res, ja.
0: Lara, danes te bomo spravili na tekoče. Kaj si zamudila, veliko se je zgodil, sploh glede akcije Dežela junakov. Boš vse zvedla v pregledu tedna, se pa približujemo sredi, 27. maju, ko bo Dežela junakov spet začela z 10-dnevnim praznikom dobrote in solidarnosti. Včeraj ste nam dali kar nekaj predlogov za slogan.
2: Ja, recimo, cene ga do rekorda žene.
1: U Madonna.
2: Le. Cene az goni za nas.
1: Da, je tu dobra.
2: A ne? Ali pa cene za mene, a veš pa da tako
1: za
2: otroček.
1: Za mene, okay.
0: Ja.
1: Okay, dobro.
0: Mi bomo danes do konca ovo razkrili, kateri vaš slogan je zmagal in ko smo že pri junaku, cene, prejavce na liniji, cene, povej.
4: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamir. Zrabim biti na letališu v Vajdovšnji, ob 8. zjutraj. Tako da, mislim, jaz moram zelo štartati. Sam, ampak, ja, kaj pomaga, kaj moram dol delati?
0: Mi neč ne vemo, o čem govoriš.
1: Ja, Anja, če Denis ne ve polnih čev,
0: Mika, ti veš.
2: Mislim, jaz vem, kako se počutaš cene, ja, no. A vidiš, da je kako je bilo meni. Ti si vsaj za štart zvedel. Jaz sem to zadnji moment.
4: Smo, ja, evo, zdaj pa točen vidim, uh-huh, kako je pri tebi. Niti minute prej, direkt, dve zelo pej. Ja.
0: Sam mi pojma, mi pač najboljše je, da greš tja, pa nam ti poveš, zakaj gre. Glede na to, da greš v Ajdušno, kakšen kamen del žep, da te ne bo odpihnil.
4: Ja. Okay. Daj, če kaj izvrste javce.
1: Itak. Bro,
0: ni treba,
4: ker no... poberem s potom, ali še v mano.
0: Ne.
1: Vredo smo.
0: Mi smo ti kar petek, Gargi, pa ti, super kombinacija. Sem zihar, da bo vse fajn. bi pa tudi na, ljudi na vas se obrnil, če vi kaj vidite na letališču, da javimo cene. Tu cene, ti pa let pa srečno.
1: Srečno.
4: Ja. Čau.
3: Zakaj pa letališče, ker zadnjič je bil vetronik, zdaj imamo to, kaj...
2: Mislim, se spomnim, enkrat je Gargi hotel, da jaz brez pedala z aviona skočem. Da nima kaj podobnega v mislih zdaj pri cene tu, ali...
1: Pa kaj je s tem človekom?
2: Jaz upam, da ne, no.
0: Ko mi izvemo, zveste vildje, tako da ne vemo. Če nas po pacene zdaj le poslušal na poti v Ajdovščino, bo pa slišal, po katerih krajih bo vozil med akcijo Dežela junakov. Namreč dobili smo zemljevid, dobili smo trase in ga bomo malo pokomentirali. Oziroma Miha bo, no, verjetno poznaš večino teh poti.
2: Ja, z veseljem.
0: Vi pa tudi lahko sledite, smo že objavili trase na radio1.si in bomo šli skupaj čez, daj, 27.
2: Ja.
1: Tako.
0: Zdaj pa tole.

0: Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Denis Avdić, ovaj to Lane. Z vami spet. Cela ekipa, Lara smo dobili nazaj v enem kosu iz Amsterdama.
1: Yes. In res je bilo vse super, moram pa priznati, da sem pa res pogrešala eno dobro kavo.
0: To je pa sam pri nas.
1: Ja, to je pa res. V Sloveniji imamo res dobro kavo, oziroma še natančnejše Shell Cafe kavo. In kavomat sem vesela, da v bistvu to še vedno v studiju, da sem prišla še v
0: kava, tle, kava, odlična. Kava, kavomat, tukaj kava v moji šalčki, kava prvs, kava na Anji.
2: Na jaz bi prav še eno.
0: Tukaj je dobra, da si Anja, tako krzlila si je.
3: Vsebi
0: si
3: krzlila.
1: Hvatno politske rokavo, ki se šel kafe kavo.
0: Absolutno.
1: Prav
0: na to belo bež s rajco.
2: In prav paše ti, a ne?
0: Ja.
1: Prav paše mi, prilega se moj koži gori. Ja.
0: Lepo, ti mi je pozorček.
2: Benzin jasen, no? Tako.
0: Ona se kar rada s tekočinam poliva.
2: Poliva posebno.
1: Tako da šel sponsor mi. Vedno je bela, ali? Že takrat se bila belo. Ja, takrat se bila belo. Hočem pa povedati, da tudi danes bo nekdo od vas dobil priložnost, da dobi eno leto brezplačne odlične Shell kafe kave, boljše za pit, kakor za polivati, no? In še 100 evrov vrhunskega goriva Shell. Vse, kar hočemo od vas, je malo znanja o nas. Zdenka, posluš, povej, je to res ali ni res? Pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, Denis pelje svojega psa Benjija na sprehod.
4: Moje ne.
1: Ne, ne,
0: da ne. On tudi pogleda mene. Nič drzne, Nišan. Druga trditev pa je, po jutranji Shell kafe kavi, Anja Ramšak pošlje prvi srček možu Matevžu.
4: To pa ja.
0: In takole, včeraj je Zdenka dobila energijo za sebe in za svoj avto, danes si lahko navrsti ti, pošli SMS na 051 300 300 z besedo Shell in pa svoje ime, primek in naslov pa tudi rabimo. To pa je to, kar rabimo. Nič 051
1: 300 300.
5: Odkri resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1 900 000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
7: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po bum ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
8: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
9: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
12: Žurko bi imel.
13: Kdo pa pride?
12: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
13: Mi dva.
12: Tudi mi dva.
13: Šank bo?
12: Ne sam šank, šank rok.
13: Ok, kupim karto.
12: Čak, še parni valjak.
14: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
15: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
16: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
17: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in eurovizijski fenomen Karija 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
4: Ja.
18: In to?
4: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
19: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
20: Petek po ribje, šupturarira.
21: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Leoni in Don't Worry, minuta do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je petek, danes je dan, ko bomo najverjetneje dobili novo vlado. Včeraj pa so pa že podpisali koalicijsko pogodbo, se pravi, koalicija je potrjena, podpisana. Jah, en problem je, ne vemo, če je tudi overjena.
2: Ujej.
1: Ja.
3: Edini legalni spletni kazino.
4: Dosegljiv 24 ur na dan.
3: Na telefonu ali računalniku.
4: Varno in zabavno.
3: Kazino.si. Važno je, da igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
5: Na Vrhniki bo v soboto potekala tekma državnega pokala Pumpaj Slovenija 2026. V koloparku Vrhnika se bodo kolesarji pomerili v vožnjah na pump track poligonu, tekmovanje pa šteje za točke slovenskega pokala. Kot poročajo organizatorji iz društva Superpotencial, pripravljajo tudi spremljevalni program Grbine Sofine za otroke in družine. Dogajanje bo potekalo med 10 in 19 uro. Organizatorji pričakujejo tekmovalce iz različnih slovenskih klubov in številne obiskovalce. Poleg tekmovanja pripravljajo še sproščeno druženje ter promocijo aktivnega preživljanja prostega časa. Na nekdanji železniški postaji na Vrhniki pa bodo v soboto praznovali prvo obletnico časovne postaje. Obiskovalce čaka dan odprtih vrat, virtualno potovanje skozi zgodovino Vrhnike in interaktivni kviz z nagradami. Obeta se kulturni program, organizatori pa pripravljajo še srečanje s postaje načelnikom v avtentični uniformi ter druženje ob Cankarjevem pivu. Program se bo začel ob 16, vstop pa bo prost.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Ja, pred nami je zares lep pozitivni petek, sončno bo s temperaturami do 27 stopinj in pa tudi nadaljevalo se bo v tej smeri. Temperature bodo vsak dan višje, tudi do 30 čez vikend.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
8: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Trojane. Pazite, zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Več zastojev pričakujte, namreč krščanski prazniki v tujini pomenijo več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Nič 80 22 55, srečno!

0: da bomo danes očitno odprli poletje. Kingston je pridel od 10 čez 9 na obisk. Malo bo je odpel.
1: Ja.
0: Mislim, Miha je čer, kar vadil.
2: Malo se
0: je. Vadil je, kako bi on kar zraven zategnil.
3: Čarobna noč se ti ne zdi, oči mi tvoje to govorijo, ker jaz sem ti in mi vsi smo leti. Pusti čosto naj zagorijo, pokaži svoj nasmeh in poljubi me. Ti dobro veš, kako to gre. Ne, to sem si kar zmislil, ker ni. Baby.
4: Ja, zmislil si, se ti vse piše, teksti piše.
3: Ja, vem, sam ni mi šlo skupaj, ker se ne spomnim
4: v originalu. Pa si kar dodal.
1: Klasika.
0: Kar dodal par svojih stvari, ne?
2: To je, le, Kingstoni so sicer zelo dobri, ne? Sam vedno je plac za izboljšave, ne?
1: Zatežno
0: izboljšave. Da, on spotežo izboljšal Kingstone, 10 čez 9. Še prej pa eno drugo stvar na redu. Pokomentiral bo malo traso letošnje akcije Dežela junakov in povedal, kje vse čakajo cene Taprevca, pasti, usponi, pa tudi kako dobro kosilo, to je valjda, da nas zanima. O tem takoj, ko smo nazaj, po dveh.

0: strong enough, da je strong enough, da je močna, tudi cene prijel spravo, da je strong enough, bomo pa videli ali jalni. 20 dobrih do 7 je v Denis Audi Show, piše 22. maj na koledarju.
1: Res je.
0: Se pravi, še 5 dni do začetka akcije. Dežela je vnak. Ko bo cene prijel, so sedla v svoj kvadrocikl in se pognal med ljudi, s ciljem spraviti čim več otrok iz socialno ogroženih družin. Kam?
1: Na morje.
2: Ja, morje.
0: Še prej pa ga čaka ena stvar.
3: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamel. Rabim biti na letališču v Vajdovšnji. Ob 8 zjutraj. Tako da, mislim, jaz moram zelo štartati. Sam, ampak do kaj pomagati, kaj moram dol delati. Dej, če kaj izveste javne.
0: Kaj bo njega hotel Gargi v Vajdovščini, povemo, ko zvemo. Zdaj bomo pa povedali to, kar že vemo. Imamo čisto sveže, še tople, zemljevide letošnjih tras pod želi junakov, mal neznanke še, ampak večina je že objavljena na radio1.si in mi jih bomo zdaj malo pokomentirali, oziroma Miha bo, ker je veteran teh poti in cesta. Gremo?
2: Gremo. Mislim, ko mi čakam, da delim izkušnje. Top.
0: Prvi dan. Začnemo železniki, potem čez Škofjo Loko do Medvod, popoldne pa od potoka preko Mendi, čez Kamnik, Mengeš, Trzin do Domžal. Torej ta nizka gorenska.
2: Ja, lahko rečemo, no, zdaj, meni so to itak moji konci, ne, moji domači frendi, v Kamniku sem doma, Mekinje. V Mengšu vedno fartek postreže s koktejli, to je vrhunsko, ne. Pogi v Klansku, Menda, brez komentarja, top ljudje. V Kamenku je vedno itak podpora, pol domače ceste, to je pač lažje, ne, ker tam tudi treniraš. Po drugi strani, železniki so tudi cene tu domače, on je iz Dolenje vasi. Tako da, mislim, da bo prvi dan itak zagon.
0: Drugi dan začnemo v Termah Čatež, pa potem čez Krško in Brežice do Kostanjevice na Krki.
2: Ja, tle moram takoj reči, da če bo Rebeka Dremelj zraven, pol bo dež padel. Ja,
1: sem
2: bez
1: sonca napovedan.
2: Vsak, no, upam. Pol, da,
0: sam bo dež.
1: Ok, prav dober.
2: Kajšna ploha lahko iz jasnega neba pride. Tako da. Drugač pa ja, tudi Brežice bi lahko rekel, da zadnja leta je prav noro. Kakšen ogromen sprejem tam prečolo se nam pripravi. Lansko leto pa tudi Kostanjevica na Krki. To je že tako zakon, lep kraj, tam čudovita.
1: To se pa še je zbila, lepo je bilo.
2: Jagode.
1: Denis, jagode.
0: Ja, jagode. Še pred kosilom še Šentrupert in dežela Kozovcev, potem popovdne odmirne, Čestrebnje in Mirno Peč do Novega mesta.
2: Ja, Dolenci so itak zakon, klemu ne bo hudga, no.
0: Tretji dan prek Murja do povdne, Murska, Puconci, Ljutomer, popovdne pa od Maribora do kok?
2: Do Majšperka je tukaj cilj, ne, potem.
0: Aha, od Ptuja do Majšperka pol.
2: Ja, in jaz bi kar takoj začel pri Majšperku, ne, če lahko. Zato, ker tam je vedno ful veselo, tam lahko pričakuje eno oren k veselico, ne, tam se domačini ful potrudijo. Puconce bi omenil, ne, njih imam res ful rad, Prekmurje itak, vemo, dobra hrana, dobri ljudje. Čaka ga pa tudi Klanc na Ptujsko goro, no, to pa je kar konkreten Klanc, tako da ni vse sam potica, ne.
0: Četrti dan, sobota, Logatec, Vrhenka, Brezovca. Sam ne po avtocesti, tako da dejansko bo hitrejš.
1: Ja, sam bi res. Ja.
0: Popovdne, Šmarna gora.
1: Tudi vrh Šmarne gore piše.
2: Ja, piše, ja.
1: Tudi vzpon, ja.
0: Potem pa od Unca do Cerkence.
2: Super kraj so to, no, Vrhenka, tam sem tudi živel vsak let na ta najvišja gasilska lestev, se mi zdi, da te spravijo res visok, to bo tudi cene uživo, po mojem. Drugač pa ja, Šmarna gora, tukaj pa ne vem, kaj zdaj, a imel kaj Gargi, prste vmes, kaj se to zdaj, s kvadrociklom na Šmarno goro, jaz upam, da boš v cene pešno, to. A kar se tiče Unca...
0: Zakaj veš, da ne boš?
2: Ja, popa...
0: Veš, da gre s kvadrocikl.
2: No, popa bi znala biti to,
0: se kar... Se Šmarno da prijeti z avtom.
2: Pol bo to kar peklenska.
0: Ma kadam, ne?
1: Je kar Klanc, no.
0: Seveda.
1: Kar naporno.
0: Miha.
2: To zna biti peklenska etapa, pol. Vsena, ne? Šmarna vemo, kako je. Drugač, Unc sem hotel še pokomentirati, no. Tam je naš Srečko Deželak doma.
1: Unc.
2: Ja, Unc. To je
0: Pantje z Unca so bolj punca.
1: Ne, no.
0: To je Lara rekla.
1: To nisem to jaz rekla.
2: Tam gasilci naredijo žur, no, v Cerkenci pa butalci, pa coprnice naredijo žur.
0: Potem pa nedelja, imamo dopoldne en ogromen vprašaj, potem popoldne Lesce, Begne, Radovljica, Kamna Gorica in od Krana do Homana v Škofji Loki. To je v nedelo.
2: Radovljica, Lesce, super gasilci, to so krasni spomini, Kamna Gorica, tam smo vsekali z tistim možnarjem, ne. Upam, da v Cene tudi imel možnost to probati. Škofja Loka pa itak, to so pa spet Cenetovi kraj. Jaz mislim, da bo polna in da bo noro tam pač šičarno.
0: A sej, pri Homanu bo zaključek.
2: Tam bo ludo.
0: Super. To je nedelja. Bol pa... Pa še kaj, smo kar prepotovali, Miha, dajmo malo pauze, aj prav?
2: Ja.
0: Da se raztegnemo, smasiramo, svežimo, pa še ostale
2: trase,
0: letošnje akcije. Dežela.
1: Junakov.

0: Smith, stay if you wanna dance, 13 do 7, dobro jutro, Denis.
1: Dobro jutro.
0: V roki smo dobili zemljevid letošnje akcije Dežela junakov, kje bo vozil, kje se bo ustavil in med katerimi junaki bo po dnevih cene prevc spoznavamo. Prvo polovico smo spoznali, se pravi mesec maj.
2: To mesec maj,
0: ja. Trase so že objavljene na radio1.si, tako da greste lahko z nami s prstom po zemljevidu. Ne povem, da ko omenjamo posamezne kraje, mislimo tudi na vse kraje, ki so vmes. Ok, a gremo dalje.
3: Gremo.
0: Pejmo, Miha, šesti dan, to je ponedeljek.
3: Ja.
0: 1. juni. Najprej od Šoštanja do Slovengradca z Velenjem in Mislinjo. Vmes, popoldne pa Savinska, od Laškega do Vranskega.
3: Ja, razgibana trasa Šoštanj, on pozabil, tam je ful simpatičen župan in vsakič pojemo, mi se imamo radi. Tako da te bo
2: res... Simpatičen župan.
3: Pol imamo Slovengradec, Koroška, tam je tudi malo hribčka, Anja, ti to dobro veš, ne? Laško povezujem tudi z Dejanom Dogaja, z festivalom Pivo in cvetje. Cele, Žalc, Fontana, ful dober. Braslov, če ne smem pozabiti, tam je ful zaprejo cesto in je cel žur, ful folka pride, tako da... Užival bo, tudi v teh meljarskih krajih.
0: Tork, 2. juni, Kočevje, Ribanca, Sodražca, pa potem od Iga do Ivančne Gorice in od Bogenšperka do Litije.
3: Ja, to je kar veliko področje. Če začnemo v Kočevju, ja, tle smo mi dobili bratene, one posebne medvedke, ki so nas potem še bolj povezali. Tega pač je, ne morem pozabiti, noro Kočevje. Ribanca, se vemo, suha roba. Pa te kraji Ig, pa tako naprej, a ne, od do Ivančne Gorice, to me pa absolutno na gasilce spomin. Ižanci naredijo tak žur, to te pošpricajo, to je noro, no, to tle bo. Grosuple bi pa omenil Martina Goloba, absolutno, ker tam pri cerkvici se dobimo in je nekaj posebnega. No. Spust iz Bogenšperka bo nor in pa Litija. Tam smo že imeli en zaključek in tam je bilo res noro.
2: Se res, ja, plesna
3: totalno,
2: šola, ne?
3: Ja, ful dobro. Ja.
0: Sreda je pa notranjsko-ljubljanska etapa. Začnemo v Ilirski Bistrci do Postojne.
2: Okay.
0: Vem si, Primorci se zdaj le v luf skočil, ker sem rekel notranjska.
2: Ne, da slišam.
0: Popodanski del bo pa od Bistre prek Borovnice in pod Peči do Ljubljane.
3: Mislim, jaz bi kle izpostavil absolutno Ilirsko Bistrco. To lani, meni gre še zdaj, mi grejo kar kucine po konc, no. To, kar smo pa tam doživeli, zastave, mislim, jaz sem se počutil na kvadratu, kada sem ne vem kaj, no, res. Mislim, to je bilo pa tako lepo in upam, da bo cene tudi deležen takega sprejema.
0: Ne bo?
3: Ja, ker je zjutraj, ne?
0: Zjutraj,
3: ja, nici. Vem, ker je obrneno malo, ja.
0: Ja.
3: Ampak vsem, še enkrat bi se zahvalil Ilirski Bistrci, to je top of the top.
0: A tebe imajo raje štem, kot cene to,
3: so se že pozanimali, če pridejo tudi v Ilirsko Bistrico.
0: Ja, se, ampak boš videl, bomo, jaz bom zdaj stav, bom, zdaj, primerjamo posnetke tebe, pa cene, da boš videl. Da...
2: U mene so slabe, ne?
3: Pa bakle so imeli lani, veš, koliko je bilo noro.
2: Tam, kar si rekel, bo razlika, ker on bo zjutri, ti si jo potekl.
3: Absolutno je.
0: Pejmo, potem pa pred zadnji dan, četrtek, 4. juni, najprej Goriška Brda, od Dobrovega prek Solkana do Nove Gorice, potem pa še od Vajdušne do Vipave in od Štanjela do Komna.
3: Rekel bom, kulinarična trasa, zelo dobre, češnje, mislim, Lubenico, ne smem pozabiti, Štanjel. Nauč se Štanjel reči, ne, cene, tako da. Vajdovšna, Vipava, krasni kraji. Je pa res, da tukaj je pa kar dost hribčkov tudi, ne. Kras je hribovit, Goriška Brda, tudi enkrat smo štartali mi v Goriških Brdih, to se spomnim, tam imajo tudi maraton češen, tako da. Jaz mislim, da bo uživo, ampak se naj pa pripravil, da bojo noge pekle, mišice.
0: Pol pa prijemo do finala, zadnjega dne, petek, 5. juni, je pa klasika, zbudijo se v Lipici in pol do Kozine. Potem pa je ena taka vožnja po Rivi od Lucije do Debelgartiča. Ta je kakšen zadnji velik napor tlele, ali ni?
3: Ej, tukaj, mislim, zadnji dan je itak ena euforija, ne? In greš na euforijo, bi rekel, ne? Ma pa tukaj cene eno veliko srečo, ne?
2: Ja.
3: Gargi se je izognil Marezik, pa tistih hribov tam gor. Sicer bo imel nekih hribov na začetku, a ne? Mislim, nekih klancev, da tako rečem, ne? Od Lipice tam naprej, ampak pa do Kozine, ampak po se bo pa res sam spustil, no. Jaz sem jel še gorit za iti proti Marezigam. Ne?
0: Evo, to je trasa letošnje akcije Dežela junakov, ki je že objavljena na spletu. Torej na radio1.si, tako da si lahko malo splanirate, kam boste prišli. Lahko na končni cilj kakšne etape, lahko je to ob cesti, cene bo povsod v Sloveniji in vas bo vesel. Najbolj veseli pa vašega junaštva bodo seveda otroci, ki jim bomo pomagali.
3: Ja, to je cel point.
4: Pošlju sem 5 evrov za otroke, ko ne more iti na počitnice, na morje in s tem bojo lahko šli in bojo plavali na morju. Pomagam 5 na 1, 9, 1, 9.
1: Radio 1 Krim.
5: SBA Grosuplje.
6: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
5: Zapeli se in uživaj.
6: SBA Grosuplje.
7: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
8: Trgovce Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovce Logatec.
9: Naj se izjemno

0: računalskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
9: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unicrea.si.

0: Vreme kako, Lara?
1: Super bo. Sončno in pa vroč vikend je pred nami.
2: In cel teden prihodnji, ne?
1: Ja, in naslednji teden. Tako da cene bo imel kar lepo vreme na poti.
2: Cene prinaša sonce.
0: Miha.
3: Ja, zastoji so in bodo, ne? Sploh krščanski prazniki v tujini pomenijo več prometa, tudi po naši državi. Bodmo pripravljeni.
0: Blaž v novicah ob sedmih.
4: Zdravniki so požegnali obljube naslednje vlade, Hrvaška pa dobiva svoj Šutarjev zakon.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim tudi Blaž Benedičič. Usmeritev prihodnje vlade, kar se tiče zdravstva, so pozdravili v sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov. Fides meni, da so obljube o koncu konflikta z zdravniki in priznanju, da trenutni plačilni sistem ne deluje, korak v pravo smer. Za krajšanje čakalnih vrst bi nova koalicija aktivirala vse zdravnike, tudi zasebnike, plačala pa bi jih javna zavarovalnica. Na drugi strani je nekdani zdravstveni minister Samo Fakin ocenil, da gre za pamflet, s katerim želijo amaterji ustreči manjšini zdravnikov, ki si zdravstvo predstavljajo predvsem podjetniško. Obsežne spremembe zakonodaje pa se obetajo tudi na Hrvaškem. Po sobotnem umoru 19-letnega dostavljavca pic v Drnišu, ki ga je zagrešil povratnik, že obsojen zaradi umora, hrvaška vlada snuje strožji nadzor nad nekdanjimi nasilnimi zaporniki. Morilec je namreč na prostosti čakal nov sodni postopek. Saboru predlagajo tudi uvedbo dosmrtne zaporne kazni za najhujša dejanja, zdaj je maksimalna 50 let. Rekordna gneča pa ni samo na cestah, ampak tudi v gorah, še posebej na najvišji na svetu. V sredo so alpinisti podrli rekord, ko se jih je na Mount Everest povzpelo kar 274 naenkrat. Streha sveta je izjemno oblegana, kljub nevarnosti in ceni od 60 do 100 tisoč dolarjev na vzpon. Niso pa to edini rekordi tega tedna. 56-letni Šerpa je denimo postavil nov rekord za največ 32 vzponov na Everest, včeraj pa ga je prvič osvojil tudi človek brez obeh nog.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Veseljem povem, da so pred nami sončni in vroči dnevi do konca tega tedna in pa kot zaenkrat kaže, tudi v naslednjem tednu bo ustrajalo sončno vreme, tako da dežnike lahko pospravimo za nekaj časa, bodo pa prav prišle kreme za sončanje. Temperature bodo čez vikend dosegle tudi 30 stopinj, najviše danes bodo okoli 25, ob sedmih pa so še bolj sveže, Celje trenutno 8 stopinj, potem Straža in Črnomelj 10, Cerkljo ob Krki, Ljubljana, Vrhnika in Radovljica 11, in Maribor 12 ter Koper 17.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona .si.
3: Ja, kot rečeno, krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi, polna počivališča, tudi kakšno je trenutno stanje. Zastoji že na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici. In gremo k radarjem. Dobro jutro, komu?
9: Dobro jutro, Davor Imbr, telefonni sem, so obdrave, pristanem sel trono, radar, kede, temen. Te sesta Maribor ruše. Lep dan, Adija.
3: Hvala lepa, nič 80, 22, 55, če bi dodali še kakšnega. Srečno.
5: Edini legalni spet.

0: Pomno, da bomo pred koncem šova morali narešiti dve pomembne
1: stvari. Recimo, ja, ugotoviti, zakaj je Gargamel poslal Ceneta Prevca na letališče v Ajdovši.
2: Ja, to nas res malo skrbi. Zbrati moramo pa tudi še letošnjo geslo akcije Dežele junakov. Med predlogi, ki smo jih dobili od vas, hvala
0: vam. To dvoje naredimo do desetih. Kaj smo pa že naredili, pa zveste, po, ja, po to, kad so pa majkevci.
1: Super.
0: Potem pa sledijo, ki si te nas. Vedela, kaj ne, si zamudila očer, kaj je Deželak predlagal za en slogan?
1: Ne.
0: Ja, edino rimo, ki je najdu na cene Prevci, je Maja Kevc.
2: Maja Kevc.
1: Wow, ani dobro.
0: Deželak, je junak, da bi se zdaj drl. Cene Prevc, Maja Kevc.
1: Ja, tako da bi se drl.
2: To je bilo pod pritiskom.
3: In še več dobre glasbe.

0: To kad si make od še 200 let. Halo, dobro jutro.
1: Ja se z vami pa zelo ljušno se peljat. Kaš na hec napovem, pa se malo nasmejima, pa tu...
0: Tako, 22. maj, petek, dan, ko pogledamo, kaj vse smo ujeli ali pa zamudili v tednu, ki je minil.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
0: In Lara, posluši.
3: Poslušam.
0: Tebe ni bilo. Veliko se je zgodil ta teden. Vlada se je sestavljala, koalicijska pogodba je bila podpisana, omenjala se pa tudi ena milijonska podkupnina v povezavi z resnico, ki ni nujno povezana z resnico, ampak sem se odločil, da se bomo pregledu tedna danes osredotočil na stvari, ki združujejo.
3: Aha, in lepo, Denis.
0: Kaj smo ta teden zvedeli novega o Deželi junakov? V ponedeljek sem se prvič iz oči v oči srečala Gargamel in letošnje gonilo akcije Dežela junakov Cene Prevc. Gargi ni mogel iz svoje kože, Lara.
3: Ja, kaj pa je?
0: Ugotovo je, da ima Cene kar trdo kožo, no.
4: To pa ima. Ne, zanima sam, če ti znaš še skočit, ne? Ampak nočem, da se ti kaj zgodi pred štartom, ne? Ker to vsem, če ne bo moral Deželaka spet nazaj dati, pa ga bo moral prosjačiti, da bo šel pa tako naprej, ne? Tako da sem ti rezerviral ta vetrovnik v žirovnici, ne? Da boš poskusil njemu, kako je.
5: Vetrovnik? Tata, nov?
4: Ja, ta pravi skakalni vetrovnik od tvojega brata, ne?
5: Tata, ki so ga pozabili marca zapret, pa je odpihnil pol Gorenjske. Besedno. Okay. Pismo, nisem več toliko zikar, me ti testiraš, a me peleš na...

0: Besedno restoranske počitnice.
1: Ne.
2: Ni šanse, jaz ga ne bi pustil.
0: Leta.
2: Absolutno ne, stava pa najboljši. Niš pa 4 leta nisi, stari, to tako, sorry.
1: Pet tja. Ne.
0: Čak, kako greš tja? Zdaj le?
1: Ja, zdaj le greš tja.
0: Zdaj le gremo Žironco.
1: Ja, greš v Žironco, probaš, da vidimo, če si v redu. Jaz bom videl posnetke, če je vse okej, okay. Tako da, kako.
0: Ja, mislim, jaz ti moram že skoraj reči hvala.
1: Zakaj?
0: Pošiljaš, kakaj jaz sem matran, že odkar je odprt. Super.
1: A je še nisem spel priti, ja?
0: Ne.
1: Ja, dobro, vidiš, dobro. Ja.
3: Izkazal se je, da se cena v zraku in vetru počuti kot doma.
4: No, bravo, cena.
3: Gargi se ne preda, da on se cene tu rekel, naj bo ob 8 na letališču v Ajdovščini. Kaj se bo zgodil? Bomo zvedeli, upam, da čim prej. Torek pa je bil tudi poseben dan, ker smo ugotovili, kje se bo čez 5 dni začel praznik dobrote, junaštva in solidarnosti.
5: Dobro jutro, cene in ekipa Radija 1. Veliko čas nam bo, če se bo akcija Dežela junakov začela pri nas, na osnovni šoli Železniki.
0: Moram reči, da ja ne vem, če se bo lahko bolj spomnil. Tako, mislim, to mi je pa lepo, da gremo dobesedno nazaj na osnovno šolo, na tiste lepe začetne spomine. Na par prijevcev nas je že šlo čez. Nice.
3: Letos bo štart v osnovni šoli Železniki, ta šola, ki nam je vzgojila vse te prijevce, ja, ki jih imamo.
4: Hvala
3: in nam
4: vam,
3: se zdi, da je to ta prav kraj za začetek, da cene za otroke začne poganjati, kjer je bil tudi sam otrok.
4: To pa res.
3: In ker gre za akcijo, ki temelji na solidarnosti, skupnosti in pomoči drug drugemu, smo ta teden predstavili tudi ekipo akcije Dežela junakov, ki je polna znanih obrazov, imamo pa 4 novince, ki smo jih še posebej veseli. Hana Brvar.
6: Jej!
3: Hana! Hana skrbi za naša socialna omrežja in od 27. maja dalje verjetno telefona ne bo spustila iz rok. Aljoša Češarek.
2: Aljoša!
3: To pa je fant z ogromnim srcem. Vrsto let je bil častni član, zdaj pa letos ponosno lahko rečemo, Aljoša, dobrodošel v ekipi.
2: Aljoša.
3: Dobar Kovaček je naslednji. Že kar nekaj let snemalec in montažer pri nas, Domzi. Od 27. maja dalje bo pa njegov glavni kader Dežela junakov. Zna tudi kakšen kabel prijeti ali pa...
4: No, marsikaj. Ali pa kakšen izpijat. Eurosongu dvakrat.
3: No.
4: Dobar dalj.
3: Simon Ogulin. Vedno nasmejan, poln energije in vedno pripravljen poslušati in pomagati. Prav tako je bila tudi nam zelo, zelo draga oseba, ki jo še kako pogrešamo. In to, da si z nami, da si del ekipe Dežele junakov, nam veliko pomeni. Hvala, da tudi ti nadaljuješ s tem poslanstvom.
4: Super, super ekipa, lepo.
3: Tako da je tudi letos si z nami, kot vsako leto, del Anite Ogulin. To je bil pregled tedna.
4: Lepo.
3: Skor.
4: Lep pregled.
3: Skor. Ker se je ta teden zgodil še en kiks.
4: Aja, kaj pa?
3: Ga bom predstavil, ker se bom danes tudi jaz udeležil te rubrike.
4: Kaj kiks je bil? Kdo pa je naredil kiks?

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone, 7.15 je. Dobro jutro
1: odnes. Dobro jutro.
0: To je dan, ki mu pravimo pozitivni petek, ampak vseeno omenimo stvari, ki pa niso tako pozitivne.
2: S ponosom predstavlja Kiks Nedna, posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kosla.
0: Dobro jutro še
1: enkrat. Dobro jutro.
0: Kiks tedna, ljudje, je rubrika, ko pogledamo, komu se ta teden kakšna stvar ni posrečila. Ponavadi jo jaz preskočem, imam pregled tedna, vi imate kikse tedna, tokrat moram pa tudi jaz omeniti en kiks.
1: Okay.
0: Lara.
1: Kaj
0: je? Se je danes vrnila iz Amsterdama.
1: Res je, ja.
0: In hudič nič ni prinesla.
1: Ja, to je res, ja.
0: Prav nič.
1: Ja, res sem imela mehno prtljago, pa tudi...
0: Prav nič.
1: Kaj si pa ti meni iz Amerike prinesel, kaj si bil?
0: A si kaj pila?
1: Ne, nisem.
0: V Amsterdamu. A si zihar?
1: Absolutno zihar. Mislim, pila sem, kaj sem nealkoholnega.
0: To, da nam nič nis prinesla,
1: ja?
0: Je absolutno kiks.
1: Prinesla sem vam ljubezen svojo.
0: Ja, a bi rada ti tudi od nas ljubezen?
1: Kaj, za rojstni dan?
0: No, im ljubezen danes. A bi rada od nas ljubezen?
3: Ja,
1: a bi kaj drugega?
0: A bi kaj drugega?
1: Je lahko kaj drugega, če imaš kaj drugega?
0: Ne, ne, ne.
1: Izberi.
0: Ne.
3: We share love.
0: A ti damo, če ti nam ljubezen, mi te ljubezen.
1: Vračam.
4: Joj, ne bi to delalo.
0: Jaz.
1: Ja, kaj imaš kaj za me?
0: Ne, ne, kar povej.
1: Ne, lahko kaj drugega.
0: Ja, pa pa...
4: Kaj, torej ljubezni največ?
1: Ne, pa ljubezen. Ja, pa ne, čak, a zdaj imam na možnost ljubezen ali pa kaj drugega.
4: Tako je.
1: Ja,
3: objem, takšen, ne vem.
1: Objem, ja, drugače objem je...
3: Tu se brezplačno.
1: Ajoj, Anja, da jo ti ve, zakaj
0: neč se greš. Neč Anja. Anja ve, ampak neč nam nis prinesla.
4: Ja, to vem, da nam nisi neč prinesla.
1: Ja, bom pogledala v ruzak, če mi je ostal, ki za vas, zakaj ne rečem.
0: Boš isto nazaj dobila. Zdaj ti bomo povedali.
1: Kaj?
0: Ne vem, a se ti spomneš. Mislim, da je bilo tam nekje za Božič, ko je Miha začel zbirati denar za karte za Harryja Stylesa.
1: A se res? Ja, in kaj
0: spomneš? In še prvi dan je Darja Štraus, Tisu in Blaž Babic sta dala po 20 evrov že za Božič.
1: Ja.
0: A se spomneš tega?
1: Ja, se spomnim, ja.
0: Ja, no, mi smo pozabili. Ti si pozabila.
1: Ja, jaz sem mislila, da je bil to hec, ja.
0: Ugan? Kako hec, če si videla, da so dali denar? Že prvi dan je Darja takoj v studio prinesla, Miha je to dal v torbico.
1: A, no, to vidiš, što sem pozabila, da je Darja že dala denar.
0: In Miha je to pozabil tudi.
1: Kaj je to zdaj pomeni? Ja.
0: Miha je to pozabil.
3: Da je to boj.
0: Smo bili na sestanku, posluši.
1: Ja.
5: Točno zbirali smo.
0: Koliko pa imaš denarja?
5: Bom pogledal.
0: Ne? Kje boš pa pogledal?
5: V torbici, kaj da gremo pogledati.
0: Torbici, ja, znam, kaj ste le spomnili. Torbici imaš denar za Laro, ki si zbiral. Sam ne veš, koliko imaš.
5: Torbici smo se spomnili.
0: Jaz vem do torbici. E, moja Lara, on je na celi firmi zbiral za te denar za rojstni dan. In se je zdaj le spomnil in nima denarja. On je to zapravil.
5: Nisem zapravil, stari.
0: On je zapravil, od full folka je že dal denar.
5: A, ja, imam.
1: Še
5: dal. Kovertica. Blaž je dal 25, pa Darja 20, ja, res. Ah, mama, jaz ne vem.
0: Kaj? 25, 45 mora biti malo. Je, 20 jim fali.
5: Čekaj,
0: je 20.
1: Kje je 20?
5: Kje je 20?
0: 20 si zapravil?
5: Nisem zapravil.
0: Si? Ja. Torej, včeraj na sestanku je Miha ugotovil, da je pozabil na to. In
1: jaz
0: sam,
1: nisem vedela, da so ljudje že dajali denar, okej?
0: Okay? Dajali denar. Što zapisnik ima, koliko so ljudje rekli, da bojo dal.
1: A kjeta, kjeta zapisnik.
0: Koliko so ljudje rekli, da bojo dal, pa niso dal.
1: Uno beležkico si
0: tako,
1: pisal, ja.
0: Totalno okay. Se je zasekeril.
1: In?
3: Ja, res sem pozabil.
1: Res, do
0: ni spal, midva sva se o 5 zjutri spičila zaradi tega. Na polno.
3: Res.
0: On se je zasekiral, kaj bo Lara mislila, hotel je na bolniško zaradi tega, da on sploh ni hotel priti.
1: Kar res.
3: Ja, če je bil kiks, kaj.
1: Ja, pa
3: to res sem pozabil.
0: Jaz sem pol rekel, tip, hvala Bogu, da imamo zdaj cene, da denar zbira.
1: Dobar, okej.
0: Okay. Njemu očitno ne gre več toliko dobro.
1: V redu, pa dobro, daj mi teh 45
0: evrov. Ampak, kaj sem jaz to rekel, Miha je šel res v dramo.
5: Ne prije, jaz sem jutar bolan, ne grem jutar. Kaj bi ti vedel, niti vsak 5 evrov sem vsak mu dal po sebi, nikoli ne bi vzel, ma dej to, dej ne bomo imeli to jutro, no, prosim.
1: Oh.
0: In zdaj to imamo jutar, zdaj smo jutar. Ne? Ampak to še ni vse, še ena stvar je za... Ja, no.
1: Kaj pa? Kaj ni še vse?
0: Ja, moraš vedeti, a veš ti, kaj gre? A res tvoja dobra prijateljica v Amsterdamu?
1: Ja,
0: in ti zbiraš za njo,
1: ja.
0: Da ji pomagaš finančno,
1: ja,
0: da gre. Ampak ker si ti tok dober prijatelj,
1: aha.
0: Ti to ne poveš. Zakaj ne poveš? Ker ti to prijateljico poznaš. Ti točno veš, da bo ona zagonila svoj denar, pa še tvoj, ker si ji ga zbral. In ona pozab. In pol, ko pride nazaj,
1: ja,
0: nazaj te prijatelj Miha izroči keš.
1: Wow, kaj?
0: Izroči keš.
4: Ti si v plusu, stara.
0: Ti si zdaj v plusu zaradi njega.
4: Dobar.
1: Kaj?
0: Če bi on ta dar tebi dal prej,
4: bi ti nam zapravila.
0: Bi ti to zagonila 100%.
1: Za droge.
4: Ja, čak, kako je klednarja?
3: Ful. Tok, kakor smo zbrali, ves dar je tukaj. Jaz sem me hotel biti to za svoj kiks. Ko sem res pozabil, ampak prištaj, kaj prištaj?
4: 50, 90...
1: Ja, pa jaz še nisem dala.
4: A?
1: Jaz še nisem dala.
0: Ja, jaz tudi ne.
4: 110.
0: Sam jaz tudi no.
1: Zakaj pa ne? 130, 140, 145 evrov.
3: 145, ja. Evo, to, ko je na seznamu bilo.
0: Tako. In če bi jaz vedel, da nam ti noš neč prinesla,
4: ja,
0: mi včer ja, tega ne bi imeli v etru.
4: Častim.
0: In Darji bi vrnil, in Blažu bi vrnil 20 evrov in to bi bilo to.
3: Škoj se jaz zasekiral, jaz sem res pozabil na to.
1: Ma sem pa resel pondelke za pita, evo, hvala lepa, lepo.
0: Le, z našim narjem.
1: Ja, z našim narjem. Ja, hvala mi.
0: Srabite,
1: jaz sem čist pozabila na to.
0: Hvala, jaz pa tu. Ja.
1: Sem mislila, da bila to fora.
4: Kakšne dobre prijatelje imaš ti, Lara.
1: Hvala.
4: Ti pa takole brez darila za držalaka.
1: Ej.
0: Ne, res robota, da naš nis prinesla. Škog se je potrudil za...
1: Ja, ali kako je zbral zate,
0: on je,
1: no?
0: On je za nalaž pozabil, zato da mi...
3: Ti se zrela.
0: Zato da mi brati na boljšem, kaj priješ. Ti si se zdiskriširala v Amsterdam.
1: Nekite vi slabo v
0: Instagram. Sramota.
1: Ja, hvala lepa.
4: Dežela.
3: Ampak ti bo prav prišlo, ne?
1: Sigurno bo prav prišlo. Veš, kako je prišlo vse skup.
0: Ja, itak.
1: Absolutno mi bo prav prišlo. Dobila sem nazaj za letalske karte, če ne druzga.
0: No,
3: ampak kako so oba pozabila, ne, da to zbira.
1: Ne, ti si vedel,
3: res ti bo zdaj bilo
1: prav prišlo. Jaz sem pa iskreno res mislila, da je bila takrat fora. Zdaj sem mislila, ok, to se je pozabil. Itak si ti tukaj fehtaro ljudi, da je dajo denar.
0: Ja,
1: zdaj
3: se jih je ful prijavil. Zdaj samo dva ste dala.
0: Ti pa nis mogla ene malenkosti prinesati.
1: Daj njih, ki bi slabo vest nabijat. Zdaj, kar imam uruzak, ok, za vas.
0: Ja, ampak imaš uruzak v tist, kar gre k tvojemu prijimku zraven. To pa nočmo.
1: Ne.
3: Dobar zaprav, Larče.
1: Hvala, no. Wow.
4: Fak.
1: Čeprav se odrekam denarju, v bistvu. Gre tole za deželo junakov.
3: Wow.
1: Okay.
3: To je pa še lepš.
1: Ne, res. Pač ful lepo, ful lepo.
0: Jaz... Zdaj zgleda ona carica, a naš dnar!
3: Ja, no,
0: a pač... naš dnar, stari!
3: Ja, v redu sam...
0: Ona kao daruje 120 evo. Ne!
3: Evo, Anja že joka. Ok, je pa lep razplet, no. Kukir je bilo vse zakompliciran, pa.
0: Čakaj, ful lepo, ne daraj.
3: Kuk najs.
1: Evo,
3: jaz
1: ti dam še 35.
3: Evo.
0: Zdaj pa ona to. Kao, jaz dam!
3: Zdaj pa se, to je pa ja najlepšno.
1: Ne, pa je lepo. Ne. To bi zase vzela.
3: Pa v vseh naših kiksih na koncu otroci profitirajo. Ja, in to je the best. Bravo, Lara.
0: Bravo, Lara. Bravo.
3: Ne rabimo darili za Amsterdama. Bravo. Ti si darilo. Ti si darilo.
0: Arja, Blaž, Darja, Domzi. Ne.
1: Ja, hvala, Arja, ti si, Darja, Domzi.
0: Ti se odrekaš. Bravo, ki se odrekaš. Svaka čast.
1: Bravo, Lara.
6: Šiko, tipka za dremež. To so... Anja Ramšak, Miha Deželak,
7: Lara Tošič in Denis Audič na Radiu 1.
8: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
11: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob.
12: brez odvečnega balasta.
13: Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
15: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
16: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
19: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
20: Vedno na boljše.

0: 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Več dobre.

0: Training drive-by, dobro jutro. Ej, še enkrat eno opozorilo, če mislite danes na avtocesto, si jo boste delili z veliko Avstrijci in Italijani. In kot veste, obstaja pregovor, rajš v postli s Slovencem, kot na cesti z Italijani.
1: Absolutno.
2: Ja, ja.
3: Edini legalni spod.

0: najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
1: Na območju gradišča pri Škofljici so včeraj zjutraj opazili mladiča medveda. Kot sporočajo iz občine, so po prijavi občana že aktivirali lovce, ki spremljajo gibanje živali tako v gozdu kot v bližini naselja. Prebivalce pozivajo k previdnosti, saj je rjavi medved zaščitena vrsta, zato lovci brez dovoljenja države ne smejo neposredno ukrepati. Na občini svetujejo, naj se ljudje izogibajo samotnim potem v gozdu in naj imajo pse na povodcu. Za zdaj o nevarnem vedenju medveda ne poročajo. Lovci bodo območje spremljali tudi v prihodnjih dneh. Več informacij o ravnanju ob srečanju z medvedom pa je objavljenih tudi na spletni strani občine. Na območju Šujice in Dobrove pa se prihodnji teden začenja nova faza gradnje sanitarne kanalizacije. Trenutno že pripravljajo gradbišče, dela pa bodo prinesla tudi zapore cest in spremenjen prometni režim. Projekt bo povezal kanalizacijska sistema Šujice in Dobrove ter vključuje gradnjo kanala, črpališča in tlačnega voda. Občani boste o zaporah dodatno obveščeni v prihodnjih dneh.
0: Radijska mreža Radio 1.
2: Petek bo sončan in pa tudi toplo bo, v bistvu en tak super uvod v čudovit konec tedna, tako da če imate v planu kakšen izlet, poroko, piknik, bo super za izkoristiti, temperature pa bodo do 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Trenutno stanje je zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike, Gorenjski avtocesti pa od Vodic, vse proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici in pa v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v krožišču zaradi del. Kje so radarji, preverimo situacijo na stojalu na Senovem na cesti Kozjanskega odreda in pa kontrola prometa na Štajerski avtocesti na uvozu Celje center, smer pa Maribor. Nič 80-22-55. Srečno v petek!
5: Če spolosmo, dobro jutro, maj je petek, Anja Ramšak prav, da moram nekaj izvedeti.
6: Res je, tvoj najljubši telefon je dal ven eno sporočilo za javnost.
5: Kak najljubši
6: seveda,
5: telefon?
6: Seveda, da boš to vprašal kačefon.
7: Ja. Ja.
6: Opozarjajo, da s toplejšim vremenom na plano prihajajo tudi kače, Denis. Ja. So še napisali, da jih v Sloveniji živi 11 različnih vrst, Denis.
5: Nisem,
6: od
5: ene,
6: tega
5: nisem.
6: Tri strupene, modras, ja. Modras torej, navadni gat in pa laški gat. Na leto dobijo okoli 300 klicev, ko ljudem kače zaidejo na vrt. Ne? In ja. Imaš tudi vrt, Denis. Ne?
5: Mam.
6: Največkrat gre za nenevarne kače in najboljše je, da jih seveda pustimo na miru in ja. Ne jih boža, Denis, no, če te sprečajo.
5: Nikoli še nisem tudi teh v živalskem vrtu, ne?
6: No, potem pa še pravijo take stvari, da ni redko, no, da se nekdo ustraši in pošlje fotografijo gosenice ali pa nekakšnega štrikca vrvi, ne?
5: Ja.
6: A ti si že poslal kakšno sliko kdaj na kačefon, Denis?
5: Sem že, ja.
6: Si? Mene ne.
7: Res.
5: Teb res ne.
6: Okay. Teb pa res ne. Drugič lahko preveriš, no.
5: Res?
6: Če je prava kača ali
5: ne. Če je kača ali ne. Zjutraj na kroniko relevanju smo končali s kačem?
6: Smo lahko.
5: Dobro.
6: Ok.
7: Če bo meni kar zanimivo.
6: Je, ne? Imam telefon tle. Ti sam.

0: Joe Krautin od Cevi Sonca. Lijep pozdrav od nas.
1: Dobar dan.
2: Živjelo.
0: Predsjutreno kroniko, mamo na liniji še Cene, ta Cene, prijevci s nami. Ej, Cene, čao, povej.
3: Ja, živjelo, taj, a res sem beden, nas tako izvedel, ker tole meni zve čudan. Tole na letališče sem nikar prišel, le prazno.
0: Kje si, v Ajdoštini na letališču?
3: Ja.
0: A je Gargi tam? In...
3: Ne, noben ga. Mislim, odin kar vidim je travce lepo pokošena, pa kakšna čapla se sprahaja.
2: To je pa čuden.
1: Vrš čuden. Če pa kaj rekel v osmih?
0: Ja, v osmih ti rekel, stari. Počak še, če
2: osmih
0: ja,
2: minut. Pomo
3: še začakat.
0: Ja.
3: Dobar.
0: Pet kaj pojes, ne?
3: Še za enko
1: šokavico, ja.
2: A čist noben ga ni tam, ali kaj?
3: Ne zelo ni noben ga videt.
1: Bogi, no, posmil se mi tam sam.
2: Ja.
1: Bogi,
0: a res?
1: Ja, pač, ne, Lara, ne smil se ti, ne smil se ti, ne.
0: Se ti res smil?
1: Ne, smil se ji, ne.
3: Zdaj pa prhaje eno
1: kolo. Aha, no, da, še lej. Bo, super, super.
3: Nice.
0: Kaj pa, je spet nice?
2: Spet nice, ja.
0: In zdaj prekinu.
1: Kaj se dogaja?
0: Ide Marko dol. Ne
2: moraš verjeti.
1: Očitno Gargi ni bil, no, če je nice.
2: Ja, ne, če je neki nice, pol...
0: Zjutraj, Veronika je na vrsti. Bomo navijali za rise ta vikend, Veronika?
4: Bomo. Kanačane preskočimo, pa prečakamo dance.
5: Zjutranja Kronika na Radio 1.
4: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napovedujejo vročino, zato se vse bolj oziramo na švicarski led, po katerem plešejo naši risi. Jure Bidona ima zgodbo.
6: Ja, pred našimi hokejskimi risi sta odločilni tekmi za obstanek med elito. No, domače rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami pa že dolgo ni več tako goreče kot nekoč. In hokej je bil nekoč tudi izjemno priljubljen šport tu na Zabačanskem Bajerju. Lokalna hokejska veterana Rudi in Marjan sta moja sogovornika pozdravlja.
7: Ja,
6: no, hokej ima tu pri vas že res dolgo tradicijo.
7: Ja, ja, tle gor je včasih Bajer zmeraj zmrzlo.
6: Ja.
8: Ja, ja, sam ulci nismo poznali drsalk. Za hokej pa sploh še slišali nismo.
7: Ja, sej pa okol potrav dost zmrznenih krav je koval Alpu zim.
6: Ja.
7: In k nismo imeli nič pametnega za počet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
8: Ja, sam so bile mame hude, ker smo te kravjeke na škornah dam nosili.
6: Ja, se je odtajalo potem v hiši, ne?
8: No,
7: smo pa pr štucnarju remeljne pokradel, pa z remeljci pol nabijal tiste kravje, ki je gor pa dol.
6: Aha,
8: ja. No, ki je štucnar pogruntal, da mu remeljce krademo, se mu je pa čist mešal.
6: Ja, ja.
7: Šaparjev ga pakija jujev, pa ga čez red tako z remelj nam nažgal, da se mu je čez krajca remelj kar zapognul.
8: Ja. No, pa smo pa pogruntal, da če je remelj spodaj zakrivljen, je pa še lažji kravje k pržgatke čez let.
6: Ja, seveda, ne, potem je že kot hokejska palica, ne? Je.
7: Ja, in smo šaparjev ga pakija štucnarju za vabo skos nastavljali.
6: Kako, kaj?
8: Ja, štucnar je čez pakje vrat za celo vas svojo hremeljcev nakrivil.
7: Ja,
8: no, se hmalj so tudi sosednjak bebel začel k nam hoditi na pakju hremeljcev v hokejske palce krivili.
6: In potem ste imeli pa že prve hokejske tekme s sosednjo vasjo.
7: Ja, smo imeli nekaj, smo igrali. Ja.
6: Ja.
8: Ampak ne toliko, kukor smo se radi med sabo klofali.
7: Ja, bolj smo se mlatili, kukor špilali.
6: Ja, dobro. Kje pa ste potem spoznali pravi hokej? Kje?
7: Ja, na Jesenicah smo videli, kako se to igra.
6: Ja, ja, ste hodili potem gledati tekme in...
7: Ja, Jeseničane smo gledali, Ljubljančane pa tepli.
8: Doče tako.
6: Dobro, no, nekaj ste se pa vendarle naučili, ne, da ste potem tu igrali, imate tradicijo, vem, da...
7: Ne, nismo kaj dosti igrali.
6: Ne?
8: Ja, klofati smo se pa znali, ja.
7: O, ja, še ta star štucnar nam je pomagal tiste z bebol namahat.
8: Kravje, ki so leteli po luft, bebolani pa po tleh.
6: Veronika, torej ti prvi začetki zabačenskega hokeja so se očitno obdržali v svoji izvirni obliki vse do danes.
4: Ja.
6: Bogata tradicija.
4: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
5: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan suzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
10: vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com. Radio Ena. Več dobre glasbe.

0: Queen je Another One Bites the Dust, 10 do 8, dobro jutro, dežela junakov.
1: Dobro jutro.
0: Letos ne prinaša samo ene najbolj srčnih dobrodelnih akcij pri nas, ampak tudi zgodbe ljudi, ki znajo v najtežjih trenutkih prenesti na smeh. To ni mehna stvar, med tokratnimi nevidnimi junaki je društvo, ki ima podobno poslanstvo kot dežela junakov, narisati na smeh otrokom na obraz. In mi to naredimo na morju, oni to naredijo tam, kamor otroci hodijo s cmokom v grlu.
1: Tako je, cena je to, kot obiskov rdeče noske, junake, ki pridejo v bolnišnice, med bolne otroke, starejše, ljudi v težkih življenjskih situacijah in jim vsaj za trenutek pomagajo pozabiti na strah, bolečino ali osamljenost.
2: Je glavni cilj je, ja, da nekako otroke, ki so v bolnišnicah velikokrat prestrašeni, da jih v bistvu vedrimo. Naslavljamo tisto igrivo prat otroka, ne? Ker otrok je v osnovi otrok in se rad igra. To so res taki trenutki, ko se zgodijo in se res počutiš koristnega in res vidiš, da nekaj pa lahko narediš. Ne? Kadar slišimo, da ima otrok v bistvu iz bolnišnice, a ne, tudi nek tak lep spomin, ne? Se mi zdi, da to je največ. Ne?
0: In to je točno to, kar letos iščemo z nevidnimi junaki. Ljudje, ki mogoče niso vsak dan na naslovnicah, ampak pustijo ogromen pečat pri ljudeh.
1: Tako je, cene pa tudi v bistvu počas tudi ugotavlja, da dežela junakov nisem ta vožna po Sloveniji, pa da malo mahaš, ampak predvsem pot med ljudmi, ob katerih si rečeš, ej, še dobro, da take obstajajo.
0: Vse cene tove obiske pri nevidnih junakih najdete na vaših socialnih omrežjih, tudi rdeče noske boste videli v naslednjih dneh. Sicer pa nevidnih junakov ne bomo iskali samo do 27. maja, ko bo štart, sem prepričan, da jih bomo našli cel kup v teh 10 dneh, ko bo dežela junakov spet pokazala svoje veliko srce.
1: Veliko srce.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu. In Denis Audič Show. Radio 1 Krim.
4: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
5: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
6: Spet pripeka.
7: In spet brez sence.
6: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
7: Vrhunska kakovost na simp.si.
6: Simp. Prava senca ob pravem času.
8: Verjetno najboljša očesna optika.
7: optik-jelovcan.com.
8: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek povrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
9: Piknik plan. Preprost. Ogen, družba in promes. Ker če besoni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
10: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo za zidove in tlake, ki trajajo naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
11: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.

0: Frendico pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.si.
2: Ujemi von, začuti okus Hausbrand Cafe. Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj, Savska 9, Ljubljana, Edison Gold.

0: Super.
1: Where is my husband?
2: Tako imate bil prej ni Harry prišel na odr.
3: A res?
2: Ja, tako, tako, v bistvu to je bila najava, da prihaja. In pa je prišel.
3: A ja, kao.
1: To sem videl na storiju.
2: Ja.
1: Na storiju si dala, ja.
2: In je cela dvorana pila, where the hell is my husband? In pa je prišel in spomljil sem tako,
0: tukaj je.
2: Super.
3: Dej pove, Blaž, v novicah imaš, kaj imaš?
4: Ja, ugibali bomo, koliko bi lahko zaslužili poslanci in koliko en fotograf. Veliko.
2: Ok.
4: Veliko.
5: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Ura je 8. Dobro jutro.
6: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Današnje glasovanje o novem mandatarstvu Janeza Janše zaznamuje tudi domnevni poskus podkupovanja treh poslancev Resnice. V zameno za podporo stranki Svoboda naj bi jim aprila ponujali 7-mestne zneske, hišo ali avto in s tem ohranili odhajajočo vlado. Ponudbe naj bi prejeli Nedeljko Todorovič, Boris Milič in Aleksander Štorek. Predsednik državnega zbora in Resnice Zoran Stevanovič je podrobnosti predal tožilstvu, na KPK pa menijo, da takšen lobistični stik ne bi bil nujno sporen, če se je zgodil še pred potrditvijo poslanskih mandatov. Medtem se po Srednji Afriki širi nov izbruh ebole, ki je terjal že najmanj 140 življenj. V Demokratični republiki Kongo zmanjkuje zdravnikov in medicinskih pripomočkov, ponekod pa naj bi okuženi spali v istih sobah z drugimi pacienti. Prvi smrtni primer so potrdili prejšnji mesec, novi sev, za katerega ni zdravila ali cepiva, pa se je tedne širil neopaženo. Zajezitev virusa izjemno otežujejo predvsem nenehni oboroženi popadi v državi. Pa še o enem najbolj prodajanih turističnih spominkov v Rimu, koledarju seksi duhovnikov. Dobro poznan koledar mladih duhovnikov izide vsako leto, letos pa je pritegnil še posebno pozornost, saj da na črno-belih portretih sploh niso pravi duhovniki. To je potrdil obraz naslovnice, takrat 17, danes 39-letni Giovanni Galicia, ki hkrati pravi, da gre za umetnost, ne prevaro. Prevara ali ne, koledar je dober posel, stane 8 evrov, fotograf pa jih letno proda več tisoč. Soč.
2: Jaz bi to kupila.
7: Madonna.
2: 8 evrov. Ja.
7: Pa še za omo enega.
6: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ja, če imate plane za vikend, za kakšen izlet, bo vreme štimalo, sončno in toplo bo oziroma že kar malo vroče, do tudi 30 stopinj bodo termometri izmerili čez vikend, pa tudi naslednji teden kaže, da bo cel teden še vztrajalo sončno vreme in pa poglejmo še današnje temperature, popoldan bodo 27 stopinj, ob 8 pa imamo v Ljubljani in v Radovljici 13, potem Velenje, Majšperk in Maribor 14, Sokam 15, Murska Sobota 16 in Koper 20.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
9: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
8: S Fordom nazaj v naravo.
9: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Žal, petek zaznamujejo tudi jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Kortine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, na Štajerski avtocesti tudi med Zadobrovo in Domžalami. V Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica v obe smeri pri Krožišču, na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi v obe smeri, pa tudi na cesti Litija Ljubljana pri Kresnicah v obe smeri. In dobro jutro tudi vam. Kaj pa vi sporočate?
10: Ja, Žujo, Matej pri telefonu. Jaz sem blit na cesti, zdaj se vozim mimo vseh tih cestnih zapor in delovišč in tako naprej. In mi je najbolj zanimivo to, da če bi ljudi mačkan mogoče upomnil, upozoril, ko so umiritve 60, ne, spelem 60, 65, in te kamionari strobijo, zblendajo, avtomobili vsi nesrpni, vsi trobijo, sem se mudi, pa kup nesreča. Ne? Tako da mislim, da nesreče posločamo sami in ne delovne zapore. Ne?
1: Hvala za dobro namerno opozorilo. Preverimo še, kje so radarji. Na Stojalno se novem na cesti Kozjanskega odreda, v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, v Ljubljani v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze in pa kontrola na Štajerski avtocesti v voz Celje center smer pa Maribor. Nič 80-22-55. Srečno.
8: Edini legalni spletni kazino.
5: Dosegljiv 24 ur na dan.
8: Na telefonu ali računalniku.
5: Varno in zabavno.
8: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Dobro jutro. Pozdravljeni najboljši poslušalci. Kaj nastane, če smešaš enciklopedijo, liter vina in...
8: Edini legalni spletni kazino.

0: Zenetom Bonu.
1: Najljubša jutranja zabava. Nadaljuje Star.
2: Alo, sam povedla.
0: Šmarno ba je, to sem slišal.
2: Šmarno, da. Ej, da, jaz sem se prej zjutraj ob 6 polila s kavo in vino mi je prinesel majico.
3: A pa, kjercar.
2: Še vedno mi je mokro velika.
0: On ima tudi eno sečniške nos, veš, Anja.
4: Drugače, kam res, kolik imam.
3: Tako se dela, prijatelj Dino, bravo.
4: Ampak letos bom zgubil par kjer za to, da bom šel, da bom...
2: Pa te ta črne, da si imeti kabel vitek, ne zgledaš.
4: Ne, res, naslednjo sezono bom imel 95, to sem se odločil. Moram zgubiti, pri Ani sem se vagal zadnjič 108.
2: 100.
0: Ne,
4: ja, presežen, 108.
0: Stari.
4: In pa smo pa jedel ful enega pšanca, papire sem pil. Tako da, zdaj pa gremo na dom.
0: Sam zgledaš pa srečen, pa vesel, pa v redu.
4: Drgat sem.
2: Ja.
0: Ampak in ostan tako.
4: Ej, ne.
0: Zakaj zdaj?
4: Zato, ker vsake ti se prijem noc, ti tako, ki si pa...
0: Ja, sam
4: pa,
0: zato, ker sem mislil, da te moč, zdaj pa vidim, da si super s tem.
4: Ej, potrče pa res.
0: Tako da ni. Kviz boj sredino, kaj si nam danes pripravil?
4: Danes bomo testirali, koliko ste vi sploh še mladi. Specifično bomo testirali eno gospodično, koliko je ona še mlada.
2: Koliko sem jaz stara bom v ponedeljek.
4: Ravno zato. Zato, ker se govori...
3: Ne boš stara.
2: Ja, za Leonarda prestara.
4: Ja, govori se, da si že matka.
2: Ja, jaz... pa dajo me v kategorijo milf. Naši gosti je pa tisti nebi.
4: Tako da moramo. To je Denis Avdičov,
5: Radio 1. In še več dobre glasbe. Največ

0: pogovori so nepredvidljivi.
1: Kako se v slovenščini reče prebivalcu Nikaragve?
2: Nikaraguec. Hm?
0: Točkovanje pa je pošteno. Z vami je vaš kvizmojster Dino Kapetanovič.
2: Dobrodošli, lepo pozdravljeni,
3: živijo.
2: V še enem petkovem pub kvizu. Dobro jutro, upam, da ste vsi v redu. Kot sem že prej povedal, bomo danes testirali je vašo mladost, no. Lara, v ponedeljek praznuješ 25 let.
4: Ja, res je,
2: in,
4: staram se.
2: Staram se, to si praktično že matka, tudi na koncerte hodeš, ti ja, nič ne piješ, dobi se do matka.
4: Ja, ker ne smem, alo.
2: Jaz ne vem, kaj ti smeš,
5: sama
2: kaj.
5: Sama se je odločila.
2: Ja, sama se je odločila. Pač matkica si in...
4: Nekaj bi to govor.
2: Zdaj bomo mi testirali vašo mladost vsi. Ti boš imela šanso dobiti točke, če drugi niso dovolj mladi, ok? Zdaj bomo videli, če si najmlajša v studiju. Mi bomo testirali, kaj pomenijo Gen Z besede. In igra bo potekala tako, da bom jaz prebral Gen Z besedo in potem boste imeli po starosti možnost ugotoviti. Deželak bo začel, potem seveda Denis, Anja in na koncu mogoče te postane kakšna točka, če so oni res fotri pa matkice.
4: Ja, upam, da bom vedela, ne? Da bi se še jaz po tej starosti zrte, ker zdaj ta Gen Alpha, ki ima neke izraze, ker jih še jaz ne poznam.
2: Ne, Gen Z izrazi
4: se. Gen Z, okej, v redu.
2: In pa, okej, dobro, posled, želake
5: si. Jaz začnem, ja.
2: Ja, ti začneš. Kaj pomeni, ko nekdo reče no cap?
5: No cap?
2: Ja, ja.
5: No cap.
2: No cap.
5: Mislim,
2: no
5: vem, da cap. Ni direktno brez kapice, ne?
2: Ja,
5: brez čepice. To mora biti nek prenesen pomen, to...
4: Zdaj, to boomer je, brez čepice.
5: Ja, to pomeni tako, vse okej.
2: Okay. Vse okej, okay.
5: Brez problema.
2: Ja, ja. Okej. Okay. Kaj, Denis, kaj ti misliš?
6: Kaj, še enkrat, no...
2: No cap. Go no cap.
6: Lahko dobi, ne moram dobiti v kontekstu.
2: Ni nič povedan s kapo.
4: Ja,
5: pa tudi s taksije, ne?
2: Ne.
4: Ne, cap.
6: Reče, no cap.
2: No cap, reče.
6: A,
2: no
6: nijem... Ne znam. Tega ne znam.
2: Tega ne znam.
6: No, no cap, non capito.
2: Non cap,
6: no
2: capito. Capito.
6: No cap. No cap, no cap.
2: Anja?
4: Jaz bom rekla brez opisa.
2: Brez opisa, no cap.
4: No caption.
2: No caption.
4: Ja, okay. Jaz se za njo kar strinjam. To je no caption.
2: No caption. No cap pomeni...
4: Pač ni, nič ne rabim opisati tukaj. Ne rabiš
2: no cap. Več. No cap pomeni, da človek laže. No cap. Ker če rečeš cap, to pomeni, da ji lažeš se. No cap je pa, da govoriš resnico. Tako da čestitke, vsi ste matke in fotri. Gremo naprej.
4: Tako? To je no caption, a ni?
6: To sem rekel, da ne zna.
2: Ne, to ni. Mogu bi reči laž. Sorry, okay. Denis.
6: Maš prav. Maš
2: gremo naprej.
6: Maš prav. Okay.
2: Snatched. Kaj rečeš, ko rečeš? Ej, snatched.
5: Mamo to.
2: Mamo to, bravo, lepo. Uf, zelo blizu. Ne, niti blizu.
6: Snatched,
2: ja.
6: Ja, izdol sme, tako.
5: Dobili smo te.
6: Ja. Ne, izdol sme, ti. Ti izdajena.
2: Snatched, Anja?
4: Ja. Zdaj, že blico na glavico.
2: Direkt si ga dober.
5: Bam. Tako Obama, ne?
2: Ja.
4: Bam.
2: Lara, mlada Lara.
4: Jaz presežam, da sem matka, jaz to pa ne slišam.
2: Snatched.
4: Ja, res, pač jaz mislim, da kukar nekaj tako, dobro.
2: Dobro, okej, ti si bila mogoče zelo najbližje. Snatched je nekaj, za kar za me ne bi zdaj rekli. Snatched pomeni, da si fit. Kao, that bitch is snatched. Snatched je, da si fit. Wow, no, okej, nič
6: to... Ampak kaj, to Gen Z, ki je v Ameriki ali prne?
4: Ja,
2: to je na internetu. To je internetni slang, to znam se na internetu uporabljam.
6: Internetni slang.
2: Ne, jaz to vidim tudi pri nas na TikTok.
5: A to, kaj se rekel zdaj v mes, o, bičis, to pa ne rabimo nič razlagati.
2: Ne, to pa ne rabimo, to pa vsi vemo. Okej, trenutno nikogar mladega ni v studiju, gremo naprej.
4: Oh my god, jaz se velje z mene iz rama.
7: Ni čudno, da Leonardo moče teh ta starih, ne?
2: Kaj pomeni? Še dve, sorry. Kaj pomeni izraz puki? Kaj puki?
4: O, puki.
5: Puki?
2: Ja.
4: Puki.
5: A prav tako, ko si z izrazom tudi naredil?
2: Ja, puki. Ja, to sem dal malo njega.
5: Ja, pol je nekaj tako, o, bogi ti, luškan sicer pa bogi malo.
2: Okej, malo bogi, ja, blizu smo. Puki.
6: Ja. To pomeni, da je kako, ampak ful lepo.
4: Sem rekla prdec.
2: Prdec?
6: O, puki.
4: Ne, ni tako, da je cute, o, puki.
6: Puki.
2: Ja, tak. V bistvu, puki je cute, kot da bi mi rekli srč.
4: Puki.
2: Se pravi, nekdo, ki ti je pri srcu, deželak dobi že točko, ki je bil že prvi. Tako da deželak ima eno, ostali imate nič.
4: Jaz sem rekla, da je to luškano.
6: Dežo prvi rek.
2: Dežo prvi
4: rek. A da je luškano, da je teko.
2: Dežo je trenutno najmlajši človek v studiju.
6: Ti si sam ponovila za njim.
4: Ja, nisem,
2: jaz sem
4: rekla cute.
2: In zadnja, okej, okay, mogoče dobiš še kdo kakšno točko. Kaj je Delulu?
7: Aha, to pa vem, ja, to pa imam v tle studiju večkrat na dan.
5: Delulu?
2: Delulu, kaj je Delulu?
5: Pa ni z lulanjem verjetno, ne.
2: Kaj pa jaz?
5: Delolulu.
2: Delolulu.
5: Delulu. O. Delulu, ne vem, pač rečem, ajde, problem.
2: Problem, ok, problem. Ja.
6: Kaj je Delulu?
2: Delulu.
6: Delulu je oblika Larine zaposlitve.
4: Oblika Larine.
2: To je blizu.
4: To pomeni.
2: Zelo blizu. Zelo blizu.
6: Kar prav.
2: Dedis ne ve, kaj to meni, ampak je v gardu.
4: To je kar dobro. Dobro je pač nekdo, da živi v nekem iluzoričnem svetu in da je malo tako kuku.
2: Ja, ja, ja.
4: To pomeni. Kaj to pomeni za moje zaposlitev?
2: V bistvu moram pa točko Deniso, jaz ne vem, zato ker to pomeni delusional in upisal te je. Dva najmlajša človeka v tem studiju sta seveda.
6: Midva.
2: Denis in Delulu, predstavnika Gen Z generacije.
4: Da mi vse Delulu,
2: zmagala sta danes, sem imel v bistvu praktično denarno nagrado za zmagovalce. Zlaro sva nekaj izbrala, ampak sva se odločila, da bova dala za deželo enako. No, skupni, tako da ti bova dala za deželo enako. Mela, ma ona je znat, sam se bova.
6: Lol.
3: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: Luka, se še gre nekaj največja napaka, 8 pa 10 je. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Budem se avdi čovu, Dino je v studiu in gremo za...
2: Naslednja stvar na meniju je... Pub quiz.

0: Na 10. polje, dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Za nas 4 je vikend že bliz, da ga že skor blok. Tudi malo pošlatamo, kaj se dogaja ta vikend.
2: Bigfoot Mama in Vlado Krasin imajo danes koncert na enem mestnem trgu. In sicer v mestnem trgu Škofji Loki.
3: Bravo.
0: Prvo čast njihovemu junaku, Cenetu Prevcu. Pejte še na tortico, ko boste tam zaradi muske, a ne?
3: Ja, so to je ob 150 letnici PGD Škofja Loka, kaj ti praviš, da v bistvu same veselice prirajajo, evo.
0: Nisem jaz tega rekel.
3: Jo, te veselice.
0: Ne. Lepo, sam meni je moja razlaga bolj všeč. Kaj še imamo?
2: Imamo Luko Basija v Črnomlju in Zmelkove na obali.
4: Problemi bodo, ko si gleda, seveda.
2: V Kopru.
0: Opa, lepo.
3: Potem Gadi so na festivalu Cvička v Novem mestu, jutri pa Saš Lendero in pa Čuki.
4: A štort je žele tijo z neba.
0: Cviček ni zate, Lara.
1: Ja.
3: Škoda.
0: Kaj pa ti, skuštrana koala, kam greš ta vikend?
1: Jaz grem pa ta vikend na mej nevidnega, na gospodarstvo, na stavišču imamo en nastop, to je v bistvu festival, sejem nekih takih magičnih stvari, no. Tam se full board game igrajo, take znanstvene fantastike.
2: Tudi res, ja.
1: Tako da, pač če ste normalen človek, vas to maybe ne zanima toliko. Jaz nisem.
0: Če ste normalen.
5: Dežo, kaj pa ti? Ej, stvar je taka, ne, Gizi je na Pašta fešti v Ajdovšni, to je v bistvu največji slovenski festival Testenin. No, po mojem ga grem pozdraviti, zato ker jutro slučajno Matej igra tam tekmo s Primorjem, morajo zmagati, da ostanejo drugi v prvi kadetski slovenski ligi in to je jutro ta zadnja tekma v sezoni. Brinje, gremo!
0: Če je slučajno, ne de?
5: Na ključ je stane.
0: Na ključ je, pa šti zadnjo tekmo na Pašta pešti.
5: Ja, ko pride, lej, včasih se poklopi. Ja.
3: Tep kar dokrat.
0: Tudi dva eurovizijska benda sta v akciji ta vikend, LPS in Let 3, Bangarang ni nobenih, so pa še Bajaga Tabu. Dej nam dogaja Sloni Sadriš ogromne enih dogodkov. Kje kaj najdete, si pogledajte na Radio 1.
6: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
7: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1.
8: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
9: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
10: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
13: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 €.
14: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
15: Tratnjak.si.
16: CG Evolution Auto.
17: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24 800 €, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
16: CG Evolution Auto.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
20: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
21: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
22: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.

0: 15 minuta do polje. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Ej, imamo naslov dneva, saj zdi se mi tako, no. In sicer, zakaj so slonji iztrebki tako pomembni za kitare Taylor Swift? To se sprašujejo na N1.
2: No in zakaj so?
0: Ne.
2: Ne veš?
0: Ne.
2: Kako ne veš?
0: Zdaj dve stepenici, vede, povejte, zakaj so slonji drek tako pomemben za kitare Taylor Swift?
2: Slonji drek je pomemben zaradi tega, ker gnoji eno drevo, iz katerega nastajajo kitare, kot jih ima tudi Taylor Swift.
3: Sama, veš, Lara, da veš, da sloni izumirajo.
2: To je imel včeraj v fun factih,
0: ja. Ja,
3: sloni izumirajo. Sloni izumirajo. Take lušne živalce, kot so sloni, velike, ogromne, s temi rilci in to.
0: Ja, s temi rilci.
1: Pa se to bojo rešili.
3: A bojo?
0: Kako?
1: Ja, zato mislim bojo. Tudi s pandem je bilo par let nazaj problem, zdaj pa so rešili, no, da niso več ogrožene.
3: Jaz ti verjamem.
1: Bojo.
0: Zdaj bi je njej zamenil.
2: Gli z Amsterdama prišla.
4: Denis Audič Show. Moja najljubša jutranja zabava. Samo na Radio 1.
5: Edini legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
7: Občina Dobrova Polhogradec uvaja nov način osebnega sprejema pri svetovalcu za prostor Roku Hiršu. Kot sporočajo z občine, bodo osebni obiski mogoči le ob predhodnem naročilu. Sprejem bo ob ponedeljkih dopoldne in ob sredah popoldne. Občani lahko termin rezervirajo po telefonu ali elektronski pošti. Na občini pojasnjujejo, da želijo s spremembo izboljšati organizacijo dela in obravnavo vprašanj občanov. Vrhnika pa bo kmalu spet postala pravo festivalsko in mitološko prizorišče. 11. junij si rezervirajte za odprtje Argonavtskega festivala. V športnem parku se obeta pravi spektakel, navdihnjen z mitom o Jazonu in ladji Argo, pod režijsko taktirko gledališča Anne Monroe. Večer bodo zaznamovali gledališki prizori, svetlobni učinki in dalmatinski ritmi. Nastopili bosta Klapa Kampanel in Klapa Mali grad, ob zaključku pa bodo tradicionalno prižgali argonavtski ogen. Dogodek bo za obiskovalce seveda brezplačen, zato na Vrhniki pričakujejo številne goste iz širše regije.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Že zjutraj po celi državi sije sončak in na to vreme se lahko navadimo, ker bo tudi čez vikend in tudi v naslednjem tednu sončno vreme, temperature pa tudi vsak dan višje, danes do 27 stopinj, čez vikend pa do tudi 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
9: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
3: Ja, krščanski prazniki v tujini pomenijo posledično tudi več prometa po Sloveniji, pa preverimo trenutno stanje. Zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor-Slovenska Bistrica prav tako v obe smeri pri Krožišču, pa na cesti Velenje-Arjavas pri Črnovi v obe smeri, na cesti Litija-Ljubljana pri Kresnicah prav tako v obe smeri. Previdno razsuto kamenje ovira promet po cesti Brestanica-Krško, torej na glavni cesti pazite in pa še radarji v Šmarju pri Jelšah pri Hoferju, potem v Šmarjeti pri Celju za nadvozom smer Vojnik, škatla oziroma dve škatli na gorenjski avtocesti, prva pri izhodu Kranj-vzhod in druga pri uvozu Kranj-zahod, vse v smeri Jesenic. Potem radar na visokem pri Kranju pri trgovini in pa v Ljubljani merijo v Zalogu pri gasilskem domu smer Laze. Nič 80-22, 55, srečno v petek!
0: Čez pol deveto, lepo zdrav na strežu. Dobrodošla nazaj v Svobodi, Lara.
1: Nisem se počutila ful ujet v Amsterdamu, no, v redu je.
0: Ampak si bila pa v mestu, kjer so prepovedali reklame za meso in vsa fosilna goriva, kar pomeni, da nisi videla nobene reklame za šelin listo.
1: O pa res nisem, no, za listo.
10: Ja, a ni to meso?
1: Joj, Deni, ne. Mislim, v Amsterdamu lovi, da še vse en dost tega. Ok, z benzinsko
10: ja,
1: pa res
10: ne. A ja, to meso pa lahko vidiš.
1: Kaj?
10: A vidiš?
1: Ja, v Amsterdamu, ja, ja. Na kakšni četrti.
10: To ni prav, ne? Kaj smo dali, Žanje?
2: Da lahko pri nas pohvalimo šel, pohvalimo tudi njihove reklame.
10: Šest od tem.
2: A res?
10: Ja.
2: Ok, no, vidiš.
1: Ja. Mislim, ja, ti sem tam tankala tudi. Ja.
10: No, vidiš.
1: No, vidiš.
2: Okay. Ja, ampak tam ne, vas ne nagradijo tukaj pa. To celo pa leto boste brezplačno pili odlično Shell kafe kavo in še 100 evrov vrhunskega goriva. Shell imamo za vas.
10: Nekomu naredimo pozitiven petek čez nekaj minut. Prijavite se na nič 5 1 300 300 z vašimi podatki in prepisom
2: Shell.
11: Shell.

0: Avohaš. Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
1: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Prosim.
3: Nataša, ali pozdrav, ali pozdrav, spodnji duplek, tukaj pa Radio 1 na tej strani, Denis Audi Show, Anja, Lara, Miha, Denis.
4: Dobro jutro.
2: Živjo. O, dobro jutro.
3: Kako si najprej? Dobro si slišati.
2: Presenečeno, ampak zelo vredo, delovno, ampak dobro.
3: Kličemo te, da ti polepšamo vikend, kavo piješ?
2: Kavo pijem, seveda.
3: Auto imaš?
2: Auto imam, ki ga je treba tankati.
3: Super. Potem ti ga bomo polepšali dvakrat. Zato imamo celoletno zalogo odlične Shell kafe kave in še za 100 evrov vrhunskega goriva Shell za tvoj avto. Ampak...
2: O, ja.
4: Še prej pa bomo preverili, če imaš ti tako rado nas, kot je srečna roka žreba imela tebe. Dve trditi bo slišala, ti pa povej, če drži ali pa ne drži.
2: Poslušam.
4: Tako, sicer prva, pred prvo jutranjo Shell kafe kavo, da Želak organizira sestanek na temo, kaj bomo danes govorili v šovu.
2: Jaz mislim, da če bi se pogovarjali o hrani, bi bil Deželak prvi, o tem pa kaj se bote pogovarjali v šovu, pa skoraj da ne bi, da gre nekako spontano.
3: Bravo, Nataša.
5: Dobro me poznaš.
3: Bravo, Nataša.
4: Tako si na dobri poti.
3: Ja, ja. Jaz lahko rečem, da to ne drži. Ne pred, ne po in ne med. Kavo.
2: No,
3: ne?
2: Dobro.
4: No, pa dajmo slišati še drugo traditev. Po jutrni Shell kafe kavi, Denis uteče v misli hitreje kot najnovejši, najhitrejši internet.
2: Mogoče, ampak ne verjamem, jaz moram vsaj 2-3 spit, da zalaufam tak, kot je treba.
3: Ampak a piješ Shell kafe kavo?
2: Shell kafe pa še ne. Bom
4: no, vidiš, no, vidiš, to je pa malo drugače.
5: Da, res, to pa spremeni, ja.
3: To pa spremeni, ne?
2: To pa spremeni, potem če tako pa Denis pije Shell kavo, potem pa je.
3: Bravo, ja. Čestitke, Nataša.
5: Dobro si se odločila.
3: Vsi, ki so v službi od petih, vejo, da se zjutranjo kavo ni za zafrkavati. Čestitke, Nataša, 100 evrov vrhunskega Shell goriva je tvojega in pa celoletna kava.
2: O, najlepša hvala, polepšali ste mi res vikend za čudovito nagrado, tako da tudi vam prijetno pitje kavice.
5: Hvala.
3: Absolutno.
4: Hvala. Hvala.
3: Cel let, ko boš hodila tanka, te bo čakala odlična in zate brezplačna Shell kafe kava.
4: Oh, dobro.
2: Oh, super. To je dole danes bil ta pravi petek zjutraj, ko sem se pelala, ko vas poslušam službo.
3: Ja?
2: Neka hitro napišem, mogoče pa bo.
3: Pa je bilo.
5: Evo, to je pozitivni petek, a ne? Srečno, hvala.
2: Tako. Točno to, zelo lep petek.
3: Lepo bodi, čau.
4: Lep petek, čau. Lep petek, čau.
2: Hvala, lep pozdrav.
0: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
1: Radio 1.
0: Več

0: Žan Serčič, vse bilo je prav. Ja, 13 minut do 9 in Anja spet vem, roko drži, rada bi nekaj povedala.
1: Jaz ne vem, kaj je to jutro, no, oziroma ta teden, ampak deni še ena kačja to jutro zate.
0: Kača, spet kača, zakaj?
1: V Avstriji, blizu slovenske meje, iščejo pobeglega pitona. Ušel je. Lokalne prebivalce pozivajo, naj ga pomagajo čim prej najti, ne, ker dolgoročno piton ne more preživeti na Štajerskem. Super.
0: Vse je super. Najbolj to, da ne more preživeti, super, ampak to, da je na Štajerskem, ni neka ekstra grožnja. Ne? Bolj je ekstra grožnja na Štajerskem, če nekaj pobegne, kaj dela... Ne? Ta zna pa zginiti zelo hiter. Znaš kaj, super je to, da jim je pobegnil.
2: Zakaj?
0: Upam,
2: kaj bilo to super?
0: Upam, da poje vse hišne ljubljenčke v okolici, še, da še kakšnega otroka kaj naredi.
2: A dej, ha, dej, dej, dej,
0: dej. Zdaj pa ni več ljubljenček, ne de? Zdaj pa Denis.
2: Ja, pa če ne moraš tako govoriti.
0: Zdaj pa Denis.
2: Ja,
0: kaj pa je, kuška si nabav, ne? Hrčka.
2: Ja, pa dobro, eni pašajo te, vse so take eksotične.
0: Zato je ljubljenček. Zato v imenu je že hišni ljubljenček, piton ni ljubljenček, piton te poje.
2: Sem ga lahko vzgojiš, a ni tako, pač,
0: da
2: ne
0: kaj,
2: bo.
0: Da?
2: Ja, da te ne bo.
0: A si normalna? Sem lika rekel, da kakšnemu otroku kaj naredi in ste bile takoj, valjda da ne.
2: Ja, ja, če jaz sem zani, isto, tudi
0: ljubljenček.
2: Če je pa
0: zbira rekel, pon, je zdaj pomeni, ja, pudel, no, meni moč
2: naredil. Jaz sem zani gledala en posnetek na YouTube, ko so neki YouTuberi sedali v bazen s temi kačami, ampak so bile vzgojene in noben mu ni nič naredila.
0: Ja, valjda, ja. Seveda. Blazivci niso ljubljenčki, ne ljubijo, tudi ljubki niso, kupte hrčka, kot mi, ne za futrat kače,
2: ja, mejga,
0: mejga, božjega, futriga, kače so pa uporabne.
2: Sem ne boš. Kaj pa je s hrčkom zdaj, še živ? Neš ga ne umiješ.
0: Ja, živ je, veš zakaj? Zato, ker ga ne uporabljamo za futrat kače.
2: Dobar, okej.
0: Okay. Ja.
2: Okay.
0: Ej, aloh, pitoni bi vam mogli pobegniti, evo, to rekel sem.
2: Ne, kaj? No.
0: Ja.
3: Ej, jaz sem hotel, da ker že govorimo o naravi, ne, da zaključimo ta petek z naravo na lep način. Mene je glihkar Irena poslala, pazi to, na Kozjanskem našli prve jurčke. Gobari množično odhajajo gozdove, očitno tam se je to začel, sezona gob.
0: Super, lepo, da si odkril kje.
3: Noro, Kozjansko.
0: Ja.
3: To imam vikend, tako da, ej, noro.
2: Te, jurčki. Ti si celi Sloveniji povedal, da je.
3: Ja, vem, no, sem, da pozabimo te kačja, veš.
2: Ja, ne.
3: V naravi super, so tudi super. Lepe stvari. Jurčki prvi, ljudje, gobari moji.
0: Ej, kače v naravi so super.
3: To je.
2: Ja. Ja, sem da je naši naravi.
0: Ja. Tudi naši.
2: Tudi naši.
0: Sam ne v dnevni. V dnevni pa ni super.
4: Denis Audi Show, moje najljubše jutrene zabava.
5: Samo na Radiu 1. Radio 1 Krim.
6: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
7: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
6: Julči,
7: Julči
6: mater, jaz bi jo tudi sam...
7: Julči, pica da te kap.
6: A ja, pica, Julči.
7: Ja, čaja. Ja,
8: pica da te kap.
6: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
10: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
13: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
14: Jev, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je.
15: Kaj gledaš?
14: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
16: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
17: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244 48 00.

0: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
1: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: 9 je ura, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Odhajajoči premije Golob ustraja, da so bile volitve zaradi izraelskega vmešavanja nelegitimne. Prepričan je, da je afera Black Cube vplivala na volivni rezultat in hkrati priznava, da ga je prisluh, ki ga je videl prvič, marsikaj presenetilo. O nedovoljenem vplivanju sicer niso vložili ustavne pritožbe do včerajšnjega podpisa koalicijske pogodbe. Kot je pojasnil Golob, se mu je do včeraj zdelo, da bodo že dokazi sami odprli oči ostalim strankam. Ameriški predsednik Trump pa si je znova premislil. Še prejšnji teden je razočaran nad evropskimi zaveznicami, ker niso hotele pomagati v vojni proti Iranu, stare celine začel umikati ameriške vojake. Najprej 5000 iz Nemčije, nato 4000 iz Poljske, kjer je odpovedal tudi ogromno vojaško vajo. Zdaj po zgraženju svojih republikancev pa trdi, da je šlo za začasno odložitev in na Poljsko pošilja novih 5000 vojakov. Še k Italijanom, ki imajo novo zmagovalko resničnostnega šova Big Brother. Naslov zmagovalke Grande Fratello VIP in 100 tisoč evrov je osvojila nekdanja manekenka, pevka in igralka. Italijanom je najbolj poznana tudi kot poslanka Evropskega in Italijanskega parlamenta iz vrst skrajno desne stranke Liga. Uživala sem do konca, je ob zmagi povedala Alessandra Mussolini, vnukinja diktatorja Benita Mussolinija.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Pred nami so sončni in vroči dnevi, do konca tega tedna in pa kot zaenkrat izgleda tudi v naslednjem tednu bo ustrajalo sončno vreme, tako da kar se tega tiče, bo cene imel kar srečo in bo bolj kot pelerino rabil sončno kremo in očala letos. Temperature bodo čez vikend dosegle do tudi 30 stopinj, najviše danes bodo okoli 25, zjutraj pa je tudi vse bolj toplo, Bohinj trenutno 12 stopinj, potem Litija 13, Metlika 15, Šmarješke Toplice Ljubljana in Maribor 16, v Velenju je 18 stopinj, potem na Ptuju 19 in v Kopru 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
10: Pozor, prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Šentil in Maribor Sever, potem pa zastoj na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, zaradi del zastoja na Štajerski avtocesti v obe smeri pri Slovenski Bistrici, v Framu na cesti Maribor Slovenska Bistrica, prav tako v obe smeri pri Krožišču, na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in pa na cesti Litija Ljubljana pri Ribčah, prav tako v obe smeri. Previdno, razsuto kamenje ovira promet na cesti Brestanica Krško na glavni cesti. Preverimo še zadnje radarje na Dolenjski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, v Šmarju pri Jelšah merijo pri Hoferju, radarje v Škatlah sta dva na Gorenjski avtocesti, prva pri izhodu Kranj vzhod in druga pri uvozu Kranj zahod smer Jesenice. Radar pa tudi na Visokem pri Kranju pri trgovini. Nič 80 22 55. Srečno!
11: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
12: Dobro jutro!
13: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v oazi miru in zatočišču pozitivne energije. Vzemite si pauzo od družabnih omrežij in ostalih virov slabe volje, ter se prepustite dobrim stvarem, ki jih ponuja življenje. Za vaše in naše mentalno zdravje bodo poskrbeli Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audi.
14: Pozabite oazo miru, oaza žive glasbe in galame bo.
15: Iha!
13: Nije se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj!
2: Kingston prihajajo, lepo zdrav od nas. Če smo se odločili, da si za konec tedna ali pa za začetek vikenda naredimo in žurtle v studiu v Kingstoni, bodo z nami znova do miru, oaza žive glasbe in galame bo.
12: Vse vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
2: Kingston prihajajo, lepo zdrav od nas. Če smo se odločili, da si za konec tedna ali pa za začetek vikenda naredimo in žurtle v studiu.

0: Dua Lipa in Training Season 9.9. Lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Ane Mikalane, edini smo z vami. Živjo. In en super obisk imamo ljudje. Skupina Kingston bo predstavila novo pesem To noč ne spimo. Lepo zdrav obima.
2: Živjo.
0: Kako sta najprej? Dobar.
3: Odlično, super.
0: Odlično. Nekaj vam moramo povedati, če rekel je Dežo, zvedu, da pač pridete. Sva midva trenirala, kdo boljš odpoje, tako da... A naredimo eno audicijo. Zavrtel bom posnetek obeh, vi pa povejte, koga bi vzel v bend, ali ne bi niti enega. A lahko?
1: To je opcija.
0: Ok, začnem jaz.
4: Če mi tvoje to govorijo, ker jaz in ti in mi vsi smo isti, pusti čustvom naj zagorijo, pokaži svoj nasmeh in poljubi me, bebe.
1: Mogo jih boš narazen dati.
0: Ja, pa se pa sliši. Ja. Ti si pa slišal, ne?
2: Žal.
0: Zdaj imamo pa še zdržalaka.
4: Dobla noč se ti ne zdi, oči mi tvoje to govorijo, ker jaz in ti in mi vsi smo leti. Pusti to spoma zagorijo, pokaži svoj nasmeh in poljubi me. Ti dobro veš, kako to gre. Ne, to sem si kar zmislil, ker ni.
5: Ja, zmislil si, se ti vse piše.
2: In to je tisto, ko gre.

0: Zdaj pod kapa, veš, smisli, ja. Da ti nisi bil glih...
1: Optimalno.
0: Nima besed.
2: Ne, veš kaj, veš kaj. Ne, ne, ne.
0: Reno je vredno bolj...
3: Reno, povej.
2: Ne, ne, ful dobro. Namreč...
3: Dobro?
2: A veš, ponovat imajo bendi tako, da pride... En, reče se, pričer, veš.
3: Okay.
2: Ja. Na odr preden prija glavna ja, skupina.
3: Da znajo cen.
1: Ja, predskupina, ne?
2: Tako, ja. Ma ne kot predskupina, on napovednik, napove. Ja. Aha, ja.
3: Aha, okay.
2: In ti bi prišel k nam in bi to naredil stari.
3: Stari,
2: zmaga.
3: Oni bi bili tako veseli, ja, bi oni prišli ja, to je to.
1: Moš popraviti malo povedi.
3: Ampak nemo tako, Reno, če bi morali eno svojo pesem, eno svojo pesem poslušati 24 ur na dan, na repeat, eno za drug, kjera bi to bila? Samo ja. Eno lahko zbereš.
2: Ja, ulica, kaj čemo.
3: Cela ulica.
2: Cela ulica, no rej, pa ne, no rej nas. A ne.
3: Da.
1: Ok.
0: Jaz bi poslušal pa pauzo med Katarino pa Republiko Banano.
1: Ok.
3: Pauzo.
1: Pauzo.
2: Se je ni.
3: Mi smo tik drugačne pred akcijo Dežele junakov, v sredo gre cene prijoc na pot. Do zdaj smo skupaj z njim spoznavali nevidne junake, torej tiste ljudi, ki jih ne vidimo, ampak brez njih življenje tudi ne teče. Mislim, da vsak od nas pozna kar nekaj nevidnih junakov in njihovih zgodb, a bi vi koga pohvalili, koga izpostavili? Zagotovo poznate nekoga, ki ni toliko izpostavljen, ampak dela dobre stvari.
2: Aha.
3: Tudi v vašem kraju, v okolici.
0: Glih so me dva dni nazaj povabili gorski reševalci, če bi nekaj zaigral za njih.
3: The in best.
0: Upravlja kar pomembno delo, to me zdaj iz glave.
4: Zelo dober predlog.
3: Ja. Zelo, zelo, zelo. Smo jih tudi obiskali.
1: Ti si z Koroške, ne? Uh-huh. Tudi poplave, tam so bile pač res hude in...
0: A mi vrjameš, da sem jih prespal?
1: Ne, mislim, ne verjamem.
5: Aj, res.
1: Ok.
5: Wow, to pa je bil pa šok, ko si se zbudil. No.
3: Ta teden smo drugač imeli obisko tudi Joker Out. Oni pripravljajo koncert ob 10-letnici karijere.
2: Okay.
3: Zdaj, vi ste pa igrali še v tistih časih, ko se je še Deželak poročil. In on je že tok dolg poročen, da se bo kmal poročila njegova mlajša hčerka.
4: Res je, manca, ja.
2: Okay. In mi bomo igrali na poroki.
3: Zdaj, ne vem, sprašujem, a igrate na porokah? Okay.
2: Ma tako bom rekel, v bistvu tudi, če prije taka priložnost, predvsem, mislim, imamo ful koncert od DG, a ne?
4: Uh-huh. Če imate slučajno čas, a ne?
2: pa sploh zdaj poleti, a ne? Tako da v poleti pač sigurno ne prije poštev. Zdaj pa odvisno, kdo, kako, tako da je lej.
3: Mogoče pa.
2: Mogoče pa.
3: Mogoče pa.
4: Dobro odgovor.
3: Ja. Nova pesem, kaj lahko zvemo o njej?
2: Nova pesem ima, no, tako, čist preprosto sporočilo.
3: To noč ne spimo.
2: Ja, točno, to noč. Oziroma takole je, na mesto besed spregovori muzika, glasba, ne, v ozadje grejo pač problemi, kakorkoli že, in pa posledično seveda ne prespane noči, tako kot si ti rekel.
3: Da bes, veste kaj še boš kot nam razlagati o tej pesmi, če to lahko slišimo?
4: Ja, pa jaz vam tudi še eno željo, no, pa ni povezano s poroko, a lahko še eno, da navsti sam te nove, ne? Da res tak en dober petkov party naredimo.
2: A prideš k nam, daj boš pršel.
4: Naslednjič, ko bom znal
2: ti bom jaz to vse.
1: Ja, daj
2: prav, cela ekipa, cela ekipa.
1: Ne, ta dva.
2: Imamo eno super koreografijo tudi.
3: Kaj pa, če ti damo punco?
1: Ne,
2: obe
1: ne,
2: punce.
3: Ne, ne, obe noseča, ne moramo to ta nosečo dajati.
1: Ne, tudi vidva morda, kdo je pel?
2: Molej. Pa sploh novo pol, a ne, v bistvu posta dva pela.
3: Dej, gresta Lara, pa Miha, pa kjer se bo bolj vklopo, moraš vedeti.
1: Kako si se izmuzil zdaj ti, če se
3: vidiš? A boš ti?
1: Bom jaz Vanja, evo.
3: Ja, najbolj. Kingsoni, izvolite.
2: Evo.
4: Pa si zdaj.
3: A ja, zdaj si se pa v glasu.
4: Gremo vsi, kaj?
1: Pazi, daj.
4: A gremo? Ja. Ampak kam prtem?

Ok, super. Za mene, za deželaka, bo šlo. In za vse punce tukaj. Ok, te malo spodimo danes tukaj.

vse. Zdaj gremo skupaj, glavni zvezdi do poldneva danes, Deželak in pa Lara. Ok, gremo zdaj za mano, bo šlo? Ok, skupaj.

0: to je to.
1: Poletje je tu.
0: Kako dobro. Kako dobar, kako dobar. Kingstoni si bili tole na radiju, ena odlični Kingstoni. Jaz mislim takole, če slučajno Slovenija rab ministrstvo za dobro volo, ko ga bomo dobili ministrstvo za dobro volo, ga morajo vodati Kingstoni. Reno za ministra.
1: Reno za ministra.
2: Dobro jutro. Anja Ramšak.
3: Miha Deželak.
2: Lara Tošič.
3: In Denis Savdić.
2: Radio 1.
4: Dokler muzika štima, je vse prima.
3: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
4: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
5: You know, you just gotta keep moving, you know?
2: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
3: Pokrovitelj
6: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
10: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj -30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
11: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko resničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
12: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
13: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Edini legalni spletni kazino.
14: Dosegljiv 24 ur na dan.
13: Na telefonu ali računalniku.
14: Varno in zabavno.
13: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
15: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
16: Vedno na boljše.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
19: Ja.
20: In to?
19: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
21: Petek po ribje, šupturarira.
22: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
2: Na občini Grosuplje je potekala seja varnostnega sosveta, posvečena problematiki odpadkov in kurjenja, predvsem v romskih naseljih. Kot sporočajo z občine, so predstavniki policije, civilne zaščite in drugih služb opozorili na onesnaževanje zraka ter težave pri odkrivanju povzročiteljev. Dogovorili so se za nadaljevanje ukrepov in proučitev dodatnih rešitev, med njimi postavitev zabojnikov, omejitve dostopa na posamezna območja ter meritve kakovosti zraka. Napovedali so še nov sestanek komisije za spremljanje položaja romske skupnosti. Več ukrepov naj bi predstavili v prihodnjih tednih. Urbanistični inštitut, Inštitut za socialno varstvo in Ljubljanska fakulteta za arhitekturo vabijo lastnike večjih hiš z neizkoriščenimi prostori k sodelovanju v raziskavi. Zanima jih, zakaj v mnogih velikih hišah danes živile ena ali dve osebi, čeprav je prostora precej več. Preveriti želijo tudi, ali bi bili lastniki pripravljeni del hiše oddati ali drugače uporabiti. Zainteresirani se lahko za sodelovanje prijavijo po telefonu, elektronski pošti ali prek spletnega obrazca.
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Ja, pred nami je zares lep pozitivni petek, sončno bo s temperaturami do 27 stopinj in pa tudi nadaljevalo se bo v tej smeri. Temperature bodo vsak dan višje, tudi do 30 čez vikend.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
5: Pozor, nesreča na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever, pred oviro je zastoj že iz smeri Avstrije. Zastoj še na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa zastoj zaradi del na cesti Velenje Arja vas pri Črnovi v obe smeri in prav tako na cesti Litija Ljubljana v Ribčah oziroma pri Ribčah v obe smeri. Kaj je tudi posledica krščanskega praznika v tujini, to pomeni več prometa po naši državi in tudi bolj polna počivališča. Preverimo še zadnji radar na dolenski avtocesti na nadvozu pri Ivančni Gorici in sicer meri v smeri Novega mesta. Nič 80, 22, 55. Srečno strpno!
6: Čez pol deset ali pozdrav od nešte.
7: Živjo.
6: Zjutraj smo prijeli klic od Cene Taprevca, rekel je...
8: Ej, Denis, ekipa, a mi znate vi kaj pomagati? Me kliče Gargamir. Da rabim biti na letališu v Vajdovšnji, ob 8 zjutraj. Tako da, mislim, jaz moram zelo štartati. Sam, ampak kaj pomag, kaj moram dol delati. Dej, če kaj izvrste javte.
6: Nismo mogli pomagati, noben od nas ti tudi neč vedel, 20 do 8 je tudi klical, je rekel, tle sem, noben ga ni, kaj ne delam,
7: ja.
6: Pa je pa nekaj videl pa prekinu.
7: Ok, ampak malo nas skrbil sem tem omemba Gargamela, ne, on zna pokvariti pozitivni petek,
5: ja.
7: Makro to.
5: Zdaj veste, kako sem se jaz počutil vsa ta leta z Gargamela, ne?
6: Ja, sam ceni drugače. Mene je zdaj strah za Gargamela. Preverimo čez nekaj minut.

0: Taylor Swift, opalim te, 20 do 10. Zdaj, kako sta se danes opalila cene, Prevc in Gargi, moramo pa zdaj preveriti. Zjutraj smo sami vedeli to, da je cene, rekel, da ga je Gargi klical, da mora iti v Ajdovščino na letališče. Cene je bil tam 20 do 8, ni bilo nobenega, pol je nekaj videl, pol je prekinil. Mi smo rekli, da ne bomo klicali, zdaj pa že moramo.
1: Ja, fajn bi bilo malo preveriti.
2: Halo, Ivo tukaj, dober dan.
0: To pa narobe, jaz sem cene ta Prevca klical.
1: Ja.
2: Uf, kdo je to? Denis?
0: Anja, Miha, Lara, Denis smo z vami. Cene Prevca se je zjutraj klical, če slučajno vemo, zakaj ga Gargi hoče na letališču v Ajdovščini.
2: Ja, pripravil mu je eno presenečenje, ki je bilo pa tako hudo, da je zdaj cene moral iti bruhat, ker sva šla letet. Ne, brez hecov.
0: Ivo bo s Karoli z nami.
3: Ivo, dobro jutro.
2: Živjo. Ja, jaz sem, seveda, Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. In potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. No, ampak jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice. In glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen, in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledat zraka. Vmes sva si še ogledala škocijanske jame zraka, ogledala sva si veliko vetrnico, Trst, Koper, Luko, si je izbral en avto tam, ki jih je toliko tisoč parkiranih. Tako da, zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to, ne vem, vam bo verjetno on, ja, ki
0: njemu povedal. Njemu ne dat, on je najslabši od Prevcev, veš.
1: Nekino.
0: Rajš, da je domen pa Peter, te dva znata letet scene, ne, to.
1: Še sedmo olimpijsko medaljo, no, lahko.
2: Ja, ampak veš, kako je. On je razumel, da sva v letalu in da mora on pilotirati. Domna sem pa zadnjič slišal, da on, ko leti, da se počuti kot letalo in pilot naenkrat. Tako da jaz mislim, da za pilota ima Cene mogoče še kakšno referenco lahko več.
1: Vidiš, lepo.
0: Kako ga zna pohvaliti.
3: Ja, se da.
0: Evo, lepo. Se pravi, junak je preživo. Ne sam, da je preživo. Fajn se je zlomil.
2: Ampak zdaj imam pa še eno junakinjo zapeljati, in sicer junakinjo iz vašega šova Kdo bo zadnji, Leo Boljko, in dobila je nagrado Polet z mano in zdaj bova šla z Leo nad Vipavsko dolino pogledati, kakšen je ta del Slovenije, tako da danes imam poleg te dolžnosti voziti okrog Ceneta, tudi prijetno dolžnosti imeti v kabini kakšno lepo damo.
0: A, lepo.
3: Še tako lepo vreme je danes.
1: Lepo.
2: Super, lepo je, malo burice je, ampak ni hudega.
0: Super, no, uživajte. Uživajte oba ta vikend, naslednji bo pa kar naporen, saj kar se nas tiče. In te posnetke Debelega rtiča iz zraka bi pa tudi radi videli. No, upam, da nista pozabila kaj slikati.
2: Ne, Cene je nekaj slikov, koliko se mu niso tresle roke, ampak mislim, da nekaj je uspelo, drugače smo imeli pa tudi avion opremljen z GoPro-je, tako da jaz mislim, da nekaj boste dobili, če ne boste pa sline sedili.
0: Bomo dali na Facebook in Instagram, ko dobimo. Ivo, hvala.
1: Hvala. Hvala. Hvala. Čau.
2: Lepo,
1: čau.
2: Se

0: Tonice tiski umirem 100 puta dnevno. 11 dobrih, pa bo 10. Lep pozdrav na štirih, pred ekipo Dežele junakov. Je vikend, ki ga bodo namenili za sprostitev in počitek. Upam, no, naslednji vikend jim odpade, za 9 dni jim odpade čisto vse razen življenja na cesti.
1: Štart 27. maja pred osnovno šolo Železniki ob 9. zjutraj, a pa mi že vemo, s katerim sloganom bomo cene ta pospremljena pot.
0: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
2: Cene so
3: cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
0: Cene za mene. Cene za mene. Gre v hodine.
6: Res je luška.
0: Cene za mene. Drugače so dobrodošle vse besede podpore, če bi kaj sporočil cene tu pred štartom. Nam pište na 051-300-300. Smo pa že tako daleč pripravljeni, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem, lep vikend, fajn bo.
1: Lep vikend. Čau, čau.
2: Cene za mene.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
5: Cene za mene.
7: Radio 1 Krim.
8: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
9: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
10: Nič 70, 551, 200.
11: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
12: Kam letos na trail?
13: V Idrijo, na HG Trail.
12: Kaj ponuja?
13: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
12: In po teku?
13: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
14: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
15: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
16: Ustvarite izjemen interjer z unikrea.si.

0: No, z plaže je tale direkt. The tide is high, Blondie. No, z plaže verjetno ne bojo novice, Blaž?
1: Pa skoraj v bistvu.
0: Res?
1: Ampak najprej seveda velik dan za nekoga. Tako da, tudi to moramo, ne?
2: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 10, lep petek.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prvak SDS-a Janez Janša gre danes po mandat za svojo četrto vlado. Po pričakovanjih ga bo tudi dobil, potrebuje 46 poslanskih glasov, poleg koalicijskih pa ima tudi glasove resnice, skupno 48 in verjetno še 2 glasova poslancev narodnih manjšin. Presenečen nova desna koalicija ne pričakuje, v naslednjih dneh pa sledijo zaslišanja kandidatov za ministre in potrditev nove vlade. Ta bi lahko prisegla že konec meseca ali prvi teden junija. Terme Olimia pa ob 60-letnici odpirajo nov družinski hotel Vilinija. Gre za največjo investicijo v zgodovini podjetja. Projekt je težak 30 milijonov evrov, hotel pa ponuja 146 sob. Kot nam je ob včerajšnjem odprtju pojasnil direktor Florian Vasle, so se držali ideje, da bo hotel ena velika igralnica.
4: Doživetje za družine, razvoj otroka in povezanost družine skozi igro. Bo nekako kar 1000 kvadratnih metrov raznih igralnih površin z tematskimi igralnicami za otroke za različna obdobja. Posebnost tega hotela je, da je celoten hotel brez stopnic, kar bo zelo pomagalo mamicam z dezičkom in pa otrokom, da se bodo lahko podili po celotnemu hotelu, bodi si peš, bodi si z raznimi poganjavoški kolesi, avtički in tako dalje.
1: Tu so seveda še tobogani, plezalne mreže, videoigre, interaktivne stene, družinski kino in poseben prostor za najstnike. Novi hotel bo v polni zasedenosti zaposloval okoli 70 ljudi, Terme Olimia zanje načrtujejo tudi gradnjo stanovanj.
3: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Lep dan bomo imeli danes, sicer nekaj več oblačnosti v popoldanskem času, temperature pa od 23 do 27, jutri občasno oblačno do 29 stopinj in podobno vreme nas čaka tudi v nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Promet in Borut Andrejaš.
7: Lep pozdrav. Pokvarjen avtobus so umaknili z voznega pasu primorske avtoceste proti Kopru pred Postojno, pred oviro pa ostaja zastoj, ki sega že do Unca. V vseh zastojih, kot vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora, med priključkoma Šentil in Maribor center so prav tako posledice prometne nesreče odstranili, a torej zastoj ostaja. Gneča tudi na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice, zastoji pa tudi zaradi del na cestah Velenje Arjavas pri Črnovi in pa Litija Ljubljana pri Ribčah. Krščanski prazniki v tujini pomenijo tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Radar pa vas izmeri na dolenjski avtocesti A2 na nadvozu pri Ivančni Gorici smer Novo mesto, na Stojalu pa radar na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica, a meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če tudi vas na poti še kaj zmoti.
5: Škratek.si, največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
3: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Lep petek.
1: Dobar dan.
0: Živjet. Kako smo družba? Imate že kaj plane za vikend? Kaj boste počela vidva?
1: Nimam pojma, ker sem frej in to se ne zgodi velikrat in sem čist zaprepaden.
0: Ne veš, kaj bi sam sabo, hočeš to reči. No, ti bomo najdli kaj zadelati. Ti, Borut?
7: Plan, kakšen hrib, pa jutri imam gozdno terapijo.
0: Odlično. Evo, mi bomo začeli z ogrevanjem pred vikendom. Iskali službo dneva, vrtel country cukrčke in o petkih se igra igra Premagaj začetek, potem pa nekoliko kasneje. Pa seveda samo najboljša glasba, ki mi jo pomagate izbirati tudi vi. Na nič 5-1-300-300 začenja s prvo. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

pozitiva na petek za ogrevanje pred vikendom. Vse delam skupaj z vami. Katero pesem rabeš, da boš lažje delal, obvezno jo pošli na nič 5-1-300-300. Je pa danes petek, kar pomeni samo eno. Igra Premagaj začetek je tukaj. Jaz sponzoriram lastno igro. Radio še vedno ne da denarja, tako da jaz svojega računa nakažem zmagovalcu 5 evrov. Zdaj, kaj morate narediti? Jaz vam spustim pesem. Vi takoj, ko ugotovite, katera je, rečete stop. In če mi poveste pravega izvajalca in naslov, potem je nagrada vaša. Zdaj rabim samo še SMS z vaše strani. Kdo se igra z mano igro Premagaj začetek? Napiši 5 evrov, pa tvoje ime. Nič 5-1-300-300. Brez skrbi, ne vzamem vam 5 evrov, vam jih dam, če boste ugotovili oziroma premagali začetek.

0: con Ray Dalton. 19:10 je, petek je, čakam vaše SMS-e, da se igrate z mano igro. Premaga začetek igro, ki vam prinese neverjetnih 5 evrov. Napiši SMS, petka, samo 5 številka, pa tvoje ime na 051-300-300.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji. Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
5: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
8: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium reseller.
9: Žar nas povezuje.
10: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Kemoplast. Svet talnih oblog.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
3: Ja.
4: In to?
3: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: I've seen the sun go down over the seven seas. Colors you won't believe.

0: Today is the day, danes je petek in vi pomagate izbirati glasbo. Nič petena, 300, 300.
1: Ljubitelji bosonoge obutve pozor!
2: Škratek je ponovno odprl vrata največje pop-up trgovine bosonoge obutve v Ljubljani.
1: Do 6. junija vas v Betice Ljubljana Dvorana A čakajo. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle. Priljubljene barefoot blagovne znamke in popusti do 30%.
2: Preizkusite obutev v živo in izberite svoj popoln par bosonoge obutve.
1: Škratek.si.
0: Lep sončen dan je pred nami, nekaj več oblačnosti popoldne na vzhodu države, temperature pa od 23 do 27. Jutri nekaj več oblakov brez dežja, do 29 stopinj in podobno bo, kot kaže tudi v nedeljo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Borut ve, kako je na cestah, izvoli.
2: Tu smo, da si pomagamo, hvala za vse klice in predvsem za upanje. Zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, pa na primorski avtocesti od Dunca proti Postojni. Zastoji zaradi del pa so na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah, v obeh primerih v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Radari pa so aktivni v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, pa na dolenski avtocesti A2 na nadvozu Ivančna Gorica smer Novo mesto. Na gorenski avtocesti A2 te čakajo pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kran in na stojalu radar na Laurici pri Vulkanizerju smer Škofljica, a meri v obe smeri. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80 22 55 srečno.
0: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
3: ena. Lep petek voščim. Vam pomagam delati in oddelati današnji dan od najboljši glasbi, ki jo seveda zberemo skupaj. Ker mi lahko pošljete na nič 5-1-300-300, kaj bi vam pasalo zdaj, kjerkoli že ste. In eden od zadnjih SMS-ov je za tole. Tamo, gdje je sve po mom. Gremo tja, kjer vse po naše. Če ne drugega, je to vsaj v mislih, tako da čakam na vaš SMS in dajmo uživati tale petek.

Zdaj si upam, Nina Pušlar, 18 manjka do 11, upam, da imate lep petek. Kar se tiče dežele junakov, cene prevzema letos štafeto deželaka in bo zdaj šel s tem kvadratom prvič po celi Sloveniji. Kje točno oziroma kje najbližje vašemu kraju, že lahko pogledaš na radio1.si, trase so znane. V sredo se bo začela v osnovni šoli Železniki, potem pa dolga pot do debelega rtiča, kamor bomo peljali otroke, ki nimajo sreče v življenju iz takšnih ali drugačnih razlogov, ampak nekaj fiks drži. Otroci niso in ne morajo biti krivi in zato je prav, da jim pomagamo. Zdaj, številka je že aktivna. Zdaj na mesto kafeta stisneš pomagam 5 ali pa pomagam 10. In ti bom neskončno hvaležen, ne samo jaz, ampak bodo srečni te otroci. In to je največ, kar šteje. Pošleš na 1919, torej pomagam 5, pomagam 10 in hvala vam iz srca, da ste del te dežele junako, da ne iščemo negative, ampak da naredimo eno dobro delo tudi letos. Jaz vam pomagam tale petek, da se boste imeli še bolj fajn, kjerkoli že ste, delamo skupaj. Sara pravi za današnji petek, za lep sončni petek, Dire Straits, Sultans of Swing. Z veseljem, Sara, uživaj.

0: 13 manjka, 12. Gremo proti malci, gremo proti malci z dobro glasbo, iščem tudi službo dneva, tako da napište, kaj delate na nič, 5, 1, 300, 300 in katero pesem rabite, da vam pomagamo oddelati tale petek.
1: Radio 1 Krim.
2: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment. SBA Grosuplje.
3: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
2: Zapeli se in uživaj.
3: SBA Grosuplje. Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
2: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
4: optik-jelovcan.com
5: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek po vrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
6: V kamnoseštvu Tavčar kamen Repen govori zgodbo za zidove in tlake, ki trajajo naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.

0: www.kinominosbežigrad.es.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Love Shine a Light, Katrina and the Waves. Čas je za novice, Blaž je že v studiu.
1: Res je.
0: Kaj nas čaka?
1: Jaz sem našel, prej si me sprašval, našel sem, kje bom za vikend. Sicer pa burno v parlamentu danes in tudi pred njim.

0: www.radio.si.
1: 11 je, dobar dan.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. V državnem zboru se je nekaj čez deseto začela 7-urna seja, na kateri Janez Janša računa na mandat za sestavo svoje naslednje vlade. Zunaj, na kongresnem trgu, pa je ravno kar stekla akcija protestne kolesarske skupščine, ki meni, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro voljivcev. Gre za skupščino, ki se je oblikovala okoli petkovih protestov v času njegove tretje vlade med pandemijo COVID-a. Kolesari so prepričani, da se znova podajamo v obdobje kratenja pravic, zlorabe institucij in kovanja dobičkov najbogatejših. O 15. pa na to shod napoveduje še Tomaž Uštar iz Alternative za Slovenijo. V provinci Alberta pa bo oktobra referendum o odcepitvi od Kanade. Premijejka pokrajine Danielle Smith ga je razpisala po dveh civilnih pobudah. Prvi za odcepitev več kot 300 tisoč glasovi in drugo z več kot 400 tisoč proti. Alberta je bogata z nafto, njeni prebivalci pa se že dolgo čutijo spregledani v prestolnici Otavi. To bo tudi prvi resen poskus odcepitve po letu 1995, ko se je skoraj odcepil francosko govoreči Quebec. Takrat je bilo za odcepitev 49,22% volivcev. Danes in jutri pa lahko na svoj račun pridete ljubitelji cvička na festivalu cvička v Novem mestu. Že popoldne bo degustacija 90-ih nagrajenih dolenskih vin, sledi povorka po mestu, zvečer pa kronanje kralja in ambasadorja cvička. V soboto pa postrežijo z golažijado, Adijem Smolarjem Čuki in Sašo Lendero ter kronanjem cvičkove princese.
4: Ajoj, au, joj.
5: Ti je žal, da si žural včeraj?
4: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
5: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
1: Sončen dan je pred nami s temperaturami od 23 do 27, tudi jutri oziroma cel vikend bo bolj kot ne lepo vreme, občasno sicer oblačno, temperature pa od 24 do 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Tako je na cestah, Borut Andrejaš.
7: Zastojsko in praznikom v tujini primerno, da zastoji torej Štajerska avtocesta pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, Ljubljanska zahodna obvoznica od Koses proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in še od Dunca proti Postojni, pa tudi na Primorski avtocesti od Razdrtega proti Postojni, torej smer Ljubljana. Pa na cestah Razdrto Postojna, Lesce, Bled, Jesenice, Hrušica. Zastoji zaradi del pa tudi na cestah Velenje, Arja vas pri Črno in Litija Ljubljana pri Ribčah, v obeh primerih v obe smeri. Pokvarjen tovornjak pa ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na Vahti pri Lovskem domu. Radar pa v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilskem domu, v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici in na Gorenjski avtocesti A2 pod nadvozom pri počivališču Radovljica smer Kranj. Hvala za vsa sporočila z vaših poti. Srečno pot!
2: Kratek pika si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.
8: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše.
1: Lep petek, ko grevamo se dobar pred dan. Vikendom, vi pomagate z izborom muzike, Julija je pisala. A lahko na tale lep sončen petek eno od sidarte? In seveda lahko. Katero rabiš ti zadelati, napišeš na nič 51 300 300. Gremo.

0: Predavčil David Guetta in Usher. 12.11. je lep petek, družba.
1: Dežela junakov.
0: Se je že začelo, še preden se je začelo, ker začelo se bo v sredo, začelo se je že veliko prej, kar se tiče Gargamela, ki teži cene tu. Dan se je moral znajti cene na letališču in ni imel pojma, zakaj mora biti tam, ampak tam je bil tudi Ivo Boscarol. Sta se našla in ja, se ni treba biti geni, da uganeš, kaj sta počela.
2: Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. In potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. No, ampak jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice. In glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledati zraka, vmes sva si še ogledala škocjanske jame zraka, ogledala sva si veliko veternico, Trst, Koper, Luko, si je izbral en avto tam, ki jih je toliko tisoč parkiranih, tako da zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet.
0: Naj povem, da sta prišla srečno oba nazaj, kar je zelo pomembno. Torej, v sredo se bo začelo. Sprašujete, kje je trasa objavljena? Naša spletna stran. Radio 1.si začnemo v sredo.

0: Matjaž Lušejn, Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Zanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinjski lak Skare kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
5: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar peta. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Kupim 2.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi 4. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje Picasso. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo. Skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Nakupi so vedno v modi. Prenes

0: kratek Picasso. Obiščite najveću pop-up trgovinu bosonoge u Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Lep dan danes, popovdne sicer nekaj oblačnosti na vzhodu, ampak drugače suho vreme s temperaturami od 23 do 27. Tudi vikend bomo imeli suho vreme, občasno oblačno in temperature od 24 do 29.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
1: Gremo na ceste, Borut.
3: In tudi v zastoje, seveda prazniki v tujini, pri nas pa več pločevine na cestah in posledično bolj polna počivališča. Prometni tokovi potekajo v smeri Avstrije proti Hrvaški, toliko v vednost. Zastoji pa Štajerska avtocesta pred prehodom Šentil in od Šentilja proti Mariboru, Ljubljanska zahodna obvoznica od Brda in južna obvoznica Ljubljane od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in od Unca proti Postojni. Kontrasmer, smer Ljubljana pa tudi od Razdrtega do Postojne. Pa gneča še na cestah Unec Postojna in skozi Postojno Lesce Bled, Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v obe smeri. In pa modri, radar te pozdravi v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji smer Žalec in v Presiki pri Ljutomeru so pri Kapelici. Srečno in varno do cilja.
4: Z vami je doktor glasbe, Matjaž Lovše, Radio 1.
1: Ja, 11:30 je še po urce in smo oddelali do povdne. Petkovo do povdne, ogrevamo se pred vikendom, v naslednji uri pa, ne pozabiti, v naslednji uri je možnost, da osvojiš 5 evrov. V igri premagaj začetek. A veš, ko si človek, ko začne razmišljati o takih zneskih denarja, kako porabiti, ne, moraš kar malo imeti že plan, ne. Tako da zdaj lahko medtem, ko se prijavljate za SMS-om, napišete samo številko 5 in vaše ime, že lahko malo razmislite, kam s tem silnim denarjem.
3: Ja, lej, če nimaš 5 evrov kruha, ne moreš dobiti.
1: Recimo, a vidiš.
3: Primer, tako ni zanemarljivo.
1: Ali pa, če imaš kruh, nimaš za pašteto, a veš, pa lahko pašteto. V glavnem več je teh kombinacij in opcij, tako da po 12
3: bolje išta nego ništa, bi rekli.

0: Glasbeni poligon.
1: Ja, glasbeni poligon, Vročica, Narašča, 8 finalistov imamo zdaj, ki se poteguje za nastop, da pride na največji oder tega poletja. Vsi vemo, da je to festival Laško pivo in cvetje in tam bojo štirje imeli priložnost se izkazati in pokazati celotni Sloveniji, se pravi štirje od osmih in med njimi so tudi Cherry Flavored.

0: Zvenijo sveže, zvenijo ekstra dobro. Kako dobro lahko preveriš tudi sam na YouTube-u Radija 1. Izjemno. Lahko tudi poslušaš King zvečer, vsak dan poslušaš njihove priredbe, lahko pa zgodbe iz zakulisja snemanja. Skratka, res se veselimo festivala Laško pivo in cvetje. Pivo in cvetje, pika si, pa kjer dobiš svoje vstopnice in pohiti, ker lani je bilo to razprodano.
1: Ima tvoj bend komad, ki bi navdušil množico? Potem je čas za Laško glasbeni poligon. Prijavi se in z malo sreče ujameš nastop na festivalu Pivo in cvetje. Pivovarna Laško predstavlja Laško glasbeni poligon. Prijavi bend in zaigraj na festivalu Laško pivo in cvetje. glasbenipoligon.lasko.eu.

0: Objekcion, Shakira, ki se je zadnje dni precej smeji, kajti dokazala je na sodišču, da ni bila med leti, ne vem več točno katerimi, rezident Španije, kjer so ji zaračunali neke težke, težke kazni, ker ni plačevala davkov. No, zdaj mora država vrniti milijone in to težke milijone. Tako da ja, pošteno se ji smeje. Sli 13 minut do 12, začnemo petkovo popovdne. Z igro premagaj začetek takoj po novicah. Prijavite se z SMS-om 5 evrov na nič 5-1 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Radio 1 Krim.
3: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
4: Pica, da te kap.
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: Kam letos na trail?
8: V Idrijo, na HG Trail.
7: Kaj ponuja?
8: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
7: In po teku?
8: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
9: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.
10: Ujemi vonj, začuti okus. Hausbrand Cafe.

0: Jenny from the block, Jennifer Lopez, tik pred novicami. Blaž, kaj si pripravil?
1: Nekdo se lahko pohvali, da ima drugo najdražje stopnišče na svetu. 166 tisoč evrov na meter je dal.
0: No, to nisem jaz.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12 je, dobro dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Blaž Benedičič. Naslednja vlada bo dokončala demokratizacijo Slovenije, je na predstavitvi programa napovedal Janez Janša. Dodal je, da danes ne bi stal pred poslanci, če bi se ob osamosvojitvi tudi demokratizirali. Cilji nove koalicije so razvoj in blaginja, boj proti korupciji in decentralizacija. Pri tem pa je pripravljen sodelovati z vsemi, tudi z opozicijo. Če ga danes poslanci izvolijo za mandatarja, kakor je pričakovati, bi skupaj oblikovali tudi konvencijo o prihodnosti Slovenije, s katero bi določili prioritete Slovenije za naslednjih 30 let. Še na evropski politični parket, kjer komisarke za širitev Marte Kos ne bodo znova preučevali v zvezi z Udbo. Marca je evropska poslanka Romana Toms v pismu Evropski komisiji Kosovi očitala laganje v postopku potrditve. Predsednica komisije Ursula von der Leyen zdaj odgovarja, da razloga za novo preučitev komisarke ni, ker je bila že prvič temeljito preverjena. Kos je obtožbe že takrat zavrnila, medtem ko je bodoči premier Janša nedavno napovedal njeno zamenjavo, če ne odstopi. 450 tisoč evrov za 14 stopnic. Takšno kupčijo je sklenil zmagovalec dražbe, ki je ponudil največ za 2,75 metra visok in skoraj tono in pol težak odsek stopnic, izrezan iz Eifflovega stolpa. Spiralno stopnišče pariške znamenitosti so leta 1983 izrezali in nadomestili z dvigalom, ko se pa prodajali. Novi lastnik je za stopnice plačal trikrat več od izklicne cene.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Sončno vreme z nekaj oblačnosti na vzhodu države, temperatura pa bodo danes od 23 do 27. Čez vikend bo šlo do 29 stopinj.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Borut, kako je na cestah?
7: Prazniki v tujini, pri nas več pločevine, kako pak drugače. Zastoji Štajerska avtocesta pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru, Ljubljanska obvoznica od Brda in Južna odviča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici in tudi naprej od Unca proti Postojni, pa tudi kontrasmer proti Ljubljani od Razdrtega proti Postojni na tej Primorski avtocesti Gneča. Na cestah Unec Postojna in skozi Postojno, Lesce Bled in Jesenice Hrušica. Zastoji zaradi del pa na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v obeh primerih v obe smeri. Radar pa te pozdravi v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji smer Žalec, tam ankeri v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki stoji proti Mariboru, a meri v obe smeri dodajate. Bela škoda je v Tržiču na Krajinski cesti in policijska kontrola v Vipavi pri Fami. Nič 80 22 55, prava in zastojni zbira. Srečno!
5: Škratek.si. Največja ponudba bosonoge obutve za otroke in odrasle.

0: najboljšo glasbo brez teh ekstra dragih šteng. To ni bil Slovenc, ne, ki je kupil te stopnice?
1: Po moje ne.
0: Ni bil, ne?
2: Dvomim.
0: Tako da, evo, ne rabite se zdaj sekirati, če nimate to gnarja za štenge, pa ne rabite se sekirati, ker vaše štenge, če jih ravno kar delate pri vas doma, so zagotovo cenejše. Tako da gremo, tudi lahko pa zaslužite neverjetnih 5 evrov v igri Premagaj začetek. Že čez dobrih 10 minut. Stante z mano.

0: Dobrodošli u nagradni igri leta s največjim denarnim dobitkom.
1: Ja, v tem terminu, ja.
0: Iz svojega žepa Lovše povleče vseh, podarjam vseh 5 evrov, ki so lahko zdaj vaši. Naj se najbogatejša igra v Lovšitovem šovu začne zdaj.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, je to Jure?
2: Ja.
3: Koliko si pa ti star, Jure?
2: 10.
3: 10 si star in bi se ti igral igro Premagaj začetek?
2: Ja.
3: Pa poznaš glasbo?
2: Pa ja, nekaj jo poznam.
3: A ti bo kdo pomagal ali boš tole igral sam?
2: Bom dal zdaj na glas, bo moja mama mi pomagala.
3: Mami bo pomagala. Kako ime mamici?
2: Kristina.
3: Čau, Kristina.
4: Čau, živjo.
3: Vidva bosta skupaj se igrala igro Premagaj začetek.
4: Dobro.
3: Ok. Kaj pošleta, kaj na tale lep petek?
4: Že igra domov.
2: Ja.
3: Kje sta pa bila?
4: Na pregled.
2: Na pregled smo šli.
3: Ok. Je vse v redu. Torej, zdaj, da bo še lepši vikend, nagrada je velika, 5 evrov. Kaj boš naredil, Jure, s tem denarjem, če ga osvojiš?
2: Da ho bom šparal.
3: Bravo. Odlično, naložba za prihodnost, bravo. Zdaj, pravila poznata, jaz pustim pesem, takoj ko veste, katera je, rečete stop in mi poveste izvajalca in naslov, ok?
2: Ok.
3: Tukaj je prva.

0: Kennst du Dire Straits?
1: Dire Straits, ja. Naslov?
0: Čakaj. Ti smo mene doma, ne, nisi smo mene doma, čakaj, koje žem? Hm, pa znam da sam.
1: Strec. Ne, no, malo zapoj.
0: Ti bi
1: vedo,
0: ne?
1: Mislim, Jure zna zapet, Kristina, demo.
0: Ne, sam pa znam.
1: Nekaj s hojo je v naslovu.
0: Walk of life.
1: Ja, no, walk of life. Yes, mamo je. Dobro, smo. Štejem. Prvo mamo. Bravo, Jure, bravo, Kristina. To je bila najlažja. Zdaj je naslednja. Morta reči stop, preden začne pevec pet. To je najbolj pomembno, ok?
0: Ok.
1: Tukaj je zdaj 10 sekund približno voda, tako da bodite pozorna. Gremo. Yeah. Reč ta stop.
0: Stop.
1: Ja.
0: You are my only. Ja, je, ja. Čas.
1: Kdo poje?
0: Čakaj,
1: Jure obvlada, res Jure obvlada.
0: Ja, Jure Kristina. Ja, mama, ne.
1: Ja, Jure, dej povej mi, kdo to poje.
0: Ne vem, ne spomnim.
1: Žal. Oh, pa dobro vama je šlo. Jure ve samo, a veš, kaj ti malo manjka, ne? Backstreet Boys.
0: A ja,
2: yeah.
1: Backstreet Boys, I want it that way.
0: Yep.
1: Oh, ampak sta se zelo dobro igrala. Sem vesel, da sem vaju dobil na drugi strani.
0: Ja, super,
1: hvala. Ja. Pesmi bodo ostale enake tudi prihodnji teden, tako da veste, no. Tako da se lahko še enkrat preizkusta, ok?
0: Super.
1: Ok, lep vikend obema, hvala za igro.
0: Enako,
3: čau. Misliš, da si dovolj dober, da lahko prehitiš začetek? Prijavi se z SMS-om 5 evrov in svojimi podatki na 051 300 300.

0: Odlično smo se igrali, malo je zmanjkalo do 5 evrov, ampak nič hudega, pesme stanejo, kot že rečeno, za prihodnji teden enake. Služba dneva pa v naslednji uri, prijavite se.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšetom.
2: Na Radio 1.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži odščipanci z Lidl Plus 26% ceneje. Sveže piščančje peruti 280 gramov gratis. In Radler grenivka z Lidl Plus 30% ceneje ob nakupu 24 kosov. Lidl. Splača se.
6: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Organhausen. Psihologija denarja.
8: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: CG Evolution Auto.
12: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
11: CG Evolution Auto.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: V Tušu smo odprli sezono žara. Naj zadiši po dobrem pikniku. Svinski lak Skare, kar 54% ceneje. Slovenski paradižnik Lušt po super ceni in ledeni čaj Sola samo 89 centov. Za sladek zaključek pa tudi sladoled Tuš po boom ceni. Po vse za piknik se splača v Tuš.
15: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
16: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
17: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
19: Ja.
18: In to?
19: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: kratek pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
1: Sončen dan danes, nekaj malega oblačnosti na vzhodu države, temperature bodo od 23 do 27. Tudi čez vikend lepo vreme, nekaj več oblačnosti, sicer ampak brez dežja, temperature do 29 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis.

0: na cestah, Borut?
1: Tu smo, da si pomagamo tudi v zastojih. Na štajerski avtocesti pred predorom oziroma pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru so ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, Ljubljanska zahodna in južna obvoznica od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in tudi nekaj gneče pred Postojno. Pa na primorski avtocesti tudi kontra gneča od Razdrtega proti Postojni, torej smer Ljubljana. Pa na cestah Hunec Postojna in skozi Postojno ter na cesti Lesce. Zastoji zaradi del pa na relaciji Velenje Arjava pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v obeh primerih v obe smeri. Radar pa še vedno temen kedi v spodnji selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki smer Maribor, a meri v obe smeri, radar pa bela škoda tudi v Tržiču na Kranjski cesti. Hvala prometna ekipa, ker sodelujemo, ker smo aktivni na nič 80 22 55 srečno.
2: Več dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: Ja, lep petek, pol enih je služba dneva pride v naslednji uri. Moramo povedati tudi malce o deželi junakov, kje točno bo potekala trasa. Točno kaj je moral cene početi danes, bil je nekje, kje ga ne bi nekje pričakovali. In pa seveda še pred tem moram spustiti en country cukrček, ker je lep petek. Ogrevamo se pred vikendom in jaz vam pošiljam samo pozitivo. Tudi tole, This is how we roll, Florida Georgia Line in Luke Bryan. Lep petek, družba.

0: Gone, gone, gone, najgrej šiht čim prej, da začnemo vikend, jaz vam pomagam se kratkočasiti z dobro muziko in predvsem tudi s tem, ko spremljam, kaj se dogaja s Cenetom. Zdaj, danes je dobil Cenet klic, da se more najti na enem parkirišču, na letališču, ni vedel zakaj. Poslal ga je na letališče v Ajdoščino in tam ga je nekdo čakal. Kdo ga je čakal, kaj se je dogajalo, boste slišali zdaj.
1: Zdaj je cene moral iti bruhat, ker sva šla letet. Ne, brez hecov.
2: Ivo bo s Karoli z nami. Ivo, dobro jutro.
1: Živjo. Gargamel mi je rekel, da moram biti tukaj ob 8 uri, da bom imel nekega posebnega gosta zapeljati. Potem, ko sva se s Cenetom zagledala, sva bila presenečena eden do drugega, kdo kaj tukaj počne. Jaz sem ga potem peljal z letalom nad Debeli rtič. Pokazal sem mu deželo junakov, kamor gre vsako leto toliko otrok na počitnice in glede na to, da bo v sredo začela akcija, v katero bo Cene zelo vključen in ker bo tudi Debeli rtič seveda imel svojo vlogo, sva šla to pogledati zraka. Zanimivo je bilo, no, in vmes je celo poskušal neki letet, ne, si to ne vem, vam bo verjetno on, ki
3: Njemu ne dat, on je najslabši od prevcev, veš?
4: Nehino.
3: Rajš, da je domen pa Peter, te dva znata leteti Cene, ne to.
4: Vse z olimpijsko medaljo, no, lahko.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Ja, začela se bo v sredo. Kje se bo šlo po Sloveniji, pa lahko pogledaš na Radio 1.si. Zdaj, ko smo pri letenju. Fly like an eagle. 15 minut manjka do enih. Po novicah. Služba dneva. Zadnja v tem tednu. Kje delaš ti? Napiši na nič 5-1. 300.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2. Radio 1 Krim.
2: SBA Grosuplje.
3: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
2: Zapeli se in uživaj.
3: SBA Grosuplje.
4: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
5: Iščete ograjo, ki ne rjavi
6: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
5: Izberite aluminijaste ograje Simp.
6: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
5: Simp. Za varno in lepo stran doma.
7: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
8: Kam letos na trail?
9: V Idrijo, na HG Trail.
8: Kaj ponuja?
9: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
8: In po teku?
9: Dob žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Here come the man in black. Ni v črnem, je pa v studiu Sergej Furlan. Kaj bo v novicah?
1: Ja, vroče je. V parlamentu poslanci odločajo o prihodnjem mandatarju in Janša ima 48 glasov zagotovljenih.
2: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
0: Lep petek, ura je ena.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvak SDS se lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodne koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganja za javne finance in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovostnih javnih storitev. Od vlade zato pričakujejo hitro pripravo konkretnih ukrepov in jasnih prednostnih nalog. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje, bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
4: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
5: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
6: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
0: Lep petek je pred nami, nekaj oblačnosti sicer na vzhodu, ampak brez dežja. Od 23 do 27 stopinj in večinoma sončno, z nekaj oblačnosti bo tudi čez vikend, šlo bo pa do 29.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
0: Na cestah pričakovano zastoj, Borut Veki.
8: Tako je, zastoji so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj in od Šentilja proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Skok na Ljubljansko-zahodno in južno obvoznico od Brda proti Viču proti Kozarjam zastoji in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in nato še pred Postojno v isti smeri, torej v smeri Kopra. Pa na primorski avtocesti tudi kontra v smeri Ljubljane od Razdrtega do Postojne, pa na cestah Lesce Bled in na Bledu pri jezeru v obe smeri. Zastoji zaradi del so na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi in Litija Ljubljana pri Ribčah v obeh smereh. Krščanski prazniki namreč v Turini pomenijo tudi več pločevine na naših cestah in posledično bolj polna počivališča, da boste vedeli, zakaj je temu tako. Prometni tokovi pa šibajo iz smeri Avstrije proti Hrvaški. In pa radar v Mateni vasi pri Postojni in pa Temankedi v srednji oziroma Temankedi v spodnji Selnici ob Dravi pri avtomatski črpalki. Nič 80 22 55, kamorkoli šibate, srečno do cilja.
9: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
10: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
9: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
10: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
11: V lekarnah. Farmedica.si.
12: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio.
0: Odštevamo do konca šihta z najboljšo muziko. Začenjam tole uro s tole, s klasiko, s Kraljem popa in Billie Jean. Hecna zgodba za tole pesmijo, ko je Jacksona napadla neka neuronavešena ženska, da je noseča z njim in da ima dvojčka in da je samo eden je od Jacksona. In je bilo pa je tako smešno, Quincy Jones v njegovemu producentu rekel, to bomo naredili pesem na tole temo. In so jo, hecno do tale, na katero vsi plešemo, je zgodba o eni neuronavešeni ženski.

0: Uncle Cracker, follow me. 15 čez eno je. Pred vikendom smo demo naredili še eno kljukca.
1: Matjaž Luše išče službo dneva.
0: Miran je z mano, čau.
2: Oho, jo.
0: Ja, kako smo?
2: Ma super, delamo, vozim.
0: No, to me zanima, kaj delaš, vse nam povej.
2: Kaj delam, sicer sem trenutno zdravstven prodajalec, ampak včasih uskočim pa kakšno foro spelem. Delam potečjo formelno mesto, kjer se večinoma ukvarjamo s prodajo šroferije. Jaz osebno imam čez program Makito, akumulatorske stvari in to je to.
0: Se pravi, če rabimo kakšno makito, se nate obrnemo. Oziroma k vam, odlično, odlično. Se pravi, dela ne manjka, ne?
2: Ne.
0: Ti pomagam delati, le, z dobro muziko in danes, kaj si se spomnil ti?
2: Oto 3 je Benč, da ja? Pa North, South, West, West, nekaj tanga.
0: Est, ja. Ja, oto 3, legendarni band, italijanski. Kako to, da imaš red italijansko muziko?
2: Ja, jaz sem že nekaj star, ne? Jaz sem 96 let, in te nismo odrašali v 80-ih, ki bi tisko na vrhuncu, ne? To je to.
0: Ej, odlično si se spomnil. Absolutno to. Zavrtim in danes si v službi dneva. Čestitam.
2: Thank you. Pozdrav.

0: Matjaž Lušej, Rádio 1.
1: Od 10 do 2.
2: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
4: Žurko bi imel.
5: Kdo pa pride?
4: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
5: Mi dva.
4: Tudi mi dva.
5: Šank bo?
4: Ne sam šank, šank rok.
5: Ok, kupim karto.
4: Čak, še parni valjak.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
8: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja.
9: Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
10: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
12: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
13: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
16: Petek po ribje, šupturarira.
17: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Lep petek, lep vikend, sicer z nekaj oblačnosti, ampak brez dežja. Danes temperature od 23 do 27, jutri bo šlo do 29.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
3: No, ne tako lepo pa je na naših cestah, izvoli Borut.
6: Ja, in tudi v prihodnjih dneh kaže, da ne bo tako lepo, kar se zastojev tiče seveda. Na štajerski avtocesti so pred prehodom Šentilj in nato še od Šentilja proti Mariboru, ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja, na ljubljanski, zahodni in južni obvoznici, torej od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in še gneča tudi pred Postojno v isti smeri. Na primorski avtocesti gneča tudi kontra proti Ljubljani od Razdrtega do Postojne, štajerska avtocesta pa od Zadobrove proti Domžalam, pa na cestah Lesce, Ble, Tomačevo, Črnuče in kmalu še kakšni popoldanski znani. Zastoji zaradi del pa so na cestah Velenje, Arja vas pri Črnovi, Litija, Ljubljana pri Ribčah in na Bledu pri Jezeru. In pa zadnji radar v Mateni pri Postojni so postavili stacionarni radar oziroma tri nožec, slika v obe smeri. Nič 80, 22, 55, naslikajte se tudi vi svoje poti, če bo kakšna sprememba, ki je sreč.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
3: 1. Všeč mi je bila beseda tri nožec.
6: Ja, ker?
3: Da vas tri nožec navjame, slučajno. Ja. Tri nožec te gleda... Ne, pustimo predaleč. To je ogrevanje pred vikendom, samo ja. Najboljša muzika. Kmalo se začne tudi šov domov, ampak še eno pomembno novico čez par minut in pa seveda samo najboljšo muziko.

Prav čuti se ta disco stil Nila Rodgersa. Damjano David in Tyla, Talk to me. 18 manjka do druge ure do šova domov, preden grem, preden prepustim studio, moram še tole deliti z vami. Vemo to, da se štarta Dežela junakov naslednjo sredo. Vemo, da bo to v osnovni šoli Železniki. Vemo pa zdaj tudi, kje točno bo potem vse ostale dni. Tako da greste na radio1.si in tam vidite, kje se bomo najbližje vašega kraja peljali oziroma kje bo šel Cene s svojim kvadrociklom in cela njegova ekipa, cela ekipa Radia 1. Tako da je, mi smo ekstra na trnih, mi smo veseli, mi se veselimo tega. Tudi vreme bo, kot kaže, super, tako da gre vse na roko za enkrat in jaz vem, da bomo spisali še eno pravljico. Torej pomagamo otrokom iz težkih, kako narečem, otrok, ki nimajo otroštva, ki si ga zaslužijo, ker vsak otrok si zasluži brezskrbno otroštvo, žal tega nimajo vsi in pomagamo točno tem, vi pomagate, tudi s tem SMS-om, če ga zdaj pošljete, naredite ogromno razliko. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Ena kavica za nas, en otrok več mogoče na morju in to je tisto, kar naredi Slovenijo, deželo junakov. Hvala vsem, ki boste pomagali, hvala vsem, ki ste že in se veselimo. Začne se v sredo, vi pa poglejte, kje je na radio1.si.

0: Satellite, Selena, 14 do 2, Šov domov se bo začel z Zalo in Robertom in s Cenetom. Cene bo pomagal, ta naš Cene, preučil Cene. Tako da lep petek, naj se čim prej končaš jih, da začnete vikend, použivajte.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1.
1: Večer se šele začne.

0: Poslušaj vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
1: Radio 1 Krim. Historial Škofja Loka, ko zgodovina oživi na obnovljenem placu. Škofja Loka, kot je nekoč bila, v soboto 6. junija od 10. ure dalje. Več na visitskofjaloka.si.
3: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
4: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
5: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
9: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
10: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
11: Dober pogled, hud izgled.
12: optik-jelovcan.com.
13: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek po Vrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
14: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.

0: Pofrendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.

0: Gospod Sergej Furlan, glede na to, da ste kar veliko energije vložili v pripravo tega informativnega sklopa, se mi zdi, da je primerno, da tudi dostojno najavimo.
1: Dajmo, seveda. Med drugim v novicah v državnem zboru gledamo finale sestavljene vlade. Gremo pa tudi v Novo mesto, tam se pa začenja teden cvička.

0: Partner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami in danes gledamo ključno politično tekmo. Janez Janša je tik pred tem, da četrtič postane predsednik vlade, saj ima v parlamentu dovolj glasov podpore. V bistvu gre za to, da se s tem odpira novo poglavje v slovenski politiki, ki pa je, kot kaže, današnja burna razprava v parlamentu zelo razdeljeno. Na eni strani imamo novo koalicijo, ki obljublja red in učinkovitost, na drugi pa opozicijo, ki se boji, da bi to pomenilo korak nazaj za demokracijo in svoboščine. Poslanske skupine Svobode, SD, Levice in Vesne odločno zavračajo kandidat Tura Janeza Janša za mandatarja četrte vlade. Opozicijske stranke svarijo, da se Slovenija z novo koalicijo vrača v obdobje ideoloških bojev in revanšizma. Med ključnimi očitki izpostavljajo še domnevne povezave s tujimi obveščevalnimi službami ter ogrožanje državne suverenosti in družbene solidarnosti. V Novem mestu pa se danes začenja osrednji del tedna Cvička, ena največjih vinskih prireditev pri nas. Ob petih popoldne bo glavni trg zavzela tradicionalna povorka 32 dolenskih vinogradniških društev, sledilo pa bo kronanje novega kralja Cvička. Festival prinaša še koncerte, ocenjevanje vin, kulinariko in sobotno golažjado. Jutri bodo v Novem mestu okronali še 27. Cvičkovo princeso in podelili priznanja najboljšim vinogradnikom ter salamarjem. Organizatori pričakujejo številne obiskovalce iz vse Slovenije.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Draga publika, dovolite mi, da povem zgodbo o eni mladi maturantki iz Spodnje Savinjske, ki je ekstra srečna, da bo cel vikend sonce.
4: A ti o meni govoriš?
3: O tebi, ja.
4: O mladi maturantki.
3: Ja. A nisi ti kome končala srednje šole? Če si na praksi pri nas?
4: Ja.
3: A ni tako, da po srednji šoli greš na...
4: 100 let, ja, in tak. Ja, res je. Danes bo sončno, jutro bo sončno, v nedeljo bo sončno, v ponedeljek bo sončno, nadaljujem. Drugač vsak dan bo tudi toplej, trenutne temperature pa Maribor 22, Izola Novo mesto Črnomelj 23, Brežice Ljubljana 24, v Vipavi pa kar 26 stopni.
3: Še vedno velja, kar sem jaz tebi včeraj razodel in sicer, da bo torek 31.
4: Čak.
3: Zdaj odpiraš, ne? Za hitri štensko napoved.
4: 28 mi kaže za enkrat, ampak čak, če grem pa Koper gledat, recimo.
3: Napiše Koper. Čeprav bo Koperu najbolj vroče, zdaj ko še ni morje tako toplo.
4: 27, kažem.
3: Mislim, da bo nekje druge najbolj toplo.
4: Maribor?
3: Kje bi bilo lahko 31? Nekje se vidi Nova Gorica?
4: Nova Gorica?
3: Se mi zdi, da je na obali še zdaj ni tako vroče, ker je morje še ni tako toplo. A sem prav to povedal? Ta
4: Nova Gorica 29.
3: Aha, že gremo boljše, ja. Ta vremenska napoved, kaj dolgo se že traja, ne?
4: Mislim, lej, lahko še kaj pogledava. Maribor tudi 29.
3: Da Črnomelj, tam je dosti toplo. Je, Vesna Bank je tukaj studij, mi kaže palec gor.
4: Črnomelj 27.
3: Kaj sem jaz videl?
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Igor pogleda ceste.
6: Dobar dan, promet ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malenca med Zadobrovo in Zaloško, prometna nesreča. Še ena nesreča in promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, zastoji na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentilj proti Mariboru in potem pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. Pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 zastoji od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici. Pa še na cestah Velenje-Arja vas pri Črnovi, Litija Ljubljana pri Ribčah, pa Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Radarjev in kontrol zaenkrat niste sporočili, nič 80 22 55, srečno pot.
5: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
7: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
5: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
7: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
8: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Se veste, da je Igor rekel pri spolni selnici, ne?
6: A sem rekel?
3: Ja. Kaj ti je res ni tega do meni drug slišal? Mene ful moti, da nisi bolj odreagirala pri spodni selnici.
4: Mislim, jaz sem se v tebe nalezla in ga absolutno nisem poslušala.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se
3: E, Zala!
0: In Zalo Perlič.
3: Zala, mala, ja, praši me. Praši me, če je stric Robi srečen, da je petek.
4: Ja, po moje te pa tega res ne rabim sprašovati, glede na to, da se že cel dan smeješ, ko budala, pa sploh nisi pijan.
3: Ajde, se nekaj naredila drugače. Torej, bi pa jaz rad povedal, drago ljudstvo, da je petek, pa pred nami je najlepši vikend v tem letu doslej. Roška nosi kratke hlače, pa majico, pa japonke. Jaz sem ful rad ta način oblačenja, ker je ful nekomplicirano. Jaz nisem nikoli tebi tega zala povedal, ampak meni je ful nežica z okne dati gor. Ko? Ker se moš ful v neprijetno sključen položaj dati. Moš se dati tak, da se... To ni naravni
4: človek. Aha, nisi gibčna.
3: Ne maram dati z okno gor. Jaz bi rad, ja, ni naprave, da bi se mi sami gor zahakljali.
4: Wow.
3: In zdaj smo stopili v radno v času, ko jaz ne več nosim z okno do septembra.
4: Oh.
3: Ja, jaz sem kar po resnici povedal. Rad bi tudi povedal, da jaz drugače ne maram preveč vročine. Imam rad, da je sonce, nimam pa rad, da je vroče. In to zdaj ta vikend je še zadnji, tak vikend je bo tako skozi vroče.
4: No, mislim, jaz maram vročino.
3: Dobro, ja, ti maraš seveda vročino. No. Drugače pa je tebi kdaj vroče, ker ti od 1. oktobra stano imaš deko pokrito čez rame, ko delam vam ja program.
4: Ker ti klimo tle nabijaš.
3: Ob 4. odpiramo vikend, od 1. bo pa današnji najin sovoditelj, ki ima inicialki CP.
4: CP?
3: Kdo je to? Ni to carski policaj. Čeprav policaj so carski. Ne vem, zakaj to zdaj govorim. Pa itak je jasno vsem, kdo je to. Hvala.
0: Show domov.
5: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Ali dobri radijski šov, medtem ko se vi vozite domov, a veste, šov domov, ja, ok, iz šihta.
1: Pač, wow, jaz mislim, da noben ni tega pogleda.
0: Ne vem, kaj pa če kdo ni. Se nisem mislil nič slabega. Včasih je lepo malo pojasniti stvari. Da pa, mi pa v petkih drugače včlanjujemo v moj klub ljudi, ampak da oni dobijo članarino, je pogoj, da skupaj z nama zala vodijo radijski program. Da niso samo gostje tu, pa odgovarjajo na vprašanje, pa sodelujejo. No in današnji gost je zelo poseben.
2: Pravi ljubitelji vikenda se zberejo ob petkih.
3: Pridruži se klubskim legendam.
0: Še bolj kot poseben je junaški. Cene prejoc, dober dan.
4: Živjo, živjo.
1: Dobrodošel.
0: A te lahko vprašam, kako spoh pride do tega, da postaneš, oziroma da spremeš štafeto, da je želaka junaka? A so te poklicali, rekli, ej, boš gono? A viš, kako kak se to spoh zgodi? Jaz ne poznam tega začetka, dobenega, po moje, ne?
4: Ja, glede na to, da sem šele prvi, ki je nekak prevzel štafeto za Miham, po moje, res ni nobenega v Sloveniji, ki to ve. Če ti jaz ti ne znam odgovoriti. Pač je prišlo je do te ideje, Miha je dobesedno pustil, se odločil, da z veseljem še podpira, ne more več pagont, pa ki je prišlo do iskanja, se je pa kar presenetljivo veliko ljudi v te naši deželi junakov videli, da bi pa lahko jaz bil tiske ne, mišice malo trpijo na kvadrocikl.
0: A so ti rekli po telefonu, a so te poklicali sem na sestanke? Mi res iskreno ne poznamo tega ozadja. So zdalo rekla, da morava vprašati.
4: A to?
0: Ja, kako to pride do tega?
4: Ne, ne, ta prvi je bil klic.
0: Klic.
4: Prid na radio.
0: Prid na radio. Ste šli na kosilo, so časli kaj?
4: Ne.
0: Strogo profesionalno. Strogo profesionalno. Če se čina pijačo prej, ne vem kako, veš, res je nenavadno, da to postaneš.
4: Ne, je bil pojena večeri, je bil malo bolj tist kakšen sestank, kako naprej, ker pač samo vprašanje se je zgodilo na tistmu sestanku. On produktiven sestanek je pa bil po večerja. Ja.
0: Ko je bil sestanek, si že vedel, kjer v smer grejo, a se ti niti malo ni sanjalo, kaj te bodo vprašali, a si približno sumo, da te bojo to?
4: Ne, tisti sestanek sem imel čist neke druga stvar.
0: A, razumem, dobro. Dragi cene, mi dva se mava danes do štirih, si z nama zalo še veliko časa pogovarjati. A bi začeli z tremi fun facti, ali po naše po slovensko, zanimivimi dejstvi o Cenetu Prevcu, ki jih še ne vemo, pa se tebi zdi, da bi jih morali vedeti.
4: Da bi se mi zdi, da bi jih morali vedeti, absolutno noben.
1: Tega jaz nisem rekla, veš. Jaz sem samo rekla, daj nekaj, kar še ne vemo.
0: Nekaj, se ne rabiš zdaj razlagati preveč intimnih stvari, pač take, da so zanimive pa zabavne, pa jih mogoče ne poudarjaš pogosto.
4: Ne, lahko gremo malo to. Ena taka, ki jo mogoče levajo, da nisem zaključil recimo študija, sem pa po moje kar diplomiral iz izkoriščanja študentskega statusa. O tem sem bil pa dobro.
0: Nisem vedel, kjer smer bo tole zdaj šlo. Super, ok.
4: Ja, to
0: ti ste ne vem, če to plaketo dobiš, ampak...
4: Ne dobiš. Je z tega ven zdaj sledilo, da še vedno kot foliran študent malo želim tudi oboje dvoje enkrat dokončati in tista, ki malo si kdo že kdaj slišal, praktično dve take fakultete študiram, da ena je elektro, ta druga je kmetijstvo in ki bi jaz to dvoje zaključil, si predstavljaš, kaj je moja diploma dobesedno.
0: Razumem, ja.
4: Moj poklic. Jaz sem dobesedno diplomiran električni pastir.
0: Ja. Gremo k dejstvu številka dve.
4: Dejstvo številka dve. Moram že malo pomisliti, ampak dosti ljudi ne ve, da recimo en let, jaz pravim, da sem imel muho enoletnica, jaz temu pravim. Sem se učil igrati bobne.
1: Wow, kako, daj je bilo to.
0: Kako daleč pa si prišel s tem učenjem?
4: Je lih to, da kakšno skladbo od Green Day so mi pa žirati zašpilati.
0: Pravilno?
4: Ja, pravilno.
0: Ne znam niti pred palc.
4: Mislim, če smo malo samo kritični, ne, jaz sem sebe poslišal, vsi drugi so pa šli raje še kakšno slabo bolj stran, ne, ker to fajn reputat, tako da lih kakšne une potrditve, koliko je bilo to pravilno, nimam.
0: Dajmo še tretje.
4: Tretje. Ne vem, koliko ljudi ve, da sem jaz zelo take, najkrajšo čem piflar. Ena od takih zabavnih reči, ki sem jih naredil, je recimo pred poroko. Lih ena od nalog, ki sta mi danes dala, se malo že na to poveže. Sem šel preveriti statistično ravno v to, ki se zdaj ti greš, kako lepo vreme, pa da boš šlapino okol hodil. Kdaj v celom letu je najmanjkrat statistično padal dež? Pač v zadnjih 30 letih in vse skup ti pride lih ene dvakrat en teden v juniju.
0: Vedno je junijo, okrog 20. Takrat, ko je najdaljši dano leto, ne?
4: Ja, 20. pa še na začetku junija, tam nekje je najmanjkrat statistično padal dež in si hotel takrat pač delati poroko.
0: In sta dala datum poroke takrat?
4: Ne, ki si klical v bend, je imel zgolj termin ali zgodaj v maju ali pa šele decembra in si pač je bend določil datum.
0: Zgodaj v maju?
1: Zapre zvezdo, si naredil
0: cel riso. To je to. Dragi cari, mi to ti bova zdaj dala voditeljske dolžnosti, med drugim bi rada, da prevzameš do štiri vremenske napovedi. Mm-hmm. Zala sva reka, da mu dava izziv, da ne bo dolgočasno.
1: Ja, da ne bo kar neki, pač sonce bo. Boš v vsako vremensko napoved smiselno dal besedno zvezo dežela junako.
4: Ok,
0: to je to. Zdaj pa lahko kar začneš, kar imaš če 10 minut prvo vremensko napoved v tvoji zgodovini, pa mogoče tudi eno od 4 zadnjih. Hvala.
2: Najboljši načrti za vikend nastanejo v Roškarjevem klubu.
3: Samo v Šov domov na Radio 1.

0: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
1: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
2: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pika si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
8: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
7: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
8: Tratnjak.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
12: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Na Ljubljanici bodo v nedeljo 24. maja pripravili brezplačno skupinsko supanje za občane Vrhnike in širše regije. Udeleženci bodo z lastnimi deskami skupaj veslali po izbranem odseku reke in spoznavali Ljubljanico z drugačne perspektive. Organizatori dogodek predstavljajo kot športno-rekreativno druženje v naravi in promocijo aktivnega turizma na Vrhniki. Plovbo bodo spremljali tudi fotografi in dron, število mest pa je omejeno. Po koncu veslanja bo sledilo še sproščeno druženje udeležencev, organizatori pa ob tem poudarjajo pomen varnega ravnanja na vodi in spoštovanja naravnega okolja. Jutri pa bo na Vrhniki potekal 11. dan varne vožnje za motoriste. Na poligonu športnega parka bodo motoristi med 9. in 13. uro vadili zaviranje, manevre in obvladovanje motorja pod nadzorom policije in inštruktorjev. Prikazana bo tudi simulacija prometne nesreče ter delo reševalnih služb. Obiskovalci bodo lahko spoznali še uporabo defibrilatorja, policijsko opremo in nov simulator varnostnega pasu. Dogodek pa je odprt tudi za družine z otroki.
3: Radijska mreža Radio 1.
5: Dam in gospodje, današnjo vremensko napoved v šovu domov prevzema Cene Prevc. Izvolite. Moram povedati, da smo mu dali izziv, da naj vsebinsko smiselno vremensko napoved ustavi besedno zvezo dežela junako. Izvolite, gospod.
6: Ja, za prvič bo zelo enostavno, ker je res lepa napoved nas čaka celotno. Danes popovne in tudi jutri v nedeljo, vedno se obeta zelo veliko sonca. Malce bo pihalo na Primorskem, malo pa že upam tamle, da v Planici pa kakšen sneh pade. Ampak tisto so pa že bolj moje sanje, tudi tam bo lepo sončno, tako kot povsod drugod. Na Triglavu tam je pa še kar malo snega, tako da če grete gor, pa lih nekakšne te flip-flopke, kot jih pa robi zdaj že nos.
5: Ja, ampak jaz se nosim v dolini. Ja. A si ti v stavu držali onako?
6: Sem takoj v začetku.
5: Jo,
6: je? A je bila?
5: Ne?
6: Ja, pozabil.
5: Ni je bilo, oprosti. Kaj čakam, da bo?
6: Še vedno čakaš, da bo.
5: Ti samo reči nekaj smislo, cela dežela je onako, bo ful psijana soncem ta vikend.
6: Ja, ne, zdaj ne morem tega.
5: A ja, zdaj ne moš tega reči.
6: Ampak bo pa zagotovo kar velik del te dežele junako v tem lepem vremenu pobegne tudi na morje.
5: Je to!
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
7: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
5: Igor, pogleda ceste.
8: Ja, kot je Cena rekel, vse gre bolj proti morju. Sicer promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, prometna nesreča. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici smer Celje. Na primorski avtocesti A1 pa v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 se čaka od Brda in Viča proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti A1 proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Domžalam, na cestah Velenje Arja vas pri Črnovi, Litija Ljubljana pri Ribčah, Lesce Bled in Tomačevo Črnuče. Strpno in varno na poti.
5: Dami gospodje, v petkovem šovu domov se igramo igrico, ki se reče Upiši teden s pesmijo, kjer se ozremo malo nazaj na zadnjih 5 dni, ponedeljek, torek, sreda, četrtek in današnji petek. In katere pesem je zaznamovala te dni? Jaz nisem nič tak specialnega počel, je pa ena pesem prišla v moje življenje. Nekdo na Facebooku je delil link. Nima toliko veliko gledu na YouTube, po moje ni slišal noben drug razen mene, pač meni je všeč, to je Keša in Origami. Preden jo pa zavrtel sem, bom zarel odlomek, se lahko da vam ne bo všeč, meni je eno. Imam pa eno težavo, da ko slišim eno novo pesem, mi je všeč in jo poslušam en teden skozi, mi zagral, že pa je ne morem več. Teda ta je zdaj na 40%, hvala lepa.

0: Dragi kolega Cene Prevc, katera pesem je tebi opisala teden?
1: Pri meni je zelo težko izbirati ene besme, ampak prva, ki sem prej na eno pomislil, je pa kar čista jeba.
0: Okej, pošteno.

0: A si imel čisto jebo?
1: Pa ne ta teden, to je praktično zadnje 4 leta.
0: Zakaj?
1: Mislim, ni mi hudega, no, da nam kakšne pomote. To je način življenja, ki ga zadnje 4 leta sam sebe ustvarjam. Tako da, če je jem, je predvsem, ker sam sebe jebem.
0: Mislim pač, kaj dosti delamo in imamo strese in skrbi, pa položnice, pa kredite, pa lokal imaš, ne, to so.
1: Ja, vse se malo sešteje.
0: To se sešteje, hvala lepa. Šel domov, Radio 1. In še več dobre glasbe. Never

0: Mara Goljufsvo, preden se dotaknemo tega segmenta, ki zdaj pride, se mi zdi prav, da razložim, zakaj sem prosil znamenitega Ceneta Prevca, da zame posname budilko za telefon. Zato, ker jaz imam malo težave zjutraj zbuditi se in moj, jaz imam selektivni sluh in moja glava zazna budilko na telefonu in se čez čas navadi, kaj to pomeni, ignorira. Se pravi, sam da jaz lahko spim.
1: In zato, potem omenjaš to.
0: Ja, in moram menjati. Menjati to moram skoraj na tedenski bazi, ker se navadi na zvok in ga ignorira, sam zato, ker me taka muka vstati, ščiti me pred stisko, pred stresom. In meni se zjutraj zbuditi stres in moja glava me čuva pred tem. Ma tu smisel, ali je to čudno?
1: Ne, drugače, ljudje smo zelo bitje navade. Se pravi, če se vštiti navado eno uro vstajati, boš brz budilke se na neki točki.
0: Ja,
1: seveda, če ne zabluži zvečer predolgo.
0: Tako, jaz pa rad zabluzim zvečer. V glavne Ceneta, sem prosil, če mi posname budilko in ko si bil v našem producentskem studiu, kaj pa je bila tvoja inspiracija? Veš, kjero smer pa si šel?
1: Različen. Mal en glas, ki sem ga že tako imel, pa un, ki poznaš tisto mi zelo všeč, pa si je še nekaj nisem naslimal. Good morning, you amazing freaking sunshine.
0: Zelo vredo.
1: In nekaj je na koncu ratel, pa upam, da ti bo všeč, ampak veš, kaj te pa moram vprašati. Odilka Štuhec mi bila pa res všeč bodilka. Tako. Ta bila pa že una, kaj da si na vrh, pa da boš
0: dobre, kar
1: tišel smuč.
0: Ja, strinjam. Me pa zelo zanima tvoje, gremo.
1: Aj ga roši, ostat bo treba. Gremo, po luft ven z postle. Se veš, storiji se navijo posneli sami od sebe. Dejno, ven z postle se zbas. Tole roza pižamo lepo pod poštr zložit, pa akcija. Kaj zdaj? Alo, ne, zdaj ni važna jutranja erekcija. Pust, se boš poligral. Posla postat, zadah popravit, parfumčka pošpricat, pa začet devat. No? A še kar neč, Robert Troška, gremo ven z posle, začet dan, ali pa začnemo pet, tega pa verjem, da nočeš od
0: mene. Ne, res ne.
1: Sem te upozoril, gremo ven, ja, dober, če si, sam si prosil, sam si prosil. Planica, planica.
0: A smo mi slišali Ceneta pet? Sitar za 2,4 sekunde? Hvala lepa.
1: Veš, gledaj me, to slišiš pet. V tistom obdobju, ki sem bil, krnaril, sem pravil, da jaz grem na odr ob 3 zjutraj. To je bila ura, ki so varnostniki vse ven smetali, se pravi, če kdo ni hotel jet ven, sem jaz začel svoj nastop in verjem, vsi so pobegnali.
2: Šel domov, dvojna doza zabave.
3: Samo na Radiu 1.

0: ne, no.
1: Zdaj, najprej smo vemo, da si fit, ampak a se moraš na tako stvar, kot je 10-dnevno gonjenje v deželi junakov na junak mobilu, mimo kde jaz sem se izmislil, če rem je junak mobil, malo mi je všeč, to reče kvadrocikl, a se mora, zdaj, najprej, ki je sicer fit pripravljati na to?
2: Ej, še ne bil se zelo pripravljen, da vse ostale malenkosti malo popredalčka, da se bom res lahko posvetil temu, da naberemo čim več sredstvo, da polepšamo življenje čim večjim otrokom. A veš, kaj ti rečeš, da sem fit? Veš, kak je pa z moje perspektive? Jaz pa mislim, da je zelo v tem momentu 14 kil več, kot pa takrat, ki sem že...
1: Jaz samo imaš mišice, jaz sem pred tem ostavil šlatko in sem se lahko dotaknil malo tvojih rok in imaš mišice za roke in prsa imaš. Jaz sanjam, da bi imel take roke pa prsa celo življenje, že?
2: Je tukaj, oh, dobro, da nisem majice dal dol. Jaz bi se boljš počutil.
1: Veš, kaj se mi zdi? Jaz mislim, da ti pod fit misliš to, kar si bil prej, ampak prej si bil zelo suh zaradi skokov, zdaj pa si fit. Ne, zdaj si pa fit.
2: To pa naredi vmes, ki adaptiraš kakšno kavarno, pa je treba štemarca v roke. Pa,
0: razumem.
2: Se je fejs poznal, ja.
1: Lista tras oziroma posameznih etap je zunaj po vseh dnevih. Vsi poslušalci si lahko na Radio 1.si pogledate, kje se, vemo, da starta na osnovni šoli Železniki v sredo ob 9, pa potem kje so se postajanke do konca prvega dne, pa drugega, tretjega, pa vse do 10. Imaš kakšno najljubšo lokacijo? Imaš ti kakšno najljubši del Slovenije?
2: Ja, pismo... Sem že šel po cel Sloveniji in bom prav se veselil, da grem z deželo junako spet malo naokoli in vem, da res je povsod zelo lepo. Lej, na konc pa še zmeri, kakor pravijo, doma je najlepše, tako da po moje se najbolj veselim tistega nedeljskega zaključka v Škofji Loki.
1: Ok, super, razumem, tvoj domači kraj. Ti živiš v Škofji Loki? Blizu?
2: Ne, v osnovi smo bliže tam, kjer bo štart.
1: A, bliže tam, razumem. Še ena stvar, mi dva, mi smo z ekipo, Deželako, to nam je privatno rekel, vedno hladno pivo dali v studio, ko je končal in ga je prišel, ko je končal dnevno etapo, ker zala bova namreč za radijskega studija vsak dan v koncu, v zadnji postaji tvojega dneva. Kaj bi pa ti rad, da imaš v studiju, ko priješ? On je probil na sebe naročil hladno pivo, to je bilo 5 let skos. Imaš kakšno željo?
2: Jaz imam zelo rad kakšno tale kombuča ali pa te vitaminske vode, imam prvo eno od blagovne znamke, ki jo imamo tudi v prodaji, ampak verjetno bojo mogli plačati,
1: da
2: hočemo tale dajati noter.
1: Dobiš lahko dobiš, a bi rada je hladna ali na sobni temperaturi?
2: Čisto se glih.
1: Dobro, hvala.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate. Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
3: Radio 1 Krim. Historial Škofja Loka, ko zgodovina oživi na obnovljenem placu. Škofja Loka, kot je nekoč bila, v soboto 6. junija od 10. ure dalje. Več na visitskofjaloka.si.
6: SBA Grosuplje.
3: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
6: Zapeli se in uživaj.
3: SBA Grosuplje.
7: Pica, da te kap.
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200.
3: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
11: Ustvarite izjemen interjer z unicrea.si.
12: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Spoštovani kolega Serega Furlani, če bi blagovolili, mogoče nam razodeti, kaj nas čaka v Novicah Guri. Hvala lepa za vašo sodelovanje.
1: Čez nekaj trenutkov.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ura je 3 časi za novice. Ob 3.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In to so novice ob 3. Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanke in poslanci na izredni seji odločajo o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja, ki bo sestavil novo vlado. Janša, ki za potrditev potrebuje 46 glasov, uživa podporo svoje koalicije in stranke Resnica, kar mu zagotavlja 48 glasov. V nagovoru je Janša podaril nujnost dokončanja tranzicije, napovedal vitko državo in boj proti korupciji. Razpravo pa je zaznamoval oster besedni dvoboj, saj odhajajoči premier Robert Golob Janši očita avtokratske težnje, grožnje z zaporom in sporne povezave z obveščevalnimi službami. Opozicijske stranke so napovedale, da bodo na tajnem glasovanju glasovnice prevzele in glasovale proti. Odgovorne ustanove morajo nujno odpraviti sistemske pomankljivosti v prometu, zahteva predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba. Poziv sledi tragični nesreči, v kateri je ljubljanski mestni avtobus povozil dijakinjo. Strokovnjaki agencije za varnost prometa opozarjajo, da so križišča nevarna, ker imajo vozila zeleno luč 3 sekunde pred pešci, kar voznikom avtobusov onemogoča pregled na cesto. Kot rešitev predlagajo uveljavitev že obstoječih smernic iz leta 2017, po katerih bi pešci v križiščih prednostno dobili zeleno luč. Hrvaška pa uvaja strožje ukrepe pri prodaji alkoholnih in energijskih pijač. Lokalne skupnosti bodo po novem lahko prepovedale ali omejile prodajo alkohola med 9. uro zvečer in 6. uro zjutraj. Zakonske spremembe, ki so trenutno v obravnavi, prinašajo tudi popolno prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnim osebam.
6: Ajoj, au, joj.
7: Ti je žal, da si žural včeraj?
6: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
7: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Dame in gospodje, jaz bi rad povedal, da je to posebna čast. Ne zgodi se vsak dan, da pride v tvojo službo cene prejuc in bere vremensko napoved. Izvolite, mladi kolega.
8: Ja, vreme ostaja še vedno zelo enako, sončno.
0: Oprosti, a telo sem prekinem, preden nadeljuje prosti cene, to je grozno je prekinjen cene, te prejuc, ampak on, dali smo mu izjiv, da mora unest v vremensko napoved sebinsko smiselno, besedno zvezo dežele enako. Oprosti,
8: se pa daj. Tako kot danes, jutri in celoten vikend bo zelo sončno, sicer na vzhodu bo malenkost oblačno, že danes, temperature so take od 23 do 17, najbolj vroče v tem momentu je zagotovo na primorski avtocesti, kodr se drenjajo vsa prometna vozila. Tudi za celoten naslednji teden je napovedano zelo lepo sončno vreme, malenkost malo oblačno, da se bo podeželi junako veliko lažje kolesarijo. Glede na celotno to etapo pa se obeta kar nekaj kapljic švica na celotni trasi.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: Igor, pogleda ceste.
10: Ja, lepo zdrav, ogromno prometnih nesreč imamo. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Prehitevalni pas je zaprt na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem kopu Strmec. Promet ovira na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici in na Ptuju na krožišču pri Supermestu. Pa še v Ljubljani na Šmartinski pri Kolinski vse to nesreče. Zastoj pa na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri pa so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti A1 do Dragomera. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence ter nato naprej po dolenski avtocesti A2 do Šmarja Sap. Tudi radar ste sporočili na Laurici pri baru Kavalino. Srečno in previdno.
11: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
12: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
11: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
12: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
13: V lekarnah. Farmedica.si.
14: Show them now.
15: S Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
16: V teoriji sem pripravljena.
17: V praksi pa...
18: Poslušte.
14: Pa dej, no.
0: V praksi pa si pripravljena glih enkrat na dva tedna, no.
14: Pa dej, no.
0: Jaz rad povedal, hvala lepa, ker ste predlagali, draga dežela junakov, Ceneta za novega junaka. Mi smo navdušeni nad njim in verjamem, da se bo čudovito izkazal v naslednjih dneh. Hvala tudi, ker ste izbrali nov slogan. Mi smo veseli, da ste vzeli akcijo za svojo, da vam tako pomeni, da jo lahko skupaj peljemo naprej. Kot veste, brez vas dežela junakov ni. Hvala, ker ste najboljši prijatelji na svetu. Bi pa rad povedal, da so v Denis Avdićovu izbrali slogan. Cenetov slogan, poslušajte tole.
19: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale. Ker ga otroci izgovorijo.
20: Cene za mene.
21: Cene za mene.
22: Cene za mene.
23: Cene
24: za mene.
23: Cene za mene. Cene za mene. Gre v hodine.
0: Res je luška.
23: Cene za mene. Drugače so dobrodošli v sebe, seveda podpore, če bi kaj sporočil Cenetu pred štartom. Nam pište na 051-333-300. Smo pa že tako daleč s pripravami, da največ tejo sporočila. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919. Vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem. Lep vikend. Fajn bo.
25: Lep vikend. Čau, čau.
26: Cene za mene.
27: Cene za mene.
0: To je pa dobro.
14: Ha?
0: Stari, Cene, ti je všeč?
8: A veš, cel cajt poslušaš Cene junak, pa se spoh ne najdem s temo. Pač Miha je tis, ki je to začel, jaz se bolj čutim, da sem eden od teh mnogih dežel junakov, zato to, ki spostavljamo tudi zdaj. Cene ga žene je že tak, tudi fajn, že malo gre na to princip, ampak je tak malo norčava, ne? Tole pa prijaje, pa veš, da prav pogreje srce.
0: Strašno mi je všeč.
8: Ja.
0: Zala je čist ganjena. Ko se z roko tako drži za brado, je ganjena.
14: Če so tako luško, ni.
28: Šel domov. Radio 1.
29: In še več dobre glasbe.

0: Sej ne, ti praviš zdaj, da imaš za veliko stvari za urediti, poslovnih pa teh, zato ker te nekaj časa ne bo, 10 dni, traja celoten postopek, se mislim reči. Celotna dogodivščina. Kaj človek spakira zdravn? A veš, kaj boš? Kaj boš? Ker to, to niso počitnice, ne? To je...
1: Ej, ja. A veš, da nisem še niti razmišljal za pakiranje. To bo po moje v torek, popovdne zvečer, se tega lotem. Edinoma, prej moram jeti kufer iskati v skladišče. Ta malenkost, je pa res, da tista leta, ki se selaš na kolkec, kakavc, zelo hitro navadeš, da spakiraš tisto, kar nucaš, pa pičiš.
0: Kaj si rekel, skladišč

0: Am ușit pe cufer. Mi grem o klet, ali pa, kaj to meni skladišče?
1: Ja, moja stara soba v domači hiši je bolj generatala skladišče. To.
0: Razumem. A so, kaj pa se je z ostalimi sobami, od ostalih bratov pa sestr zgodilo?
1: Kakšne so še zelo aktualne, ampak pač... Ja, še vedno so uporabljene.
0: Še vedno so uporabljene, ja. Dobro. Imaš kakšno srečno stvar, ki jo boš vsako jutro stisnil, pa rekel A473? Nik amulet, ali kako se temu reče. Za uspešen dan v deželi onakov? Nikoli? Si imel pri skokih kaj, veš, razmišljam, kako začneš ti dan tvoj. Si predprem si se pognal dol, v misli imel neko številko? Ali...
1: Zane, cajte, začnem dan z nečim, kar v osnovi nekaj zelo ne maram in sicer zdremežem. Se pravi, da kaj ti budilke ne slišiš, jaz ta prvo še 5 minut malo podremat.
0: To,
1: to so kakšne take navade, ki se jih niti nočem imeti. Drugače pa zelo vsak dan sam čim prej piči gasa naprej, nek sprot prite kufe, pa ni lih kakšnih takih aktualnih. Tako da mogoče bo zdaj s tole ekipo, da ima kakšen jutranji ritual pohruntal, če ne drugega, jih bo spotle ven za zabrisati.
0: Ko si izvedel, da boš predal, mislim, sprejel štafeto od Deželaka onaka, koga si najprej poklical? In kako so to sprejeli tvoji bratje pa sestre? Domen, Peter?
1: Mislim, pozitivno. Ta prvo pa poklical seveda tisto glavno načevalko v mojem življenju v tem momentu. Zaradi tega, ker je to še zmeri nekaj, kar tudi njeno življenje
0: sveda
1: zelo spremeni do začini in je bila zelo na istem gore. Zaradi tega, ker gre za dobrodelno zadevo, je z veseljem potrdila, da tudi ona podpira, da me 10 dni ne bo v domači postelji.
0: Ok, ali si ji ti samo sporočil, kar si se odločil, ali si jo najprej poklical, preden si se odločil?
1: Je bilo to tako, da sem rekel, da moram ta prvo doma predebatirati, pa bomo pa potrdili ali zaključili. Brati pa se zdaj so pa itak zvedali takrat, kaj cela Slovenija.
0: To. Šel domov, dvojna doza zabave. Samo na Radiu 1.

0: Stena, tu prej smo se bova igrali igrico. Sem nisem, pri čemer bo Zala prebrala dejstvo, mi da bova pa samo stablo dvignjeno, to se vidi najbolj na TV-u, bova tudi seveda povedala, kaj sva dvignila, ne, za tiste, ki nas poslušate. Ali se to že kdaj naredila ali ne? Draga Zala, izvoli, spoštovana mlada dama.
1: Dejstvo bom prebrala. Ajde. Ok, še nikoli se nisem zlagal, da nimam časa za fotografiranje z oboževalci, ker se mi ni dalo. Torej sem se že zlagal, da nimam časa, ampak se mi v resnici ni dalo.
0: To je, da ne vem.
2: To je, mislim.
0: Čak samo, da malo razmislim.
2: V osnovi bi rekel jaz, recimo, da sem. Samo je to zelo tist dvorezen meč, ker še vedno ni bila čista laž, ker vsakič si dejansko mogel nekam jeti. Ampak hkrati pa pravim, da za vse v življenju cajce, če si ga vzameš.
1: Polarška definitivno je, zaradi tega, ker on njemu kar stojijo včasih, ko smo ki na
0: tem. Ja, jaz sem enkrat zelo malo mačkast, priznam, pa res nisem mogel. Pa zdelo se mi, da kome živim, pa po moje sem rekel nekomu, da ne gre reč ven, da me ni, no. Enostavno nisem bil v formi. Ja, no, gremo k naslednjemu vprašanju.
1: Dobar, gremo naprej. Nikoli še nisem izkoristil svoje prepoznavnosti, da bi kam prišel za stojn.
0: Jaz sem hotel predvsem kazen policijsko, pa ni šlo. A ti si rekel, da bi kam prišel za stojn?
1: Ja, ampak ok, v redi.
0: Ja, to priznam, da sem malo upal, da bi šlo, pa mi je kar rekel gospod, ne že vam Radio 1 ne pomaga. Kar dajte denar ven.
2: Jaz isto lahko moram reči sem, ampak ne bom zdaj rekel, da sem nekam pisal, da hočem za ston, bolj je tisto, da ko je prišla priložnost, da so takam povabili.
0: Nisi rekel ne, ne?
2: Bodmo, recimo Bob, ne sam zaradi tega, ker sem eden od Slovenec, ampak zaradi tega, ker sem cene prijel, si pač veseljen sprejel povabilo.
0: Mislim, nisi rekel, Bog ne daj, ne, jaz hočem za ston.
1: Ne,
0: če pa za ston, jam, daj, takoj bom dal dar, Bog ne daj.
1: Ok, nikoli se še nisem prikazal na kaki javni prireditvi, ki je v javnosti, tako, no, malce pogumen, s kakšno pijačo preveč.
0: Jaz sem skoraj na vsaki, s kakšno pijačo preveč.
1: No, vidiš, tle imamo športnika.
0: Jaz sem, on je športnik, jaz sem na pol zapit. Hecam.
2: Na javni prireditvi, ok, je bil pa že kakšen koncert, ki pojavil se, nisi pa tako čel.
0: lepa.
1: Ja, to brez tega tudi športniki ne morajo, lej.
0: Najboljši zadnjo?
1: Ja, nikoli še nisem imel kraša na znanega Slovenca Slovenko.
0: Oh, so skos. Jaz sem...
1: Ljubezenskega, mislim, da ti je nekdo všeč, no?
0: Nikoli se nisem zatresko znanega Slovenca Slovenko. Ja. Ja, jaz sem bistvu skos nekoga. Skos, sezonsko.
1: Vsake to časa... Ker je pač poročen,
0: ja,
1: ne?
0: Ti si poročen,
1: ampak
0: daj,
1: ko si bil mali, ti ni bila nobena všeč.
2: Ja, se sem dal vsem gora, ne? Sam, kaj je zdaj ta zatresko? Ja. Sam veš, je to lih tisto, da ti je nekdo všeč? Da dobesedno limaš plakate posod.
0: Zale je hotla od tebe izsili, da bi povedal, preden si se poročil, če si bil kakšno znano Slovenko malo zatreska, no je hotla predvsem imeno.
1: Recimo.
2: Ej, jaz sem z imeni tok za nač.
0: Ja, lepo si se zdaj. Ja.
3: Od 5-6 na Radio 1. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si. V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%, vinjeto za samo 1 euro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Adio akcijske ponudbe. Živjo, par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
4: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do minus 60% na škerjanc.com.
6: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
9: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Pašta Festa, največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.

0: 30% ceneje, mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.

0: Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Latino večer. Danes odpira poletje v Starem Malnu. Ob 18. bo nastopila skupina Gaucho Nuevo, ki prinaša latino ritme in južnoameriško glasbo v slogu Buena Vista Social Club. Obiskovalce čaka sproščen večer ob živi glasbi in posebnih koktejlih v naravnem ambientu Starega Malna. Dogodek je del poletnega programa, s katerim želijo organizatorji oživiti prostor in privabiti obiskovalce v naravo. V prihodnjih tednih bodo sledili še drugi glasbeni večeri. Če si torej želite sproščenega petkovega večera z glasbo in poletnim vzdušjem, vas v Starem Malnu nocoj čaka pravi latino koncert pod zvezdami. Slivovka Žganje Kuhe Kržič pa je na dveh mednarodnih ocenjevanjih prejela novi priznanji. Na Evropskem festivalu Rakije v Srbiji so jim podelili veliko srebrno medaljo, na festivalu v Zenici pa še srebrno diplomo. V podjetju poudarjajo, da vsaka kapljica nosi zgodbo tradicije in predanosti kakovosti. Dodajajo, da so nagrade potrditev dolgoletnega dela in podpore domači proizvodnji.
2: Radijska mreža Radio 1.
4: Dame in gospodje, vreme danes posebej za vas, to se zgodi res redko, da je v zgodovini medijskega posla.
5: Ja, nikoli recimo, ne.
4: Cene Prevc, ki bo uporabil besedno zvezo dežela junaku v vremenski napovedi, tako da bo tja noč vsebinsko pasala. Izvoli, mladi kolega.
6: Tako že kot tudi v prvih dveh ponovitvah vreme se ni, vremenska napoved se ni prav nič spremenila. Še vedno se nam obeta prav čudovit vikend. Sončno bo preostanek današnjega dneva, tudi jutri in to po celi Sloveniji. Prek Murju bo sončno, Štajerska bo sončna, Dolenjska bo sončna, Notranjska bo sončna, na Gorenjskem bo sončna, na Primorskem. Po celi deželi junakov se nam obeta sončno. Deževalo bo verjetno veliko bolj po družbenih omrežjih z vsemi slikcami, s prvimi očali, s prvim bikinijem in podobno.
5: Wow.
4: Uči se od mojstra vremena.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
4: Igor pogleda prometne zadeve.
8: Lepo zdrav, še vedno tri prometne nesreče. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem okopu Strmec. Zastoj je vse do razcepa Zadobrova. Promet ovira še na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji selnici. Skoraj sem spet rekel spolni. Vidiš, si me čisti me zmer.
4: Spolna selnica.
8: Zdaj mi sam to poglav gre. Petek je. Zaradi prometne nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru in pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri so zastoji med Domžalem in Ljubljano. Na primorski avtocesti se stoji prav tako v obe smeri med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja, med razcepoma Koseze in Kozarje, pa naprej po primorski avtocesti do Dragomera. Na ljubljanski južni obvoznici pa zastoj proti Malenca med počivališčem Barje in razcepom Malence. Pa še en radar ste poročili na Laurici pri baru Kavalino. Srečno in previdno.
4: Dovolite mi, da ob te priložnosti lepo pozdravim vse prebivalce spolne selnice. Dame in gospodje, v petki se igramo igrico Opiši teden s pesmijo, kjer vas prosimo, če lahko naredite dobesedno to. Opišete svoj zadnji teden z muziko. Boštjan?
9: Istok, Makar, Republika Palma de Coco. No in zakaj? Videno se dogajanje družbeno, politično in neko splošno družbeno. Nekaterim se kratko in gladko zvižga, da ne rečem, kako drugače.
4: Smisel, da uporabo besedo na jo.
10: Republika Palma de Coco je kraj samo za fejst ljudi.
4: Dame in gospodje, kakšen pa je bil vaš teden? Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, če pogledate nazaj, kako se je razvijal? A ste imeli naporne stranke v službi? So bili šefi tečni? Ste jedli kaj dobrega? Take stvari. Opišite ga z muziko 051-300-300.
2: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čas je za zjutrajno kroniko. Draga spoštovana Veronika, kaj se dogaja na vašem raziskovalnem novinarskem terenu?
1: Ja, kot jaz vem, se nam ponujata bedna politika pa dober hokej.
0: A jo, čak.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Napovedujejo vročino, zato se vse bolj oziramo na švicarski led, po katerem plešejo naši risi. Jure Bidona ima zgodbo.
3: Ja, pred našimi hokejskimi risi sta odločilni tekmi za obstanek med elito. No, domače rivalstvo med Olimpijo in Jesenicami pa že dolgo ni več tako goreče kot nekoč. In hokej je bil nekoč tudi izjemno priljubljen šport tu na zabačanskem Bajerju. Lokalna hokejska veterana Rudi in Marjan sta moja sogovornika, pozdravljena.
4: Ja,
3: no, hokej ima tu pri vas že res dolgo tradicijo.
4: Ja, ja, tle gori včasih Bajer zmeraj zmrznil.
3: Ja,
5: ja, ja, sam ulci nismo poznali drsak. Za hokej pa sploh še slišali nismo.
4: Ja, ja, sej pokol potrav dost zmrznenih krav je koval Alpu zim.
3: Ja.
4: In k nismo imeli nič pametnega započet, smo pa te kravjeke po ledu brcali.
5: Ja, sam so bile mame hude, ker smo te kravjeke na škornah dam nosili.
3: Ja, se je odtajalo potem v hiši, ne?
5: No,
4: smo pa pr štucnarju remel ne pokradel, pa z remelci pol nabijal tiste kravje, ki gor pa dol.
3: Aha,
5: ja. No, ki štucnar pogruntal, da mu remelce krademo, se mu pa čist mešal.
3: Ja, ja.
4: Šaparjev ga pakija jujev, pa ga čez red tako z remel nam nažgal, da se mu je čez krajca remel kr zapognul.
5: Ja. No, pa smo pa pogruntal, da če je remel spodaj zakrivljen, je pa še lažji kravje k pržgatke čez let.
3: Ja, seveda, ne, potem mi že kot hokejska palica, ne? Je.
4: Ja, in smo šaparjev ga pakija štucnarju za vabo skos nastavljali.
3: Kako, kaj?
5: Ja. Štucnar je čez pakje vrat za celo vas svojo hremelcev nakrivil.
4: Ja,
5: no, se hmalco tudi sosednjak bebel začel k nam hoditi na pakju hremelcev hokejske palce krivi.
3: In potem ste imeli pa že prve hokejske tekme s sosednjo vasjo.
4: Ja, smo imeli nekaj, smo igrali.
3: Ja.
5: Ampak ne toliko, kukor smo se radi med sabo klofali.
4: Ja, bolj smo se mlatili, kukor špilali.
3: Ja, dobro. Kje pa ste potem spoznali pravi hokej? Kje?
4: Ja, na Jesenicah smo videli, kako se to igra.
3: Ja, ja, ste hodili potem gledati tekme in...
4: Ja, Jeseničane smo gledali, Ljubljančane pa tepli.
5: Loče tako.
3: Dobro, no, nekaj ste se pa vendarle naučili, ne, da ste potem tu igrali, imate tradicijo, vem, da...
4: Ne, nismo kaj dosti igrali.
3: Ne?
5: Ja, klofati smo se pa znali, ja.
4: Še ta star štucnar nam je pomagal tiste z bebol namahat.
5: Kravje, ki so leteli po luft, bebolani pa po tleh.
3: Veronika, torej ti prvi začetki zabačenskega hokeja so se očitno obdržali v svoji izvirni obliki vse do danes. Bogata tradicija.
1: Ja, hvala, Jure. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.

0: Poglejte, obljuba dela dolgega in glede na to, da je cene prej od sprej, mi zelo lepo pri producentu pripravil budilko za moj telefon, se mi zdi prav, da jaz vrnem uslugo. Rad bi samo povedal, da sem dragi cena, ker te zelo cenim. Cene, ker te cenim. Mislim, da bo boljša fora, kot v moji glavi zvenela, dobra. Se je zelo potrudil, no, za tebe. Izlil sem dušo in srce, razvalil sem to budilko, tem, kar pa resnic povedal. Izvolite.
1: Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, prihajamo v odločilne trenutke. Pred nami je zaključek kraljevske etape letošnje akcije Dežele junakov. To ni več samo spon, to je kot zid, ki se postavi pred tamo in ti vzame sapo. Proti cilju pa na kvadru to poganja človek, ki je vajen leteti na vzdolj s hitrostjo preko 100 km na uro. Cele prejot, danes pa mora svojo moč dokazati, če v obratni smeri na vzgor. In začenja se. Cene je eksplodiral na začetku tega klanca, tako je dal na težji prenos, kvadrocikel se trese pod silovitimi obrati. Noge meljejo kot batni motor, veriga komaj sledi tej nori kadenci. Naklon je neusmiljen 8% in še narašča, cesta pa se proti vrhu postavlja po konci kot najhujši alpski prelaz na Tour de France, kot da vozi na kurti Alpe d'Huez. Ampak pozor, iz ozadja prihaja napad. Gargamel se je snel sketne in napada po levi strani. To je napad obupa, dragi gledalci. Ampak Cene ga je videl. Cene odgovarja. Takoj proti napad našega junaka, ki ne popušča niti za centimeter. Diha na škrge, a še vedno drži linijo. Cene grize asfalt, kvadrocikel je težak kot svinec, a on ostaje na velikem zobniku na najtežjem prenosu. In

0: Mater, ej!
1: Dobar. Dobar. Jaz sem se sprašil, na kjeri točki se jaz tukaj zbudim. Drugač, vrhunsko, zelo lepo. Si odkomentiral to.
2: Dober.
0: Mislim, da je rekel dober.
2: Dober.
0: Od vseh reakcij. Jaz se za Švica po hrbtu, ko sem poslušal, kaj še lepo sem snimil. Zdaj pa, da seveda si ne morem lastiti zaslug, ne. Zed od Deželaka Junaka, Rok Pintar je tole napisal, ne, jaz absolutno 80% te besed spoh ne poznam. Kudi si ne morem lastiti zaslug, ampak presno, kaj
1: sem
0: rekel, Rok, on je ful športni fan. A mi
1: sem
0: napiše.
1: Se sprašal, kje sti kadenco besedo najde.
0: V lajfu, ne vem, kaj
2: še... Prav kadenca te je zmotla med vsem.
0: Mimo, kaj ste svojim, kaj je kadenca še zdaj, ne, jaz sem sam prebral. Glavnem, jaz sem malo ponosna, to vi pa kaj rečete, dober?
2: Dober.
0: Meni je bilo več kot dober. Sam sem pohvalil, če me vi neote. Hvala lepa.
3: Danes v zjutranji kroniki.
4: O, no, pol ste upravičeni do kapice.
5: Ja, no, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
4: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto...
5: Kako na mesec?
4: Ja, na mesec se upošteva, ne? Vsak mesec je kapica...
5: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
4: A ja, ne, na ja, leto...
5: Na let 7500, ne, za eno kapco...
4: Ja, ne.
3: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
3: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
7: Radio 1 Krim.
8: Historial Škofja Loka, ko zgodovina oživi na obnovljenem placu. Škofja Loka, kot je nekoč bila, v soboto 6. junija od 10. ure dalje. Več na visitskofjaloka.si.
9: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi, pa no comment.
10: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
13: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray.

0: Srečno, Geely Slovenija.
1: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Kam letos na trail?
3: V Idrijo, na HG Trail.
2: Kaj ponuja?
3: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
2: In po teku?
3: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.
4: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
8: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.

0: Enkratna priložnost v trgovina Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovina Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
1: Ura 4 čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Državni zbor danes glasuje o kandidaturi Janeza Janše za mandatarja. Prvak SDS lahko po napovedih računa na 48 poslanskih glasov, torej glasove koalicije skupaj s podporo stranke Resnica. V nagovoru je med cilji prihodnje koalicije izpostavil razvoj, blaginjo, boj proti korupciji in decentralizacijo. Opozicija ob tem opozarja na tveganje za javne sisteme in demokracijo. Gospodarska zbornica Slovenije ocenjuje, da koalicijska pogodba vsebuje ključne zaveze za izboljšanje poslovnega okolja in dvig produktivnosti. Zbornica podarja, da sta prav razvoj in gospodarska uspešnost nujna temelja za krepitev socialne države ter kakovost javnih storitev. Moški, ki je bil obtožen usodnega napada na Aleša Šutarja v Novem mestu, se je s tožilci dogovoril za priznanje krivde. To pomeni, da bo sodni postopek verjetno hitrejši, saj ne bo treba dokazovati krivde skozi celotno sojenje. Bodo pa morali sodniki še potrditi, ali je dogovorjena kazen primerna. Tožilstvo osumljencu očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, za kar mu grozi do 15 let zaporne kazni. Podrobnosti dogovorjenega sporazuma še niso javno znane, obravnava na sodišču pa bo potekala prihodnji torek.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Dame in gospodje, to je zadnja vremenska napoved Ceneta Prevca. Preden gre se pripravljati na zadeve, ki ga čakajo, ker drug vikend bi te rad povedal, kolega, bo, ne bo dolg čas noti drug vikend, tim, kar pa res nisi povedal.
5: Se, absolutno. Ne bojim, da bi mi bilo dolg cajt.
1: Vremensko napoved samo probaj vsebinsko smiselno vključiti besedno zvezo, dežela je onako.
5: Dežela je onako.
1: Hvala lepa.
5: In seveda, ostaja prav čudovita napoved za celoten vikend. Sonce nas bo obsijalo in niti zazgubljati, vreme bo idealno za hojo v hribe, za dobesedno tudi jadralno padalstvo. Če ste v skakanju iz letala, to bo tudi v nedeljo najboljša možna opcija, da tudi z vrha vidiš to čudovito deželo junako.
1: Oh, elegantno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fortom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Poglejmo prometne petkove ceste. Mislim, ne vem, kaj sem hotel s tem prometne ceste. Mislim, ja.
7: So prometne in so, ja. So petkove, tako da ja, dajmo. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova. Prva nesreča, druga zaprt prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 proti Malencem v pokritem okopu Strmec. Tam je nastal že daljši zastoj do razcepa Zadobrova je. Promet oviran še na glavni cesti Maribor-Dravograd pri spodnji Selnici, zaradi prometne nesreče torej še tretja. In zastoji na štajerski avtocesti A1 od mejnega prehoda Šentil proti Mariboru ter pri Slovenski Bistrici v smeri Celja. V obe smeri so zastoji med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Radarji v Grčarevcu je in pa v Radečah v coni 60 km na uro smer Zidani most. Srečno in varno pot.
8: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
2: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
9: Dan sem pripravljena.
1: Ja, to si rekla tudi včeraj. Čeprav Zala danes res je pripravljena, oziroma smo pripravljeni, moramo štartati tale vikend. Mater, smo čakali na ta moment. Cene Prevc se poslavlja od nas. Hvala lepa za družbo, dragi in spoštovani mladi kolega. Boš ta zadnji vikend pred onim bolj spektakularnim čisto v miru pa nič delal?
5: Bom tudi jaz malo šel v to vremensko napoved, ker sem jo lik zdaj napovedal, saj v nedeljo. bo pa še vedno kar nekaj tudi tistega zraven, ker je bilo tudi tukaj zdaj zraven mikrofona.
1: Razumem. Dve stvari moramo narediti, da se vikend za Slovenijo uradno začne.
5: No, to namreč, bo prvič, da zvem.
1: Ja, dokler se ti dve stvari ne zgodita, se ne more začeti vikend, zato te zdaj vsi čakamo, da ga odpreš. Maš tako pomembno veličastno funkcijo. In katera sta ta dva koraka?
5: Poslušam.
1: Ne, vse sem ti to že prej povedal, se spomniš?
5: Ja, spomen me še enkrat.
1: Nazdravimo zopa, pa zavrtimo vikend pesem. Ja.
5: Nazdravimo.
1: Ja.
5: Nazdravimo vikendu.
1: Tako je, gremo skupaj, dame in gospodje. Kateri pa je drugi korak cene?
5: Ja, vikend pesem.
1: Tako, ti si jo izbral.
5: Je, na koncu mi je bila Avicii mi je eden takih boljših izvajalcev, Wake Me Up, pa ne cel teden lahko spimo, za vikend se pa le zbudimo.
1: Pa, co je to?

0: Save Me Tonight in Jennifer Lopez, novost na Radio 1, 12 je čez četrto. Jaz bi rad povedal, da se mi ob petkih v šovu domov po podanskem programu na Radio 1 igramo tradicionalno igrico, imenuje se Opiši teden s pesmijo, kjer vas sprašujemo, kako ste se imeli zadnji teden in če lahko to namesto, da bi razlagali na dolgo pa široko, opišite kar z enim komadom, ki vam je ljub, a veste, ki najbolj opiše to vaše dogajanje zadnjega tedna. Med drugim smo to vprašali tudi sodelavce.
1: Okay, moja pesem ta teden pa je bicikl. Zato, ker se je otvorila sezona koles, jaz ful kolesarim, obožujem in to je najlepši čas.
0: Bravo. Ukradel sem bicikl. Jaz bi si tu želel pa premalo kolesarim.
1: Padam od jokera od zaradi tega, ker sem šla včeraj žurat, kar je zelo neumna ideja, da greš sred tedna žurat in sem padla in tudi padam danes. Hvala lepa. Stej
0: padam. Janja, ko boš v 30, boš padala cel teden.
2: Ja, moj teden je bil pa v bistvu tak zelo miren, zelo načil, res sem si ga vzel načil, tako da un komata več.
3: Ok, glede na to, da sem cel teden štancil telenovice, mogoče Paramore,

0: je, začne se z več črkami abecede, una zadnja je F, ju, pol reče. Tak teden pač.
1: Kaj si me zala tako pogledala? Pa se ti veš, da če del komada, jaz lahko rečem, bo je to, ker jaz sem v bistvu zapel pesem, ne?
2: A ja.
1: Ni, a veš, jaz samo takrat lahko rečeš, fuck ja, you.
2: Ne vem, razloži še to šefom, ne?
1: Aj, je kdo kje? Pa se so že na svojih vikendih. Pa jah, tak veš, da briga ni. No, vsaki žal je nekaj resnice.

0: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
5: V Dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
1: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo-optiki ali Neo-5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
9: Adio akcijske ponudbe. Živjo par sekund miru. Za nič skrbi na mesec, pa nadaljujte z novimi mobilnimi paketi na bob.si. Bob. Brez odvečnega balasta.
10: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
11: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
12: Karte, eventim.si.
13: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
14: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
15: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi Gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: to pravi lev.
1: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Na območju občine Brezovica poteka rekonstrukcija železniške proge med Ljubljano in Borovnico, ki velja za največje gradbišče v občini. Kot pojasnjuje župan Metod Ropret, je vrednost projekta ocenjena na okoli 130 milijonov evrov.
4: Ob trenutni dinamiki gradnje predvidevamo, da bodo vsa dela zaključena septembra leta 2027.
3: Najbolj intenzivna gradbena dela trenutno potekajo na Brezovici, v Nanjih Goricah in v Preserju. Gre za pomembno posodobitev železniške infrastrukture v regiji. Namen je, da bo železniški promet v prihodnje bolj zanesljiv in sodoben. Podjetje Autotrade Vrhnika pa opozarja na poskuse prevare z lažnimi telefonskimi klici. Kot sporočajo, se neznana oseba predstavlja v imenu njihove sodelavke in podjetja. Gre za zlorabo identitete z namenom pridobivanja osebnih podatkov. Občane pozivajo naj takšne klice ignorirajo, ne posredujejo svojih podatkov in ne sledijo navodilom klicateljev. V podjetju dodajajo še, da gre za resen varnostni primer, ki ga je treba takoj prijaviti pristojnim službam.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Je takole, no, kar se tiče vremenske napovedi, mogla si bom tla odpred, zaradi tega, ker Roškar mi je pobegnu nekam, pa rabim drug računalnik. Mislim se, nač taga, ne, pač ni se nač drastičnega zgodil. Pa tle še internet ne dela. Dobro, da imam dober spomin. Tako je z vremenom, pač sončno bo, ne, ljudje ful bo lepo, do 27 stopin ba je, pol naslednji teden, ponedeljek, torek, celo čez 30, to bomo še videli, kako bo s tem, bo pa pač sončno, to je bistvo, no, pa dežja ne bo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
7: Nam in gospodje, poglejmo, kako je na cestah, Igor, izvoli.
8: Ja, živjo, promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Polskavo in Slovensko Bistrico, sever, tam se zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodnji obvoznici A1 proti Malencem, v pokritem okopu Strmec, tudi tam nesreča, zastoj pa na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica sever, v obe smeri pa na med Domžalami in Ljubljano. Na primorski avtocesti A1 v obe smeri med razdrtim in Postojno zastoj, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Radar v Grčarevcu in pa v Radečah smer Zidani most. Srečno in previdno.
7: Dami gospodje, prej se je zgodilo tole, preden pa tole zavrtim, bi vam rad povedal, ja, res je, jaz sem pač prej prvič v zgodovini najbolj na radiju povedal, da ne maram si buvat z oknov. Poglejte, ja, vem, da to je... jaz bi vam rad povedal... Dobre. Torej, jaz bi pa rad povedal, drago ljudstvo, da je petek, pa pred nami je najlepši vikend v tem letu doslej. Roška nosi kratke hlače, pa majico, pa japonke. Jaz sem furat ta način oblačenja, ker je ful nekomplicirano. Jaz nisem nikoli tebi tega zala povedal, ampak meni je ful držica z okne dati gor. Ker se moš ful v neprijetno sključan položaj dati. Moš se dati tak, da se... To ni naravno.
5: Nisi gibčna.
7: Ne maram dati z okno gor. Jaz bi rad, ja, ni naprave, da bi se mi sami gor zahakljali.
5: Wow.
7: In zdaj smo stopili uradno v čas, ko jaz največ nosim z okno do septembra.
5: Oh.
7: Ja, jaz sem kar resnici povedal. Rad bi tudi povedal, da jaz drugače ne maram preveč vročine. Imam rad, da je sonce, nimam pa rad, da je vroče in to zdaj ta vikend je še zadnji, tak vikend je bo tak skozi vroče.
5: No, mislim, jaz maram vročino.
7: Dobro, ja, ti maraš seveda vročino. Gre za to, da človek ne more dati sebe nikak v lep položaj. Zdaj, če nas gledate na Radio 1 TV, da si ti obuješ z okn, si moraš dati koleno skoraj v gubec, no?
5: Ja, pa gledaj, čist normalno. Ja,
7: kako si te daš ti z okn gor?
5: Ja, takle.
7: A ja, ne, ja, jaz sem višji. Razumeš, jaz si ga moram... In? Me se di, da si jem koleno in jaz ne moram biti v tem položaju, ker mi bo raztrgalo med nožje, no?
5: A ja, s tem problemom jaz nimam,
7: ja. Jaz pa imam, ker me se di, da mi je tam preveč... Ni mi, ne paše mi v glavnem in zato bi jaz...
5: Te ovira?
7: Malo.
5: Pa lahko si srečen.
7: Če bi se... Če bi se dalo, si jaz poz okno ne bi obuval, ampak si jih seveda moram, ker to je smešno in še mi želel samo povedati, kako sem vesel, da vstopamo v obdobje, ko z okno ne rabimo več nositi, jaz si ne bom do septembra. Oglasila se je Anja, njena telefonska se konča s 529, ne vem točno, zakaj sem zdaj to povedal. Pravi, pozdravljen Roškar, sporočam, da dejansko obstaja naprava za obuvanje z oknov, prilagam link, dalje link z lekarne Soča
0: ja.
7: In link se imenuje pripomoček za obuvanje nogovic Soki.
0: Ja.
7: In jaz sem videl, da obstaja naprava, da ti z okne obuje.
0: Ja, in tudi šla sem pogledat na YouTube in to pač je tako, natakneš
7: ja.
0: In natakneš.
7: Dobre, da si daš koleno v gobec, ne? In jaz bi te rad povedal, da čeprav se je Zala smejala, ko je videla, kako to poteka, je moja glava govorila, to pa sploh ni tako slabo.
2: Šel domov. Radio
6: Ena. In še več dobre glasbe.

0: down. Robert Roška.
1: What the f*** quiz.
2: Dame in gospodje, čas je za WTF quiz, v katerem za našo mlado praktikantko, ki je pravkar šla na valeto v osnovni šoli, drugemu postaviva vprašanja povezana z dogodki zadnjega tedna. Dogodki. Vprašanja morajo biti slovenske narave in približno splošno, ne bi rekel znana. Takšna, da jih nisi prebrala v neki znanstveni enciklopediji, ampak da dejansko so bile v novicah, da bi lahko... Takšna vprašanja morajo biti, ki si jih lahko prebral nekje dan, ta teden. Ne iz znanstvene enciklopedije. Dame in gospodje, o petih bo glavni trg v Novem mestu zavzela tradicionalna povorka 32 dolenjskih vinogradniških društev. Začenja se namreč festival Cvička v Novem mestu. Mi da sva ta teden zalo gostila tudi enega izmed organizatorjev tega dogodka. Bodo pa v Novem mestu jutri okronali tudi Cvičkovo princeso. Ta novica je bila drugače danes. In mi te prašal, draga Zala, katero Cvičkovo princeso zapored? Malo razmisli, ni tretja, ni pa tudi 60. To je tradicionalno, vsako leto na tem festivalu izbirajo Cvičkovo princeso, ki je potem eno leto ambasadorka Cvička, ga veliko okuša in promovira in tako naprej.
3: Kamila, daš okvir?
2: Ja, lahko se zmotiš za pet.
3: Wow.
2: Kar je, oprosti, zelo radodarno in bodi mi hvaležna, ker veš, da je pet zelo veliko.
3: 20.
2: 17. Skor.
3: 21.
2: Skor.
3: Ne bi koristila. Pa dej, no, za 7 se lahko.
2: Tako res tedna bo na naših avtocestah spet precejšna gneča. V Sloveniji sicer nimamo prazniku. Človek bi rekel, ja, zakaj bo pa potem na cestah gneča? Ja, zato, ker imajo naše sosede države praznik.
3: Spet.
2: Tako, a ni to smešno?
3: Pa že zadnji so ga imele.
2: Jaz sem to zdaj govoril ljudem. Mi se ne zavedamo, da imajo naše sosedne države 500-krat več praznikov od nas.
3: Mislim, je pa res, da imamo kar nekaj sosednih držav, ne?
2: Zdaj pa, zakaj bodo na cestah ta vikend gužve? Sosednji državi se prežene kateri praznik?
3: Ne.
2: Minkošti. Ljubica, zaenkrat imaš nič toče. A ne?
3: A jo,
2: a ja,
3: kaj?
2: Nič imaš, ja.
3: Zakaj si mi kar odgovoril?
2: Slovenska vlada
3: za... Pa ne, jaz bi bolj ugibala.
2: A ja, veš, kaj nima vaceta. Slovenska vlada za pol leta podaljšuje začasni nadzor na meja s Hrvaško in Madžarsko. Namreč, naši ministri pravijo, da so razlogi nestabilne mednarodne varnostne razmere. Govori se tudi o grožnji terorizma. V glavnem, to se zdaj negativna novica, šov domov ni tak šov. V glavnem, rekli so, da bodo skoraj do konca leta podaljšali kontrolo na meni prehodi z Hrvaško in Madžarsko, ker pač niso ziher, kaj, če kaj čudnega se zgodi. Prosim, že bi veš, dokdaj bodo preverjali potnike. Se pravi, če prideš v Slovenijo skozi Hrvaško ali Madžarsko, ne možeš kar stopiti, ampak te prekontrolirajo. Dokdaj?
3: Se rekel, skoraj do konca leta.
2: Ja, namesto ta stavek sem sam dodal, ker sem ti že s tem pomagal. Skoraj do konca leta. Zmotiš se lahko za 3 dni.
3: A ja, tako?
2: Ja, ker je res skoraj do konca leta.
3: Aha, torej do decembra.
2: Ja, tako. En dan decembro je. Določili so ta dan in svega do takrat podaljšamo kontrolo. 21, bravo, imaš.
3: Ste bilo strah, če bi rekla 14?
2: Ja, jaz te upam, da ne boš, ker sem hotel eno točko, da imaš. Res je, podaljšali so kontrolo do 21. decembra. Ja. Meni je fajn, da so jo, ne čuvajo, jaz bi rada, da živimo v varni državi. Lepo da jo. Mislim, jaz ne vem, če je to lepo, lahko da njim ni fajn delati tega, zdaj ne vem, ampak.
3: Škaj ne vem, kaj bi rekla, spod, ker nijem pojmo.
2: Drugače, iskreno jaz tudi ne, jaz sam berem. Drugi del BTV kviza čez 1 uro.
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: imate tisti, ki ste si pa zbrali datum poroke 23. maj 2016, pa imate srečo z vremenom. Iskreno rečeno, jaz bi se poročil točno v tem terminu, če bi se kdaj ženil, bi se točno tu, ker meni je julija prevroče. Jaz ne moram imeti 40 stopin na poroki. A veš, jaz bi rad bil lep na poroki za srajco, pa s kravato, pa s suknjičem, pa vsem tem. Kako boš te to imel pri 40 stopinja, pa imaš tiste kolobarje od Švica spode, pa vsem Švic teče, pa make-up ženskam, pa šminke se razmazujejo. Sicer bi bilo verjetno to zanimivo. Meni se zdi, da je konc maja, junij je že problematičen, junij je že poletje. Že zdaj je ta vikend. Ampak recimo jutri bo 14-25, to je popolno. To še lahko imaš srajco dve uri preden zašvicaš. V glavnem, veliko je porok, veliko je fantoščin, veliko je dekliščin. Prepričan sem, da vas bo mnogo ta vikend na enem izmed teh treh dogodkov. Tudi Vesna iz podcasta Tisti dnevo v mesecu, naša sodelovka, gre na poroko, ampak mi je danes izven etra rekla, ej Robert, ta veš, da ga imaš na poroko v nedeljo. In jaz pravim Vesni, ja, kako to misliš? Je rekla, ja, v nedeljo. Jaz nisem sploh vedel, da so poroke v nedeljo. Jaz pa to slišim. A ste vi že bili kdaj na poroki v nedeljo? Jaz tudi, Anja Ramšak se mimo gre poročila med tednom, to še celo nekak sprejmem, ampak nedelja, no in to je povedala.
1: Jaz grem v nedeljo na poroko in krst, ker je to združeno. Starša se poročita, dojenčka bodo krstali. Tako da v bistvu mi je malo nenavadno, ampak zadnji sem poslušala Martina Goloba, našega župnika, ki je rekel, da se ljudje poročajo tudi v torek, ponedeljek, sredo, da je to ful že navadno, ker si pač nočijo vikenda uničiti, no, tako.
0: Ljudje se poročijo v torek ali pa ponedeljek zato, ker se nočejo vikend uničiti. Kako misliš uničiti?
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: No, pol ste upravičeni do kapice.
4: Ja, no, a pa to kapco dobim samo eno? Mislim, samo eno kapco na let, ali kako?
3: Ne, vsak mesec, ko ste čez 7500 bruto.
4: Kako na mesec?
3: Ja, na mesec se upošteva, ne, vsak mesec je kapica.
4: Ne, čakajte, jaz vam 7500 na let dobim, a ne?
3: A ja, ne, na ja, leto.
4: Na let 7500, ne, za eno kapco.
3: Ja, ne.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tole je pa dober kupo.
2: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škerjanc.com.
6: Radio 1 Krim.
7: Spet pripeka.
8: In spet brez sence.
7: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
8: Vrhunska kakovost na simp.si.
7: Simp. Prava senca ob pravem času.
9: Verjetno najboljša očesna optika.
8: optik-jelovcan.com.
9: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek po vrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
10: Piknik plan. Preprost. Ogenj, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
11: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.
12: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec vozil VinFast.

0: v novicah.
1: V novicah oburi, spoštovani kolega Serge Furlan, pa bomo slišali?
2: No, slišali bomo kaj novega na področju sestavljanja vlade, kajti v kratkem bo kmalu znano, ali je Janez Janša dobil zadostno podporo ali ne.

0: partner.si.
1: Ure 5, čas je za novice.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Poslanke in poslanci so v državnem zboru pravkar opravili tajno glasovanje o kandidaturi Janeza Janše za predsednika vlade. Seja se prav zdaj nadaljuje, ko bo tudi uradno znano, ali je prvak SDS dobil zadostno podporo. No, današnja razprava je bila sicer ena najbolj burnih doslej. Odhajajoči premier Robert Golob je Janši očital avtokratske težnje, uporabo spornih obveščevalnih struktur in celo neposredne grožnje z zaporom. Janša je očitke zavrnil in kot ključno nalogo prihodnje vlade izpostavil nujno dokončanje tranzicije ter učinkovitejši boj proti korupciji. V Podčetrtku pa so včeraj odprli nov družinski hotel Vilinija, največje posamezno investicijo v zgodovini Term Olimija. Hotel s 146 sobami ponuja igralnice, panoramski hodnik, prostore za družine in okoli 1000 kvadratnih metrov igralnih površin za otroke. V termah pravijo, da želijo družinam ponuditi skupno doživetje in ločiti ponudbo za različne tipe gostov. Po besedah župana Petra Misje, 30-milijonska investicija pomembno vpliva na razvoj celotne občine in infrastrukture.
3: Mi v lokalni skupnosti smo izredno zadovoljni, da tako teče kot teče ta zadeva. Vsa leta odlično sodelujemo s celotnim gospodarstvom. V taki vasi, kot je naša, ne moreš imeti dveh ekip, imaš lahko samo eno ekipo, ki brca na isti gol. In vse to vpliva tudi k temu, da smo po lestvici razvoja na tem območju sigurno najvišji, ampak med najvišjimi v Sloveniji. Bili smo med najnižjimi, danes smo med top 20-imi.
1: V termah Olimija načrtujejo tudi gradnjo stanovanj za svoj kader, kar je za manjši kraj, tudi v luči stanovanjske krize, velika dodana vrednost.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Draga Zala, malo bi ti vreme brala.
6: Ja, tam poglej na unos televizijo, kjer imamo kamere.
1: Same modrine, modro ne bo Zalo razveseli.
6: Šajba je zunaj.
1: A ja, vi rečete
6: čista
1: šajba, ne?
6: Šajba.
1: Čista šajba pomeni, da je ful lepa, ne?
6: Jasno je, ja, brez oblačka. Mislim, ni čist povsod brez oblačka, da ne bom delala komu krivice.
1: Ampak je skor, no?
6: Ampak tako, ko pogledaš vse na
1: Twitter. Nekaj oblak se Slovingrade, sam to ni neš takega.
6: Dežja, v glavnem, ni pa temperature visoke.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Igor pogleva prometne zadeve.
8: Ja, lepo zdrav. Na Dolenjski avtocesti A2 je promet oviran pred počivališčem Čatež, če se peljete proti Obrežju zaradi prometne nesreče. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti A1 proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa med Domžalami in Ljubljano v obe smeri. Na primorski avtocesti prav tako v obe smeri med Razdrtim in Postojno. Nekaj zastoja še na zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in pa na južni obvoznici proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. Varno in previdno na poti.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija. Robert Budi,
1: Zala pa moti.
6: No. O moj bog, to pa sploh ni res, kako kar dosti se zlagal.
1: Dosti kratno. Tam je gospodje v petkih se igram.
6: Sploh ne moram verjeti.
1: Petkih se v šovu doma igramo igrico z imenom. Opiši teden s pesmijo, Nadja, kakšen je bil tvoj teden?
10: O, delam še zadnji teden gostitva, so grem nazaj v zrastno, zato pa ljubezen je vse posod. Lahko

0: Tadeu, še najmanj problematično zveni. Ne me, vem, da si me spet obsojajoče pogledala.
1: Čakala sem, če boš nadaljeval.
0: Iz previdnostnih razlogov. Ker veš, da vsak poslušalec šteje, ne? Da ne pobegnejo. Bom reš nehal. Hvala.
2: Šov domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe. We will

0: službi,
1: doma
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Pozdrav, Mitja.
3: Mitja?
4: Živjo.
3: Ja, daj mi tvojo drago na telefon. Pa kako je meni najprej, povej?
4: Petra.
3: Ok, pa nič ne reči zdaj, samo telefoni daj. Pa je mej resen izraz na obrazu?
4: Petra, neko je nujno zvaj.
5: Ja, prosim.
3: Petra, tukaj je finančna uprava Republike Slovenije.
5: Ja, to v njih še znane glas.
3: Absolutno ne. Mi delamo finance in smo ugotovili nepravilnosti pri vašem poslovanju.
5: Svetlarija.
3: In vi boste, in zato, za nepravilnosti, kot veste, se mora plačati kazen. Ne morete, vi morate odgovarjati za vaše nepravilnosti pri poslovanju.
5: Gospode, vi imate zdaj znani glas.
3: A veste kaj, pogosto mi to ljudje rečejo, ampak to je samo naključje, gospa Petra.
5: To bi namre biti naključje.
3: Ki bi rada prevarala fur za dnar.
5: Ne, jaz sem poštena.
3: Mitja, tvoj mož je pisal takole na Radiu 1. Dragi Roši, moja ima eno okroglo, leta ne bomo menjali in ji tudi ne bomo.
5: Jo.
3: Ona noče nič za rojstni dan.
5: Jo, jo.
3: Ona ne mara velikega praznovanja, tudi noče daril. Ona bi rada, da jo vi pokličete. Draga Petra, vse
1: najboljše! Vse najboljše, Petra!
5: Hvala lepo. Ja, to pa ja znam presenečenje.
2: Ovo je hvala lepo. Ona ni niti malo dvomla.
3: Ne, absolutno
5: ne. Ne, ko sem slišala vas glas, sem takoj vedela, za koga se gre, za enega, ne dite na Roberta Roškerja.
3: Je rekel, dragi Mitja, tvoj partner, mož, oprosti, ne vem, ali fant, je rekel, čakajte, zdaj ravno čestitajo, malo počakajte. A imaš gužvo ljudi, ki ti pravkaj čestitajo?
5: Pa ja, ja, pa no, saj ni problem. Ta torto drži, pa več ne more.
3: Joj, kak mi je všeč vaš na glas. A imate kako žganico domača?
5: Še vedno imamo.
3: Kaj imate? Imate Viljamovko?
5: Imamo Viljama, imamo Koriša, imamo...
3: Mami, imate vse, vse vem. Vi tako imate.
5: Kačeta.
3: Severovzhodna Slovenija je opremljena in spremna.
5: Tako je, jo. To nimate danes, pa ga morate enkrat priti z naše konca.
3: Ja, ne bomo mogli danes, ampak ko da smo... Hvala lepa, ker si nas za 3 minute vzela v del tvojega praznovanja. Mitja pa, Mitji pa se boš ti že odožila, a ne da, wink.
0: Šov domov, tvoja najbolj pržmojznena družba na poti domov. Več dobre glasbe.

0: V Denis Avdićovu so izbrali slogan za letošnjo deželo junaku. Glede na to, da vozi cene prevc, so pozvali vas poslušalce, da zberete nekaj, kot je bilo včasih, ko ste sklikali deželak junak in ste predlagali tole in Avdić in prijatelji so se strinjali in mi dva se strinjava in Zala je preko nadila, roke je imela brati preko, če je tako kjo.
1: Pa če je res luško.
0: Šel domov, podpira odločitev Denisa Avdićova, dobro ste se odločili. Dajmo slišati, kaj bomo letos usklikali na trasah, ko bo gonil. Tu piše kvadrocikl, ampak v resnici jaz temu pravim junak mobil. Saj ne, prejoc? Poslušajte.
2: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
2: Žene za mene, cene za mene. Gre v okolje,
0: res je luška.
2: Cene za mene, drugače so dobrodošle vse besede, podpore, če bi kaj sporočil cenetu pred štartom, nam pišite na 051 300 300. Smo pa že tako dalec pripravljeni, da največ tejo sporočila, pomagam 5, pomagam 10, na 1919, vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem, lep vikend, fajn bo.
5: Lep vikend, čau.

0: Ilegalni spletni kazino.
1: Dosegljiv 24 ur na dan.
0: Na telefonu ali računalniku.
1: Varno in zabavno.
0: Kazino.si. Važno je, da igraš.
2: Štirje jutreni prijatelji grejo na vikend počitek v petek, v ponedeljek ob štirih. V ponedeljek ob petih zjutraj. Vem, zala trezen sem.
3: Čisti, se, adio in z glavo skičen.
2: Ja, sem že totalno z glavo pri vikendu. Res sem trezen. Hotel sem reči, ob štirih stanejo, ob petih vas bodo pozdravili z dobro jutro. Evo, vidite, znam govoriti.
4: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1.900.000 evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
6: V Lesnini vas čaka izjemna priložnost, samo do konca meseca. Izkoristite popuste do 60%. Vinjeto za samo 1 evro ob nakupu na 2000 evrov ter možnost nakupa na 36 obrokov brez obresti in skritih stroškov. Pohitite v Lesnino ali obiščite lesnina.si.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje.si. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Že 10 let smo del tvoje športne poti. Zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
11: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjek.si.
13: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
14: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
15: CG Evolution Auto.
16: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov. Z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite. Hibridni, ko potrebujete.
15: CG Evolution Auto.
17: Kupujete nepremičnino?
18: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Nepremičnine.net.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
18: Ja.
19: In to?
18: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
20: Nakupi so vedno v modi.

0: dogodki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
1: Več dobre glasbe.
2: Radio 1.

0: Mi uradno pravimo, da se vikend začne ob 4, in dajmo reči, da vikend traje že uro pa pol. In če zdaj malo pogledaš, kak pa se ti kaj vikend začel? Je vredno? Se je začelo tako, kot je bilo planirano?
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Na Vrhniki in v občini Log Dragomer bodo do 29. maja izvajali redna vzdrževalna dela čiščenja vodohranov. Zaradi uporabe klorovih preparatov bo lahko v vodi občasno zaznati vonj po kloru. Upravljavci ob tem poudarjajo, da gre za začasen ukrep in da voda ostaja zdravstveno ustrezna. Pitna voda bo tudi v času del primerna za pitje, pripravo hrane in osebno higieno. Na območju občine Škofljica pa potekajo sanacijska dela na cestah. Pred nekaj dnevi so asfaltirali cesto na vrhu nad Želimljami, danes pa so z deli nadaljevali še na Gorenjem Blatu. Župan Primož Cimerman je ob tem opozoril na težave pri urejanju prometne varnosti v strnjenih naseljih. Kot je zapisal na Facebooku, številni posegi ob cestah danes otežujejo gradnjo pločnikov, širitev cest in postavitev javne razsvetljave. Dodal je, da bo za večjo prometno varnost ponekod potrebno tudi sodelovanje občanov pri urejanju zemljišč ob cestah. Župan je ob tem pozval k širši razpravi o prihodnjem razvoju naselij. Opozarja tudi, da se promet v občini povečuje, prostora za dodatne ureditve pa je marsikje premalo.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zala, če rečem, če bi recimo ceno vreme celega vikenda, bi rekel sonce bo, a sem povedal dovolj?
5: Pa čista desetka!
3: Yeah. Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Igor, pogleda ceste.
7: Gremo na Dolenjsko avtocesto A2 proti Obrežju, pred počivališčem Čatež je promet oviran zaradi prometne nesreče. No, zastoji so na štajerski avtocesti proti Celju pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, pa na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno, na ljubljanski zahodnji obvoznici A2 proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje in naprej po primorski avtocesti do Brezovice. Pa še na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Želim vam varno in previdno pot.
0: Dame in gospodje, kakšen teden ste imeli? A ga opišete z muziko?
8: Istok, Makar, Republika Palma de Coco. No in zakaj? Gledeno vse dogajanje družbeno, politično in neko splošno družbi. Nekaterim se kratko in gladko zvižga, da ne rečem, kako drugače.
9: Republika Palma de Coco je kraj samo za fejst ljudi.
10: Evo, delam še zadnji teden gostinstva, tu grem nazaj v zdravstvo, zato pa ljubezen je vse posod. Lahko ti podarim samo ljubezen.
11: Lahko ti podarim samo ljubezen.
12: Čista jeba. Zato, ker imam dan taki, že celi teden.

0: Če je bil že teden čista eba, vikend ne bo. Ne more biti oboje. Lahko je eno pa drugo. Včasih je eno, včasih je drugo, tako da torej bo fajn vikend.
1: Šov domov, Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Robert Roškar. What the f***? Quiz.
1: Naša mlada praktikantka Zala Perlič je v prvem delu VTV kviza, v katerem drug drugemu postavljiva vprašanja po povezavi s slovenskimi dogodki zadnjega tedna, odgovorila na eno vprašanje, pravilno od treh, ja. Pa še to z izdatno pomočjo strani njenega izkušenega sodelavca Roberta Roškarja.
2: Ne, ki nobenega ne briga, če je bila pomoč. Ne, ok, eno točko ima.
1: Ampak hotel sem to povedati, zato ker bi bilo prvo, da mi tudi zdaj malo pomagati, ja, da se ne bi naredil blamaže.
2: Ja, bo.
1: Ena točko imaš, postavi mi tri vprašanja, lahko dobim ena, dva, tri ali pa nič.
2: Ja. Ok, v Portorožu so odprli mednarodni sejem plovil.
1: Mater.
2: Imajo rekordno število plovil.
1: Mater.
2: Koliko stane najdražje plovilo na sejmu?
1: Oh, za koliko se pa lahko zmotim?
2: Za 300 tisoč.
1: Ja, to pomeni, da so milijonski zneski. Znaš, me ne bi v lajfu dovolila 300 tisoč. Najdražje plovilo stane 25 milijonov.
2: 10.
1: Mater.
2: Ampak dobro. Zato vem, kam smo šli. Okay. Ta teden se je v Sloveniji plesala četvorka maturantov.
1: O tem nič ne vem.
2: Koliko jih je zaplesalo v Ljubljani?
1: Ljubljani? Ok, zdaj pa jaz bom vklopil vse
2: lahko tem. Se zmotiš za 100. Za 100.
1: Koliko bi lahko bilo četrtih letnik v srednji šol v Ljubljani? Veš, to je ful težko zračunati.
2: Ja, več, koliko jih je zapisali, ja.
1: Ja, potem bi mogel vedeti, koliko je spod srednji šol, moral bi vedeti, koliko imajo razredu A, B, C, D, E, F, ne?
2: Pa če so vsi plesali?
1: Ja, moram vedeti, če so vsi plesali, moral bi vedeti, koliko je učencev v razredu, pri čemer bi moral vedeti, ali A, B, C, D, E, F, to je nemogoče ogajati. Zdaj bi jaz rekel, da je v Ljubljani plesalo 11 tisoč maturantov.
2: Majn.
1: Ok, 4 tisoč.
2: Va, pa bo.
1: Tako da bi ti vedla.
2: Da razmišljam, kjer ga ti dam, ker imam dva pripravljena.
1: Kot vidiš, mi slabo gre, lahko ja. Da mi daj. Joj, kakir je to težko. Morate vedeti, ona res rada zmaguje. Ona je včasih, ko zgubi, pa se srečava zunaj na parkirišču, petek me dobesno pozdravi, ne?
2: Ej, Kalvarija, pa to je v Mariboru, ne?
1: Joj.
2: Potekala je 12. štengijada.
1: Joj, zdaj me boš prašala, koliko je stopni.
2: Ja, bravo! Pa tak veš. Zmotiš se lahko za... Ajde,
1: zmotiš
2: se
1: raj
2: za
1: 50. Zdaj bom jaz razložil, zakaj je to problematično vprašanje. Ker se jaz seveda Mariborčan, in Mariborčani smo zelo patriotski in ponosni in Mariborčani pričakujejo, da bom jaz to zdaj vedel in oni ne želijo, da se zmotim, ker jaz bi to kot ponosen, pa se jaz sem ponosen Mariborčan. Ne glede na to, da že 20 let živim v drugem mestu, sem jaz še vedno v bistvu nenavadno veliko časa v Mariboru, ker skozi obiskujem moje starše.
2: Tri cifre so.
1: Ja, seveda so. 4 je prva, ker vem, da nekaj če 400. Jaz bom zdaj rekel 453.
2: Si rabo 50, furce!
1: Upa, Mariborčani, zdaj vem, da se že me ne boste odrekli, ker je mene prav skrbilo, da mi ne bodo dovolili, da stopim več v Maribor. Ne? Mariborčani so zelo ponosni.
2: Vredi, ena, srečno.
0: Šel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
3: In več dobre glasbe.

0: službi,
1: doma,
0: ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
1: Samo na Radio 1.
2: Boštjan,
3: yes.
2: Tukaj šov domov z Ala Roškar pri telefonu.
3: Noben mu nisem nič dolžen.
2: Ja, ni tu finančna uprava. Z njo imam tudi jaz probleme, pustimo to. Okay. Boštjan, mi smo slišali, da si baj bil včeraj na poroki, torej v četrtek.
3: Ne spominjajte na to.
2: Je bilo hudo, ne? Ampak, te lahko nekaj vem, Boštjan, tako kot se ti zdaj počutiš, je potrditev, da je bilo res fajn. To je dober maček, to je tak fajn tiger.
4: Mislim, danes ni dober.
2: Mislim, ampak... dober, ampak spomini so lepi. Ne, so lepi? So spomini?
3: Ja, po moje, da so bili, ja.
2: Čak, se ni bila tvoja poroka, ne?
3: Ne, bog nadej.
2: Poslušaj, a te lahko nekaj prašam, zakaj pa sta se ženila v četrtek? Kaj pa te je to? Mislim, zakaj?
3: Po moje, zato, ker sta hotla čim manj povabljenih.
2: Pa veš kaj, ne samo čim manj povabljenih, pa čim manj zapraviti, ker v četrtek tako do mene pije, pa sta reka, bomo prišparala 70% od popuz, bomo imela.
3: Ja, zaj***ala sta se, orang sta se zaj***ala.
2: Kri tak do mene pije, če imaš petek šiht?
4: Zajesta se ba je.
3: Ne. Ja, orang.
2: Kaj ste vseeno pili?
4: Ste si imeli dopust?
3: Ja, je bilo kar.
4: V bistvu ona dva sta omogočila, da ne samo, da lahko imate v petek mačka, vi se lahko sestavljate še soboto pa nedeljo.
2: Ja, podaljšan, vi imate v bistvu 3 dni po poroki.
3: Bomo rekli, da ste si zapomnili ta dan.
2: Preštudirajte, če hočete imeti četrtek poroko, vidite, kako se vam lahko to obrne.
3: Ne povabili idiotov na četrtek na poroko.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Planinske ride se po 24 letih vrača avtomobilistična gorsko-hitrostna dirka.
4: Oglej si atraktivno dirko ali naroči taksi vožnjo na ghdplanina.si.
3: Gorsko-hitrostna dirka bo 30. in 31. maja v Planini pri Postojni.
5: Historial Škofja Loka, ko zgodovina oživi na obnovljenem placu. Škofja Loka, kot je nekoč bila, v soboto 6. junija od 10. ure dalje. Več na visitskofjaloka.si.
6: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment. SBA Grosuplje.
7: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
8: Zapeli se in uživaj.
7: SBA Grosuplje.
9: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa iz zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
10: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
11: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
13: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.
14: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Radio 1, Krim.

0: Ljudje si preveč želeti kakšnih stvari, ki pa se lahko uresničijo. Evo pa sem sam, brez Pintarja. Ne se nehecam se. Veliko zdravja mu želimo in kljub temu štartamo vikend in petko večer.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 6 ura, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Državni zbor je na današnjem tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 proti za mandatarja izvolil prvaka SDS Janeza Janšo. Janšo, ki bo vodil 16. slovensko vlado, je po izvolitvi pred parlamentom že opravil prisego. V prihodnih 15 dneh mora mandatar državnemu zboru predložiti predlog liste ministerskih kandidatov, ki bodo po novem vodili 14 resorjev. Nova ekipa bo na oblasti nasledila vlado Roberta Goloba. Sindikati opozarjajo na neuravnoteženost nove koalicijske pogodbe. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko je podaril, da je težišče dokumenta preveč postavljeno na stran kapitala, medtem ko za zaposlene zmanjkuje konkretnih zaščitnih ukrepov. Kitajski avtomobilski proizvajalci pa so na evropskem trgu električnih vozil dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15% tržni delež, kar pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk, ki postajajo vse bolj vidne tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi, zato zdaj v Evropi gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe proizvodne zmogljivosti evropskih tekmecev.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Že sem skrb pozabil si vreme nastaviti, ampak glede na to, da je tako lepo vreme, sploh nimam kaj pametnega zapovedati. V tem trenutku Slovenske Konjice, Maribor in Otočec 24, Krško, Metlika, Ljubljana in Piran pa 25 stopinj. Zjasnilo se bo proti večeru, jutri večinoma jasno, temperature zjutraj od 7 do 13, na Primorskem do okoli 16 stopinj, še naprej večinoma jasno, ob šibki vodi tudi jutri na Primorskem, drugod pa v notranjosti morda kakšen oblak, sicer pa fajn temperature do nadaljnega skor do 30, oziroma jutro do 28.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fortom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Igor, še kaj zastojev na cesti?
7: Je še nekaj zastojev, tudi ena prometna nesreča je, promet oviran na cesti Mokronog, Trebelno, potem pa do zastojev na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Srečno, varno in strpno za volanom.
8: Sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
4: Tedna je uradno konec. Vikend prevzema komando. Vaša večerna družba sta Meško in Pintar.
0: Zdaj čez 6. petek je, drage dame, spoštovani gospodje, Pintar nam je malce obležal in se jutri zjutraj vrača, sicer pa v vsakem primeru bomo na tekočem za vsem, kar morate vedeti. Top 3 stvari dneva prihajajo že po dveh. Tudi danes bomo prevajali žurerski komade v slovenščino in seveda boste prišli na vrsto vsi vi, tako da že zdaj lahko pripravite telefone na 051 300 300, lahko bomo ugibali skupaj. Sicer pa na isto številko lahko pripravite telefone tudi zato, ker bomo tudi danes imeli totalno parti uro med 9 in 10. In že zdaj lahko zapišete, kak komad, kak taki bolj vtrgan komad, vse tja do 10 jih vrtimo, tako da v vsakem primeru bo žurka. 3, 2, 1, pa dajmo skupaj začeti.

0: v tem trenutku ena, ki jo imate najraje. Choosing Texas, to je Radio 1, 11.6. Meško tega danes brez Pintarja, ki je malce obležal, ampak zjutraj že pride nazaj. Kljub temu pa bomo potegnili črto pod petek 22. maja, kaj se je danes zgodilo, kaj omemne vrednega, temu zelo strokovno in se mnenji različnih strokovnjakov podprto. Rečemo tudi to.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: In seveda, relativno sveža novica izpred kakšne ure. Janez Janša bo očitno sestavljal novo vlado, dobil je 51 glasov za, 36 je bilo proti. Po glasovanju je pred parlamentom že opravil prisego in povedal točno toliko, kot so od njega pričakovali. Ni popuščanja. Zdaj ima 15 dni časa, da pove, kdo bo sedel v ministrstvih. Seveda spremljamo tole. Ok, zdaj pa dajte me popraviti vsi na 051-300-300, vem, da je to bolj Pintarjevo področje, jaz bom sam prebral to, kar so mi napisali. Slovenci sicer trenutno izgubljamo proti Kanadi, v prvi tretjini smo zdržali kar dobro, a v 12. minuti jih je z diagonalnim strelom prebudil Matejček, v 34. minuti pa dodal še Cousins. To je vse, kar znam prebrati. Ostalo ti ne morem povedati, čakaj, slovenski hokejisti, torej se na svetovnem prvenstvu merijo z velesilo s Kanado, ki je v Švici še neporažena, v vratih je znova Žan Uz. Dobre, bom počasi nehal in moramo še ta tretjo nujno povedati, in sicer pred nami je, kot ste najbrž že opazili, če ste še vedno kje v avtu, prometno naporen konec tedna, na gnečo je treba računati, ste najbrž že zračunali danes, priporočljiva seveda previdnost na vseh deloviščih, ki jih seveda ni malo na slovenskih avtocestah. Do vključno torka lahko pričakujemo tudi predvsej več sončnega vremena, vse više temperature, tudi do 30. In moramo še ta tretjo nujno povedati, in sicer pred nami je, kot ste najbrž že opazili, če ste še vedno kje v avtu, prometno naporen konec tedna, na gnečo je treba računati, ste najbrž že zračunali danes, priporočljiva seveda previdnost na vseh deloviščih, ki jih seveda ni malo na slovenskih avtocestah. Do vključno torka lahko pričakujemo tudi predvsej več sončnega vremena,

0: fajn, ko imamo malo poletnih ritmov, CNC on Little Mix, pravkar na Radio 1, tukaj dan smeško, samo brez Pintarja, ampak kot smo vajeni, petek pač ni petek, da ne bi malce pošarili tudi oziroma zaškripali z našo glasbeno zakladnico. Rok Pintar mi je dal dovoljenje, da danes to naredim sam, tako da dajmo. Slišali ste škripanje glasbene zakladnice, ki sabo vedno nosi veliko odlične muzike. Vsak dan izbrskamo, kaj se je zaznamovalo oziroma kaj se je zgodilo na današnji datum glasbeni zgodovini. Danes gremo leto 93 in k švedski skupini Ace of Base, ki je na današnji dan dosegla prvo mesto britanske lestvice s All That You Want. V Združenem kraljestvu je takrat debitirala na 5. mestu in se v 2 tednih povzpela na vrh, kjer je ostala 3 tedne, kar je še bolj neverjetno. Njihov producent je najprej pač seveda naredil demo te pesmi, sprva zelo sovražil in jo zavrnil. V Ameriki je bila sicer počne bolj filmska, ameriške založbe so bile zihar, da pesem ne bo, nekakor ji ne bo uspelo v Združenih državah, dokler znan ameriški producent Cliff Davis ni žural na počitnicah nekje na Sredozemlju in je na radiju slišal Ace of Base in pol je poklical, da naj pride podpisati pogodbo. Vse ostalo je zgodovina, potem pa tudi v Nemčiji najbolje prodajen singl leta 93. Tako da očitno se je dobro odločil in tudi mi se bomo čez par minut, All That You Want, Ace of Base čez par minut. Ostatem!
1: Velika razprodaja Lucky Kido je tukaj. Za vaše otroke, od najmlajših do velikih punc in fantov. Zdaj vse do -50%. Pohitite na luckykido.si in izberite najljubše kose za vrtec, šolo, igro in vsak dan. Lucky Kido. Otroška pravila, naša oblačila.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nik.

0: Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
1: Midva.
0: Tut midva.
1: Šank bo?
0: Ne sam šank, šank rok.
1: Ok, kupim karto.
0: Čak, še parni valjak.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Aha, korita?
3: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
7: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
9: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
8: Več na seltron.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Plus 30% ceneje, Mango 33% ceneje in akumulatorske škarje za živo mejo 19,99 €. Lidl, splača se.
1: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
2: Iščete nepremičnino?
3: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
5: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Še več takih komadov potrebujemo za ultimativno party uro, ki prihaja ob 9. Predlagaj svoj komad, kaj naj uvrstimo na današnjo party playlisto na 051 300 300. Kar se tiče vremena, zvečer se bo povsod razjasnilo, jutri večinoma jasno, morda šibka burja na Primorskem, sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj, vse topleje bo tudi do 30 v prihodnjem tednu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: še kaj težav na cestah?
1: Ja, nekaj zastojev je še, klasično na primorski avtocesti A1 v obe smeri med Razdrtim in Postojno in pa na ljubljanski južni obvoznici A1 proti Malenca med priključkom Rudnik in razcepom Malence. To je to, srečno in varno še naprej.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
4: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Mareja, čist sveža, prihaja takoj za Alexom Warrenom. Meško danes tukaj brez Pintarja, vse tja do desetih, ampak to ne pomeni, da se danes ne bomo igrali naše igrce Prepoznaj me, ker sicer jaz vodim spet za eno točko. Pintar bi si seveda želel, da to obrnemo, ampak bomo v vsakem primeru, boste pa vi zrihtali točko njemu, oziroma bomo pač obrnili igro. Pojasnim zdaj že čez par minut, v kratkem moramo preveriti tudi, kaj se kaj dogaja danes po Sloveniji, kam se da iti. Po Alexu Warrenu in Philu Collinsu, ostante tukaj.

0: Še čisto sveža Maraja pravkar na Radio 1, 22 do 7, pa ti smeš kot tukaj danes do 10, brez Roka Pintarja, ki se jutri zjutraj vrne, sicer pa če danes ne bi bil tukaj, bi najbrž iskal svoje mesto pod oblaki na odprti kuhni, ki je dan še odprta do 22 na Pogačarjevem trgu, sicer zvečer prestolnica še nekoliko se bolj razživi, popkovina danes se greje v Orto baru ob 7, Dina Jašari nastopa v kinu Šiška ob 8, če te vleče bolj k elektroniki, Kungulus in ob 11, v Galahali zagotovo ne bo razočarla, sicer pa Luka Basi danes v Črnomlju. V Mariboru Gustav Pekarna gosti Local Jams Festival, kar pomeni dva dni lokalnega zvoka, no danes ob 9 zvečer pa še pekaraoke za tiste, ki radi prepevajo sami. Saša Matič je v dvorani Tabor. Novo mesto pa praznuje Cvičkov vikend, tam na glavnem trgu Godci, vino in dobra volja. Skupina Gadi pa potem popelje dogajanje na više raven zvečer ob 10. Na Primorskem danes Smog Festu v Kopru, sicer pa tudi Zmelkov, Les Brett in Engine Tell, ki bodo poskrbeli za pravi festivalski utrip. Če ste bliže Piranu, Punta Fest danes pod svetilnikom za vse tiste, ki pa imate radi legende Bigfoot Mama in hkrati Vlado Kreslin. Co je skupaj na mestnem trgu v Škofji Loki. Čez 20 minut pod odprtim nebom, vremenska napoved pravi sončno in toplo, lepšega večera skor težko si zamisliš, skratka ni izgovora, da bi ostali doma. Če že imaš kak izgovor, pa preveri radio1.si, tam te najdeš, tam praktično najdeš še vse ostalo, kar te lahko zanima. Sicer pa...
1: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat.
0: Čakamo samo še njega.
1: Ljubic, jaz pam na enkrat.
0: Samo še Adija Smolarja čakamo, da nadaljuje s turnejo. Adi, držimo pesti, upam, da se nam čim prej vrneš na odre. Zdaj bo že skrajni čas, da se vrneš, Lolubi.
2: Ko vikend potrebuje dober začetek.
3: Sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.
2: Sveč dobre glasbe.

0: To je Phil Collins, pravkar na Radiu 1. Matic Meško, s tabo žuram tudi danes do 10. In seveda žuramo tudi danes, še posebej od 9. naprej, ko prihaja ultimativna party ura. Glede na to, da smo imeli tak bipolarn maj glede vremena, se bo pa zdaj kar naredilo vreme, li gledam na Arsu za cel naslednji teden. Sonce, sonce, sonce. Ponedeljek in torek že do 30 stopinj, ob morju in na Goriškem pa že ta vikend. Sončna krema bo že kar prišla prav, no? In kaj, če bi mi danes malo bolj poletne komade zbirali v ultimativni party uri, da ne prekličemo nazaj tega mraza? Nič 5-1-300-300, lahko zameš v roke svoj telefon kar zdaj, pa pošlješ, ki bomo imeli polno playlisto, pa da za vsak primer bo tvoja pesem prišla ob 9. tudi v našo playlisto, a si danes bolj za tole? Morda si danes bolj za tole. A danes bolj žuraš na tole? Ali pa tudi, če ne žuraš, a pa si malo žurkico sam doma narediš, mogoče s tem. Vrteli bomo čisto in pravzaprav res čisto vse, kar zapišeš na nič 5-1-300-300 SMS-u. Sicer pa v kratkem imamo tudi našo igrco, dan sicer brez roka, ampak bomo v vsakem primeru spolgali, no. Še vedno smo. Čez par minut ostante tukaj Purple Disco Machine in Žan Serčič še pred 7.
1: Ko prideš na šiht, te še čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj
1: škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge v Butve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Radio 1 Krim. Planinske ride se po 24 letih vrača avtomobilistična gorsko-hitrostna dirka.
3: Oglej si atraktivno dirko ali naroči taksi vožnjo na ghdplanina.si.
2: Gorsko-hitrostna dirka bo 30. in 31. maja v Planini pri Postojni.
4: Naj se izjemna zgodba prične z novim vozilom Geely City Ray. Izkoristite do 6000 evrov popusta in že od 24.990 evrov uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. Na voljo takoj, več na Geely Slovenija.
5: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
6: Kam letos na trail?
7: V Idrijo, na HG Trail.
6: Kaj ponuja?
7: Poti po divji naravi, razglede, zgodovino.
6: In po teku?
7: Top žlikrofi za osvežitev tekačev in pohodnikov. HG Trail, 6.6. Idrija.

0: pa še kje parijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hišavič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Out of Touch, Gabriel. To je Radio 1. Čez par minut gremo naprej še pred te preverimo, kaj novega. Doma in po svetu, ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Novi mandatar Janez Janša po današnji izvolitvi državnem zboru že napoveduje naslednje korake. Prvak SDS, ki je prejel 51 poslanskih glasov, je potrdil, da bodo pogovore o kadrovskem razrezu oziroma razdelitvi ministerskih mest začeli že v ponedeljek. Ob tem je izrazil pričakovanje, da bi nova vlada lahko zaprisegla v roku 2 tednov. Janša je ob robu izjave ponovno povabil opozicijo k partnerstvu za razvoj. Visoko podporo pri glasovanju prejel je namreč 3 glasove več od napovedane koalicijske večine, pa je komentiral zgolj kot izraz zdravega razuma. Vse kaže, da se diplomatska prizadevanja za končanje konflikta med ZDA in Iranom bližajo prelomnici. V Teheran so namreč prispeli ključni katarski in pakistanski posredniki, ki naj bi uskladili dokončni osnutek mirovnega sporazuma. Kot poročajo tuji mediji, naj bi dogovor predvideval takojšnje premirje na vseh frontah ter zagotovilo o svobodni plovbi skozi strateško pomembno hormuško ožino. Čeprav ameriški zunani minister Marco Rubio potrjuje pozitiven napredek, osnutek presenetljivo ne vsebuje določil o omejevanju iranskega jedrskega programa, kar bi lahko bila glavna točka nadaljnih razprav. Pritiske na Belo hišo za hitro rešitev medtem še dodatno stopnjuje naraščajoče nasprotovanje vojni v ameriškem kongresu.
3: Ajoj, au, joj.
4: Ti je žal, da si žural včeraj?
3: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
4: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Maribor, Novo mesto, Velenje, Beltinci in Majšperk, v tem trenutku 23 stopinj, Cerklje ob Krki, Črnomelj in Izola 24, Ljubljana, Nova Gorica še naprej 26 stopinj, povsod se bo zjasnilo, zvečer, jutri pa še naprej večinoma jasno, na Primorskem sicer ob šibki buri, temperature zjutraj od 7 do 13, najviše dnevne od 23 pa do 28 stopinj, še naprej precej jasno tudi v nedeljo, pretežno jasno tudi v ponedeljek in torek, do 30-tice pa je bomo šli.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Kolo ali avto? Svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
0: Igor, kaj pa novega na cestah?
6: V bistvu se stanje mečkano umirja, zastoji so še na primorski avtocesti A1, če se peljete proti Kopru, med Postojno in Razdrtim. Drugih večjih posebnosti ni, srečno in varno poče naprej.
7: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
8: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
7: Več na seltron.si.
9: Pripnite pasove, vzleteli bomo.
0: Možda bomo.
9: Žurka na Enki. S Meškotom in Pintarjem.
0: Pintar nam je danes malce obležal, ampak to ne pomeni, da ne bomo žurali vse tja do 10. Skani čas sicer, da se spopademo, tako kot le mi dva znava, kljub temu, da je zdaj danes malce odležal. Izjemno priljubljena igra Prepoznaj me, prihaja že po 2. Vsak petek mava super odziv na 051-300-300, naj bo danes tudi tako, upam, da ugotovimo, ker jaz sem danes predlagal, mogoče kolegu Roku, da pa bi mogoče danes malce drugače zapeljali to, no?
9: Prepoznaj me! Ko največji žurerski hiti zvenijo, čisto narobe.
8: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: In da bi mogoče danes pa poslušalci ugibali na mesto Roka Pintarja, pa mu morda dodelili kakšno točko. In sem poklical Roka malce prej, ko se njemu zdi, kaj je ta ideja.
10: Ja, jaz se absolutno strinjam, ker mislim, da vsak povprečen poslušalec Radia 1 ima veliko več znanja, ki jaz o besedilih, kar se iz tedna v teden nažalost dokazuje, sloh v zadnjih tednih, tako da mislim, da bo to več kot dobrodošlo za moj skor na konc, tako da prosim, kar naj se kdo ponudi. Hvala lepa.
0: Ne, se, danes bomo dali eno lahko, no, tako da ti vam. Jaz te drugače kličem, koliko je zdaj rezultat?
10: Koliko je vsak teden, ne?
0: Koliko je rezultat, te sprašujem?
10: 13:10:5.
0: No tako, 13:10:5, tako da dajmo vse narediti 11:5. Imam pa eno tako ful enostavno, no, tako da ostanite tukaj čez dobrih 5 minut, pa da vse priborimo eno točko.

0: In tudi danes, vsak petek se gremo topati v dan, se bo šli, no. Tako nekako se sliši, čakaj, da sem malo. Ja, seveda moram si produkcijo nazaj naštima, čakaj, takole. Evo, zdaj pa bo.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.
0: Pinter nam je danes malce oblažal, ampak je rekel, sem jaz rekel, no kaj pa, če bi mogoče poslušalci danes ti iskali točke na mest, da si ti na tem kauču in je bil zelo zadovoljen s to idejo, no?
3: Ja, jaz se absolutno strinjam, ker mislim, da vsak povprečen poslušalec radija ena ima veliko več znanja, ki jaz o besedilih, kar se iz tedna v teden nažalost dokazuje, sploh v zadnjih tednih, tako da mislim, da bo to več kot dobrodošlo za moj skor na konc, tako da prosim.
0: Vsi tisti, ki ne poznate najne rubrike, navodila so čist preprosta. Jaz sem našel eno besedilo, enega komada, ki ga vrtimo na Radio 1, ga vrgel v Google Translate in vi vsi skupaj ugotavljate, za kater komad gre. In svoj odgovor zapišete v SMS-u, ki jo ga pošljete na 051-300-300. In še en subtilen namig vam zdaj dam, no? To je takole, čakaj, zdaj vam, moram si ga zem nastaviti, seveda, absolutno je zdaj prepozno za to, ampak bom takole, evo čakaj, poslušaj zdaj tole. Ok, mislim, da sem že dovolj naredil. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in jokala sem kot dojenček, ko si se vračal domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res, nočem imeti skrivnosti samo zato, da bi te obvarovala. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in jokala sem kot dojenček, ko sem se vračal domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res, nočem imeti skrivnosti samo zato, da bi te obvarovala. Kdo je to? Jaz mislim, da je to ena danes enostavna. Moramo v Pinterju danes zrihtati vsaj eno točko, ker trenutni rezultat je 13-10, pa da bo vsaj na 11-5 spravo. 0-5-1-3. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in jokala sem kot dojenček, ko sem se vračal domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res, nočem imeti skrivnosti samo zato, da bi te obvarovala. Kdo je to? Jaz mislim, da je to ena danes enostavna. Moramo v Pinterju danes zrihtati vsaj eno točko, ker trenutni rezultat je 13-10-5, pa da bo vsaj na 11-5.

0: To je Madonna, Lajsla Bonita, 80-ta smo šli pravkar na Radio 1. Mi se gremo še naprej tole.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hit izvelijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Mešku in Pintarju.
0: In jaz sem se danes malce usmelil našega Roka Pintarja, že zato, ker ga ni tukaj, pa danes vi ugibate namest njega. In sicer naslov komada, zdaj še ne vemo, tudi izvajalke, še ne vemo, vemo pa zelo popačeno grdo besedilo. Pijana sem na zadnjem sedežu avta in njokala sem kot dojenček, ko sem se vračala domov iz bara. Rekla sem, v redu sem, ampak ni bilo res. Nočem imeti skrivnosti samo za to, da bi te obvarovala. Ker je to komad, še naprej ugibamo. Pa da slišimo zdaj, če bo kdo ubranil Roku Pintarju točko. Živjo, kdo je to?
3: Jaz sem pozvata in sem se Ema Bembič.
0: Ema, živjo, kje te motimo, kaj počneš?
3: Vozim se pa od cesti.
0: A greste kam najlepše ali domov?
3: Pejemo se v Koper.
0: O, super, odlično. A bote tam uživali?
3: Bomo, ja.
0: O, super, odlično. Ej, daj pomagati danes našemu Roku Pintarju, ki je na žalost v bolniški. Ker komad je bil to, ki smo ga zrecitirali?
3: To je bil Cold Summer od Taylor Swift.
0: Ja, pa to je bilo absolutno pravilno. Ema. Bravo, čestitke. Ej, imej se lepo, lep vikend. Pa čim bolj uživajte, no?
3: Ok, hvala.
0: In največ

0: mogoče fora, da igramo čez eno uro še enkrat. Ej, in bomo še naprej borili točke. Taylor Swift, Cruel Summer pa, kamo, zdaj dalje v celoti, je pa, veš, je pa podajmo, ne?
1: Prepoznaj me, z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo

0: Prepoznaj me z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro ugibamo še enkrat.
1: Sport Vision praznuje rojstni dan. Vse, najmanj minus 30%. Že zniženi izdelki pa še dodatnih 10% ceneje. Samo ta vikend v trgovinah Sport Vision in na sportvision.si.
2: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust na vse pri nakupu na 30 evrov. Oblačila, posteljnina, brisače in perilo. Zdaj še ugodneje.
3: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
4: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
5: Aha, korita?
4: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
6: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuharji in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
13: Žar nas povezuje.
14: Dim ti mojstri z užitkom delijo skrivnosti in modrosti žarfi.

0: V tem timu so vsi dobrodošli, ne glede na svoja kulinarična prepričanja. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Splača se.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT, trebnje.
1: Avtomatski menjalniki TIT,

0: To je Dasher in to je Austin in to je Radio 1, minuta čez pol osm. Noči in jutri večinoma jasno, čez dan sicer veter vzhodnih smeri, temperature jutri zjutraj od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 pa do 28 stopinj. Pravijo, da bo vse topleje, morda celo do 30-tice pridemo naslednji teden v torek.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprint na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
0: Igor, se stane na cesta kaj pomirja?
2: Ja, v bistvu je kar v redu. Dve zadevi sta. Zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in rečemo Postojno oziroma Razdrtim, tako da tam strpno previdno, pa še promet ovira na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med Blagovico in Lukovico, tam pa je predmet na vozišču. Varno na poti.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
4: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda. Radio.
0: Ja, to je petko večer in še naprej iščemo tvoj komad za štart od vikenda, nič 5-1-300-300, predlagaš lahko praktično, res karkoli. Sicer pa petek se je že dobro začel s pozitivni petek, ki ga je pričaral Dino Kapetanovič, ki vedno pripravi tudi pop quiz. Dan si bil prav taki delulu pop quiz. Če ne veste, zakaj gre, vam bo on razložil sam, čez 6 minut pa pol. Ostanite tukaj.

0: Malo pa že cel dan tak pozitiven petek. Zjutraj so ga imeli že v Denis Audit Showu, ko so seveda tradicionalno imeli pop quiz. Dino Kapetanovič vedno leti in naredi en pozitiven petek. Tokrat je za njih pripravo en simple quiz, ki mislim, ful ni bil ful drastično simple. Ena kuhna, klasična, kjer skoraj vedno zmaga Miha Deželak. No, tokrat je bil quiz bolj nagnjen, oziroma bil pripravljen bolj tak za Laro Tošič, pa za Gen Z generacijo, ki ima ene sodobne izraze, ki jih živi bok ne razume. Take, delulo izraze, no, dajmo slišati.
1: Kaj rečo, ko rečeš, ej, snatched.
2: Mamo to.
1: Mamo to, bravo, lepo. Uf, zelo bliz, ne, niti bliz.
2: Snatched.
1: Snatched, ja.
3: Ja, izdol sme, tako.
2: Dobili smo te.
3: Ja. Ne, izdol sme, ti. Ti izdajena.
1: Snatched, Anja.
4: Zdajkla, že blico na glavico.
1: Direkt si ga dober.
2: Bam.
1: Lara, mlada Lara.
4: Jaz presežam, da sem matka, jaz to pa ne slišam.
1: Snatched.
4: Ja, res, pač jaz mislim, da kukar neki tako, dober.
1: Dobro, ok, ti si bila mogoče zelo najbližje. Snatched je nekaj, za kar zame ne bi zdaj rekli. Snatched pomeni, da si fit. Wow, no, ok, nič
3: to. A pa kaj, to Gen Z, ki je v Ameriki ali pri nas?
1: Ja, to je na internetu. To je internetni slang, to znam se na internetu uporabljati.
3: Internetni slang.
1: Ne, jaz to vidim tudi pri nas na TikTok.
3: A to, kaj se rekel zdaj vmes, o, biči, to pa ne rabimo nič razlagati.
1: Ne, to pa ne rabimo, to pa vsi vemo. Ok, trenutno nikogar mladega ni v studiju, gremo naprej.
4: Oh my god, jaz sem meni z mene sram.
5: Ni čudno, da le v nato moče teh ta starih, ne? To je Denis Audit
6: Show, Radio 1. Edini legalni spletni kazino.
7: Dosegljiv 24 ur na dan.
6: Na telefonu ali računalniku.
7: Varno in zabavno.
6: Kazino.si. Važno je, ki igraš.
0: In spremlja Denis Audit Show že v ponedeljek zjutraj od 5 do 10, sicer pa ne smemo spregledati dežele junakov, ki štarta sreda 27. maj, cene Prevc, in res smo veseli, da ste tudi to leto vzeli akcijo za svojo in da lahko skupaj peljemo naprej. Pomagam 5, pomagam 10 na 1919.
6: Ko vikend potrebuje dober začetek.
7: Sta tukaj Miško in Pintar na Radio 1.
6: Sveč dobre glasbe. Don't tell the

najtoplejši vikend tega leta moramo seveda slaviti na Enki. Za enkrat najtoplejši vikend. Zato iščemo najboljše party komade, ki ima že tak malce vonja po poletju. Zdaj pa, a je ta von po poletju tole? A je to, mogoče to? Ali je to to? Ali je pa mogoče vse skupaj? Eno pa drugo pa tretje. Je 30 stopinj bomo že imeli v torek, tako da iščemo tiste najboljše party komade, ki malce tudi žijo po poletju. 051-300-300, vzemi v roke telefon pa napiši svoj komad, ga zamorteli bomo čist vse. Čez par minut, da se malce začnemo ogrevat, po 9 sicer štartamo s ultimativno party uro, pa tale, malce za zažurat. Two Colors, Loveful, čez par minut, še pred 8.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1 Krim.
4: V Planinske ride se po 24 letih vrača automobilistična gorsko-hitrostna dirka.
5: Oglej si atraktivno dirko ali naroči taksi vožnjo na ghdplanina.si.
4: Gorsko-hitrostna dirka bo 30. in 31. maja v Planini pri Postojni. Historial Škofja Loka, ko zgodovina oživi na obnovljenem placu. Škofja Loka, kot je nekoč bila, v soboto 6. junija od 10. ure dalje. Več na visitskofjaloka.si.
6: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment! SBA Grosuplje.
7: Najboljši štirikolesniki v Sloveniji. CF Moto.
8: Zapeli se in uživaj.
7: SBA Grosuplje.
9: Pica, da te kap!
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Iščete ograjo, ki ne rjavi
13: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
12: Izberite aluminijaste ograje Simp.
13: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
12: Simp. Za varno in lepo stran doma.
14: Trgovec Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgovec Logatec.
15: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
16: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Avtohiša Zalar. Najboljša pot do odličnega avta.
18: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
19: optik-jelovcan.com.
20: Argotlon Crazy Fun Run 2026. 13. junija bo potekal že 10. jubilejni najbolj odštekan tek povrhniki. Prijave že odprte na argotlon.si.
21: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
22: V kamnoseštvu Tavčar kamen repen govori zgodbo. Za zidove in tlake, ki trajajo. Naravno, slovensko, vrhunsko. Po želji tudi dostavimo. Kamnoseštvo Tavčar. Povir.

0: www.pikakino-bežigrad.si.
1: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
2: Ustvarite izjemen interijer z Unicrea.si. Radijska mreža Radio 1.

0: To je Snow Patrol, Chasing Cars, to je Rádio 1 minúta čas 8, dobrý večer. V tem trenutku 22 stopín, križujúci Slovenská Bystrica, Metlika, Tržič, Nova Mesto in Maribor, 6 stopine več, Grosuplje, Piran in Ljubljano, Novi Gorici še naprej 26 stopín in še naprej bo večinoma jasno ob rahlem vzhodniku, sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 pa do 28 stopín. Brane Gregorčič pravi, postopno bo vse topleje, pa je tudi do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Naslednji teden. Igor, kaj pa novega na cesti?
2: Lepo zdrav. V bistvu ena previdnost ne bo odveč na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Blagovico in Lukovico, predmet na vozišču. Potem še zastoj na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Uncem in Postojno. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru previdno tudi pri priključku Celje center naj bi bil pešec na območju avtoceste. Tako da srečno, varno in strpno še naprej.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
4: Petek je kot pivo. Aha. Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: Pintar danes malce zbolel, ampak jutri zjutraj je nazaj, vsak čas pa bo čas tudi za drug del najinega glasbenega izziva, ko se sicer danes ne pomereva Meško in Pintar, ampak izkoriščava bonus in danes ugibate vi. Pred eno uro nam je ratalo, Emi je ratalo, ko je poslala pravilne SMS na 051 300 300, a nam bo v tej uri tudi, je odvisno seveda od vas.
4: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
0: Na vas je, da nabrijete ušesa in pošljete SMS na 051 300 300. Ne bomo šli ravno ful daleč nazaj v zgodovino z naslednjim komadom. Kater pa je ta komad, se sprašujete, če 6 minut ga bomo izvedeli skupaj.

0: Breaking Me, to je Radio 1, točno 10:08. Dan sva si Meško in Pintar vzela pauzo od drugega, kar se tiče glasbenega izziva, kar pomeni, da pridete na vrsto vi v glasbenem izzivu, ki nosi naslov
1: Prepoznaj me. Ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
0: Zadeva pa čist preprosta. Ker želiva vedeti, o čem govorijo komadi, ki jih vrtimo na Radio 1, sva jih vrgla v Google Translate. In kar pride ven, pač pride ven. In vi ste zelo dobri v tej igri prepoznavanja komadov. Emi je prejšnjo uro ratalo prepoznati Taylor Swift.
3: Jaz sem poznala ta in sem se Ema Bembič. To je bil Close Summer od Taylor Swift.
0: Ja, pa to je bilo absolutno pravilno. Iskrene čestitke, Ema.
3: Hvala.
0: Ime se lepo, pa čim bolj uživajte, no?
3: Ok, hvala.
0: Zdaj najbolj že uživa, ki je na morju, kot je pisala, na nič pete na 300-300. Tako da enako naredite zdaj tudi vi. Pomeni, da bo mala malica tudi tale naslednji komad, ki sem ga vrgal v Google Translate. Je kar tak, bomo rekli, vsem zelo dobro znan. Se mi zdi, da moram dati ne, najprej tole. Ampak se rekel, da danes pomagam že s tem, da mogoče subtilno še kaj drugega povem, ali pa da slišite v zadju še kaj drugega. Oh, sladka je. Ampak psihopatka, malo psihopatka. Je naslov komada. Ponoči kriči, zmešana sem. Oh, vroča je, ampak psihopatka, zato leva, ampak je desna. Ponoči kriči, zmešana sem. Fantastično besedilo, moram priznati. Komad pa smo res dostkrat slišali. Oh, sladka je, ampak psihopatka, malo psihopatka. Fantastičen komad. A vi veste, za kjer komad gre? 051-300-300, zapišite v SMS-u in imate točno 4 minute pa 15 sekund, ko še prej slišimo eno rock klasiko. Red Hot Chili Peppers, Pravkar in Other Side na Radio 1.

0: Še ena rock klasika iz preloma tisočletja. Red Hot Chili Peppers, Other Side, to je Radio 1, mi pa med tem imamo težke naloge, no?
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.
0: Ogibamo en... Pa jaz vem, bolj ko sem to prevedel, oziroma Google Translate to prevedel, bolj me je malce sram zdaj to govoriti, ampak kljub temu, zelo znan komad, ki ima naslov... Oh, sladka je, ampak psihopatka, malo psihopatka. Po noči kriči, zmešana sem. Oh, vroča je, ampak psihopatka, zato leva, ampak je desna. Po noči kriči, zmešana sem. Hvala za vse SMS-e na 051-300-300. Kdo je na drugi strani? A slišimo koga?
3: Daniela, živjo.
0: Daniela, zdrava, kje te motiva, kaj delaš nekaj v avtu?
3: Ja, vozim se domov, ampak v redu.
0: A za razliko od eni, ki so šli danes na morje, a bo tvoj vikend bolj v izi ali bolj delaven?
3: Ma tako bolj, kako bi rekla, v izi, ja, kaj že čez teden do sestro.
0: Ma super, odlično, sam da si malo odmoriš, pa lepo, fajn vreme bo, pa je do 30 stopin, a ti je fajn tako vreme ali raje malo hladneje?
3: Ne, je že v redu, da je toplo.
0: Že v redu, itak smo kurli še do 14 dni nazaj. Ej, ker komat je zdaj tale, ki smo ga tako grdo prevedli, no?
3: Ava Max, Sweet by Psycho.
0: A, to je absolutno pravilno, Daniela, iskrene čestitke.
3: Hvala, hvala.
0: Koliko je bilo to težko danes, zdaj od 1 do 10?
3: Nič.
0: Tako, dobro, in to je edino pravilni odgovor. Ej, Daniela, najlepša hvala, da si se igrala in naslednji teden se igramo spet. Uživaj srečno pot domov, pa lep vikend.
3: Ja, hvala, enako, čau, čau.
0: Čau, čau.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško.

0: Prepoznajme, ko najväčší žurerský hity zvenijo čisto narobe.
1: Pomagaj prepoznati prevod Mišku in Pinterju.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Ha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
9: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
8: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
9: Tratnjak.si.
10: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
11: Počas, vse se da naučit.
12: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: CG Evolution Auto.
15: Izberite izjemno učinkovite priključne hibride BYD s tehnologijo DM in vozite ugodneje. Na voljo so že od 24.800 evrov, z vključenimi 6 leti jamstva in 8 leti jamstva na baterijo. Električni, ko želite, hibridni, ko potrebujete.
14: CG Evolution Auto.
16: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
17: Že 10 let smo del tvoje športne poti, zato podarjamo 10 vrhunskih nagrad. Prenesi Decathlon aplikacijo, skeniraj ob vsakem nakupu in osvoji bogate nagrade. Sodeluješ lahko od 20. do 29. maja. Praznujmo skupaj. Decathlon.
18: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
19: Kemoplast, svet tajnih oblog.
20: Petek po ribje, šepturarira.
21: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.
22: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
23: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: To je Jin sveža na enki, to je Alex Warren. Še par sekund pa po pol devetih in tudi po noči in jutri bo večinoma jasno. Temperature jutri zjutraj od 7 do 13, čez dan pa že je do 28 stopin, vsak dan bo topleje in baje, da naslednji teden prijemo tudi do 30. No?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, je še kaj pomembnega na cestah?
2: Ne, na cestah večjih posebnosti ni, tu pa tam še kak zastoj, ampak to je pa tudi vse, niso predolgi. Samo strpno, varno in previdno pa boste prišli varno do svojega cilja. Srečno in varno pot.
1: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Ekosklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
4: Meško in Pintar.
0: Ena največjih dobrodelnih akcij, ki jih izvajamo na Radio 1, se nezadržno bliža začetku 27. maj 2026, prihodnja sreda, zdaj že vemo, da je. No, cene prevoz pa se je danes oglasil tudi pri Zali in pri Roškarju, o čem so diskutirali, tudi pa je o trasah, ne, pa kje bo začetek, pa marsikaj, to si lahko že zdaj ogledate na radio1.si, če želite tudi slišati, pa počakajte 6 minut, ostanite tu.

0: Še ena taka, ki narekuje vikend, to je Bruno Mars. In po tem začetku vikenda bo tudi naslednji teden, ki bo pa zelo pester. Ker bo ponovno čas, da ponovno stopimo skupaj, da pokažemo, koliko srčnih ljudi živi v naši deželi junakov, da tudi leto 2026 naredimo še močnejše, svetlejše, polno nepozabnih trenutkov. A cene je zdaj tisti, ki bo prevzel vsa krmila praktično, oziroma Miha Deželak simbolično predaja štafeto Cenetu Prevcu, dinamičnemu, zapavnemu, vedno pripravljenemu na akcijo. Kako vemo, da vedno pripravljen za akcijo? Danes je bil tudi v šovu domov pri Zali in Rošiju. Dajmo se sam spomniti, ne? Veš, Roši ima vedno tako eno zavezništvo z enim gostom, ki pride, da si mora drugemu posneti budilko za dobro jutro. No, Cene je tole posnel Rošiju.
1: Aj ga, Roši, ostati bo treba. Gremo, poluft ven z postle. Se veš, storiji se navijo posneli sami od sebe. Daj no, ven z postle se zbas. Tole roza pižamo lepo pod polštr zložit, pa akcija. Kaj zdaj? Alo, ne, zdaj ni važna jutranja erekcija. Pust, se boš pol igral. Posla postat, zadah popravit, parfumčka pošpricat, pa začet devat. No? A še kar neč, Robert Roška, gremo ven z posle, začet dan, ali pa začnemo pet, tega pa verjem, da nočeš od mene. Sem te upozoril, gremo ven, ja dober, če si, sam si prosil. Planica, planica.
0: Ampak, ko se začne. Ampak verjamem, da veliko, še veliko več moči bo Cene zagotovo pokazal v naslednjem tednu, pa še v naslednjem. Mimo grede, zdaj smo tudi izbrali uradni slogan. Prav drugačen je, zdajle. Dajmo ga poslušati. Denis ga je razglasil dan zjutraj.
2: Nekak se nam najbolj vsem dopade tale, kjer ga otroc izgovorijo.
3: Cene za mene.
4: Cene za mene.
2: Žene za mene, cene za mene. Gre v hodine,
5: da res je luškar.
2: Cene za mene, drugače so dobrodošle v sebe, seveda podpore, če bi kaj sporočil Cene tu pred štartom, nam pišite na nič 5 1 300 300. Smo pa že tako dalec pripravljeni, da največ tejo sporočila, pomagam 5, pomagam 10, ne 1 9 1 9, vsak po svojih zmožnostih. Generacija otrok vam bo hvaležna. Hvala vsem, lep vikend, fajn bo.
6: Lep vikend.
3: Čau. Cene za mene.
4: Cene za mene.
0: In zdaj uradno tudi že vemo, kje se bo vse skupaj začelo. Drugače na osnovni šoli, pač kjer je hodil tudi Rok Pintar. Na osnovni šoli Železniki, jutri zjutraj ga moram vse prašati o tem. In tudi vse preostale trase so zdaj že zunaj in jih lahko preverite na Instagramu Radio 1 ali pa kar na radio1.si.

0: tam je Anodovita, Ella, Nile, Roger, Stock to me, to je Radio 1, 12 do 9, kar pomeni, da ob 9 pa pol že štartamo, draga dame, spoštovani gospodje, čas je za ultimativno party uro, vsak čas se bo torej začela in čakamo samo še tvoj SMS na 051 300 300. Glede na to, da gre za en najtoplejši vikend od doslej, oziroma lahko rečemo za ziher, danes je najtoplejši, začetek najtoplejšega vikenda v tem letu, se mi zdi, da rabi mene take poletne. Katere bo tvoja? 051 300 300. Pa zakaj bi jaz govoril, če lahko Dani pove še enkrat?
1: Če se javiš na 051 300 300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič.
0: Obožujem.
1: Ampak mi bomo veseli.
0: Čista resnica, dragi Dani. 051 300 300 SMS-o. Kater komad? Pa dajmo enega takega udarnega, da bomo zaštartali ob devetih. Čakam samo še tebe, evo.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Miško in Peter. Prava šefa zabave na Radio 1. Radio 1 Krim. V planinske ride se po 24 letih vrača avtomobilistična gorsko-hitrostna dirka. Oglej si atraktivno dirko ali naroči taksi vožnjo na ghdplanina.si. Gorsko-hitrostna dirka bo 30. in 31. maja v Planini pri Postojni.
3: Glasbena šola Grosuplje med 23. in 30. majem vabi na sprejemne preizkuse. Več informacij na gsg.si.
2: Trgocev Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V maju in juniju 20% popust na ploščice v imitaciji lesa in zaloge. Vabljeni v Trgocev Logatec.
4: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
5: Ujemi von. Začuti okus. Hausbrand Cafe.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Je pa vsak čas bomo štartali z ultimativno party uro, najprej še tole. Tudi po noči in jutri večinoma jasno, jutri nekaj vzhodnega vetra, sicer pa temperature zjutraj od 7 do 13, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj. Brane Gregorčič pravi, postopno bo vse topleje, naslednji torek pa je tudi do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Zastoj še naprej na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj smer Ljubljana. Zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti, zastoj na cesti Koper-Dragonja pri Paderni. Tovornjak pa se je pokvaril, tam je oviran promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Srečno, previdno na poti.
1: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
1: Več na seltron.si.
3: To je vikend.
0: To!
3: Čas, ko delamo stvari, ki jih v ponedeljek obžalujemo. Nič vas pri tem ne obsojata, Meško in Pinta.
0: Pa več da ne.
3: Vaša petkova družba na Radiu 1.
0: Več čez deveto, zdaj pa je čas torej za ultimativno party uro. Za najtoplejši vikend tega leta moramo iskati v ultimativni party uri danes take, ki že malo dišijo po poletju in hvala za vse predloge na nič 5 na 300 300. Samo en je lahko čist prvi, ki je zapisal SMS. Zoran, kje si, kaj počneš?
4: V službi.
0: V službi, to kdaj si v službi?
4: Do 10.
0: A delaš kaj zdaj na polno ali ste že bolj v vikend pogonu?
4: Ne, na polno.
0: Ej, kjer komad bi mi danes za petkov večer? Kjer je taki?
4: Ne vem, kjer ga sem že napisal.
0: Pisao si Faruko Pepas?
4: Ja, to.
0: Kakšni so kaj plani za vikend? Bo bolj na uizi ali bo delovan?
4: Počivanje.
0: Ah, super. Edino pravilno. Zoran, najlepša hvala za tvoj predlog. Zavrtimo in lepo bo odjelev vikend.
4: Najlepša hvala. Adio.
0: Hvala, čau.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, playlisto, hitro polnimo, ultimativni party uri, to je Radio 1. Nič 5, 1, 300, 300 je tista prava številka. In hvala vsem, ki ste zdaj že zapisali svoj SMS za top poletni party komad. Svoj predlog je dal Nik. Nik, povej, kje si ti, kaj v petku večer?
1: Na šihtu, tako prejšnji teden. Oziroma dva tedna nazaj, ko smo se slišali.
0: Čekaj, mi smo se 14 dni nazaj slišali o tem, da se ti seliš, ne?
1: Tako je.
0: Kako daleč si ti zdaj z selitvijo?
1: Naslednji teden podpišem primo predajno pogodbo.
0: Okej, čestitke! A je šlo za enkrat vse po planih?
1: Za enkrat vse glasko po planih.
0: Jo, super, odlično. Te pa boš itak imel kaj zadelati, potem še za vikend, ha?
1: Tako je, ja.
0: Evo, pa napisal si poletje prihaja, kjer komad bomo zraven dali?
1: Od Sidarte bi jaz imel piknik.
0: Ja, pa veš, da zdaj, bomo.
1: Danes.
0: Nik, iskrene čestitke že vnaprej, jaz upam, da bo šlo vse brez zapletov in lepo bodi, no?
1: Hvala, enako.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pintar. Samo napiši svoj komad za pitko večer na 051 300 300.

In še blondi pravkar na Radio 1, to je ultimativna party ura, kar pomeni, da zavrtimo absolutno, če vse, kar zapišete na 0513300, lahko si privoščimo ta eno uro, kakor si jo zaželimo, pa še vikend je, pa prvi skorda poletni vikend, glede na temperature, ki bo naslednji ten skor 30, zato iščem najboljše komade, ki vse malce dišijo po poletju, predlogi so absolutno genialni in hvala za vsakega posebej. Metka zapisala Labuš, Bima Lavra z 90-ih, pa še Alenka Godec, Janez je zapisal to, da se vrača iz prelepe Gorenske in je bil na Golici sončni. Janez, zavidam. Slišmo oboje čez par minut, ostante tukaj.

0: moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
5: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
4: Več na seltron.si.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
15: na 051 300 300,
14: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj.

Če te šef danes ni pohvalil, te bosta pohvalila Meško in Pinta. Samo napiši svoj komad za petkov večer na 051 300 300.

0: Alenka Godec, to je Radio 1, ultimativna party ura gre naprej čez par sekund. Ponoči in jutri večinoma jasno, zjutraj od 7 do 13, čez dan od 23 do 28 stopinj. Brane Gregorčič pravi, da bo postopno vse topleje, v torek celo do 30.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Stoji še naprej. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj v smeri Ljubljane, zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti, občasno zastoj tudi na cesti Koper-Dragonja pri Paderni, še vedno pa okvarjen tovornjak ovira promet na Primorski avtocesti med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru. Srečno, previdno!
2: Berite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
3: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
2: Več na seltron.si.
1: Meško in Pintar.
0: In tukaj je še naprej ultimativna party ura. Hvala lepa, drage dame, spoštovani gospodje, za takšno sodelovanje na 051 300 300. Verjamem, da imamo zelo omejeno časa, ampak bom probal stlačiti vse vaše komade noter vse tja do desetih. Gorast je naslednji. Gorast, kaj delaš, kaj te motimo?
4: Ravno sem se usedel na kavo.
0: Odlično, je bil naporen teden?
4: Ja, res je.
0: Super. Ej, kaj pa vikend bo kaj manj naporen? Je bolj uživanci ali delo?
4: Delo bolj.
0: Delo, dalje, kaj delaš?
4: Drugače sem računalničar, ampak zdaj moram pa poskrbeti še malo za malo kmetico.
0: Mislim, upam, da ne bo pod takimi obrati vikend, kot je bil med tednom. A si boš vseeno vzeka časa zase, ali...
4: Ja, nekaj bo.
0: Dopust je še najbrž... Že imaš napisan dopust?
4: Že, ampak je še daleč.
0: Okej. Okay. Ej, drugače pa danes smo vseeno rekli, ker bo naslednji teden bo že 30 stopinj, ker komad bi ti dal tak za dan zvečer, no?
4: Ja, Old Pony je ima Baker Slovšič.
0: Super. Gorast, najlepša hvala, lep vikend, pa da se malo vseeno odmoriš, bi bilo super, ha?
4: Ja, vsekakor. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker.

0: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na nič 5 1 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Sprinto e Ray, Where is my husband? To je še naprej ultimativna party ura na Radiu 1, 19 do 10. Še eno klasiko 90-ih je predlagala Darinka na 0513300. Dario G, Sunshine prihaja. Še predtem pa tudi o tem, da bomo tudi mi vsi poskušali v srca prelica nekaj sonca naslednji teden. Ker junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar, so ljudje, ki vsak dan naredijo kaj dobrega, pa tega sploh nihče ne opazi. In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj že vemo, da bo letošnji obraz akcije Cene Prevc, ampak ni predstavljen kot klasičen glavni junak. Cene je tisti prvi med junaki, tisti človek, ki pride med ljudi in pokaže nanje. In v dnevih, zdaj v tednu pred akcijo, je spoznaval nevidne junake. Številne je spoznal, spoznal je tudi Sabino in psičko Joto, ki sta nevidni junakini iz K9, K9, kjer s pomočjo izšolenih psov iščejo pogrešane ljudi in živali. Psi enostavno vedo in čutijo več kot mi ljudje in ko Sabina lahko pomaga, pravi:
1: "O, to je pa toliko enih hormonov sreče v tist trenutek."
0: Ja, vse nevidne junake lahko spoznaš tudi na Facebooku ali pa na Instagramu Radio 1. In ne pozabiti, Cene za mene začenja svojo karavano naslednjo sredo, 27. maja zjutraj.
2: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala. Junak.

0: In ni še konec ultimativne party ure, še gre naprej do desetih. Matic Meš, ko sem tukaj s tabo, Roka Pintera smo danes malce položili v poslo, ampak jutri bo spet nazaj, ob osmih pa vse tja do dveh smo tukaj. Glede na to, da moramo prediskutirati tudi štart dežele junakov, ki nas res nezadržno čaka 27. maja v sredo na osnovni šoli Železnik, kjer je to osnovno šolo obiskal tudi, oziroma obiskoval tudi Rok Pinter. Vse moramo slišati jutri zjutraj, ostante tukaj, ultimativna party ura pa tukaj. Do desetih.
1: Radio 1 Krim. V planinske ride se po 24 letih vrača automobilistična gorsko-hitrostna dirka. Oglej si atraktivno dirko ali naroči taksi vožnjo na ghdplanina.si. Gorsko-hitrostna dirka bo 30. in 31. maja v Planini pri Postojni.
2: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
3: Dober pogled, hud izgled.
4: Optik-jelovcan.com.

0: Radijska mreža Radio 1. Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 051 300 300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
1: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
0: Več na seltron.si.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Rádio 1 Krim.
1: Moje delo.
2: Informativni intervju je sredstvo v procesu iskanja zaposlitve, s katerim lahko podrobneje raziščete možne usmeritve v svoji karieri. Namenjen je zbiranju informacij o možnostih zaposlitve ter spoznavanju novih ljudi, ne pa agresivnemu prizadevanju za pridobitev takojšnje zaposlitve v obiskanem podjetju. Več pa v nadaljevanju.

Informativni intervju je sredstvo v procesu iskanja zaposlitve, s katerim lahko podrobneje raziščete možne usmeritve v svoji karieri. Namenjen je zbiranju informacij o možnostih zaposlitve ter spoznavanju novih ljudi, ne pa agresivnemu prizadevanju za pridobitev takojšnje zaposlitve v obiskanem podjetju. Še posebno je lahko koristen za študente, ki se bližajo koncu študija, in za nove iskalce zaposlitve, ki so šele vstopili na trg delovne sile. Vaš cilj je razgovor s predstavnikom želenega podjetja. Težji del poti bo vzbuditi zanimanje te osebe, da vas bo želela spoznati. Začnite s pismom, kjer se kratko predstavite, poudarite, da zbirate informacije o svoji karierni usmeritvi in jih prosite za pomoč. Klasični informativni